0: në rrugën e duhur, me aspunsi sa kanë. Me probleme financiare patjetër sepse s'ka një linjë sponsorizimit, me kosto të mëdha për ata që drejtojnë, me kosto të mëdha për ju që punoni e sakrifikoni për me tonë ekipet, me median që rrin shumë afër ekipit, që e promovon çdo rezultat, por edhe këta problematika që imrën, tan bashkë ne mund ta kthejmë futbollin ndoshta në shindet e duhur. Dikujt mund i duket kjo takim ose kjo mbledhje ose kjo tërezë sigurisht na po dënë me mbrojt incidentin. Jo. Edhe kriminali kur vetë 70 vjet thotë unë jam përpaqë bile këtë kanë filluar bën edhe besimtar brapa. Edhe në incident me mbrojt as gjë që kanë ndodhur, por mua kanë ndodhur shumë pak aty që duhet bënë. Sepse emocioni është më i madh se sa një gabim i arbitrit që e bën me dashje. Emocioni ka lënë përtej një ndër fëmijët, ka lënë për qytetin. Kështu që këto gabime janë gabime të orkestruara edhe tan bashkë në mund me bëj diçka të mirë të futbollit, jo vetëm Shkodrës, por edhe futbollit shqiptar. Nuk janë tanë ekipet që kërkojnë me marrë ndeshjet në tavolinë, ka ekipet investuara me parë të pastërta, ata duhen me mbrojtje investimi, kurse ekipet tjera janë këto që kanë mundësi shpreh, i kanë provuar edhe këtu në stadiumin ton që vinë edhe me polici, vinë edhe të bëjnë dhunë edhe këtu kanë bërë. Nuk i shfrytëzojnë këtë kulturën, këtë mikpritje që rrahen shpreh kur bën gol kundërshtari, normal kështu duhet me kenë, por e merr shpesh për dobësi, kështu që ne na kushton. Edhe këtë takim të shërben për të ardhmen, do të bëhen edhe takime të tjera. Jo, tham prapë se dikush mund të marrë që na pa dalë mbrojtje të incidentit, absolutisht jo. Aja që ka ndodhur ka ndodhur, le të marrin masat ashtu siç janë rregulluar, sepse tash gjykohet me qetësi, nuk është në gjykim sikur është në 90 minutat e ndeshjes, por që janë në javën e tretë këtë javë, qysh këtë javë, ekipi të ketë më organizim, natë janë më të organizuar, që ekipi mos të bjen pre absolutisht të këtyne veprimeve, por janë na, ju, tanë bashkë qyteti, sepse janë një numër i madhë, edhe tjerë persona, tifoza që janë gati, për me reflektu, për situatën që ka kriju, edhe që mendojmë që ka për kriju, sepse i kini pa në rritë sociale, janë përnësu shumë edhe njës diasporës, njës që jetojnë futbolin, kanë kontribu në vitet, medias edhe të sportit të futbolit lujtën. Por nuk mjaftojnë, duhet sensibilizim qytet, që kjo ekip të mërëhet, kjo futbol të mërëhet, kjo të gjanë që mund e bëjnë, ne mund i shërbejmë dhe futbolit shqiptarë, sepse jetë gjitha ekipit thash janë që mund presin e formën e menajimit që e dëmëtën futbolin. Normalisht, dhe ena pjesë e Federatë Shqiptarët Futbolit, nuk akuzojmë absolutisht federatën, sepse një albite nuk përfaqëson federatën, por federata gjithmonë duhet jetë ajo që është në qendër të vëmendjes për me rujt balancet, me rujt investimet, ashtu siç ruhet, do të ruhet albiti, ashtu siç ruhet delegati, veçguesi etj etj. Por gjithmonë edhe fajtorët, sepse vetëm po ti bash një kronologji gabimeve që janë bën në Dam Vllaznin sezonin që e kaluam, mund të ishte ekipi kampion. Kena shku për medal kampion disa vite, në lanë për i gol, në lanë për i pik, në lanë për i diska të vogull, kështu që këtë të regonë që aja shtysa që duhet me kenë, ose aja forca jashtë për të i sporti dukasht, se na s'kena asë mbështetje politike, edhe s'duhet me pasë realisht, asë mbështetje nga këto segmentet që përmenda manet. Fatmirësisht, futbolin Shkodër, dherën këto moment ashtë i pasër, edhe kështu kërkojmë, ashtu si shkanë punu 100 sa vite, brenzat, paranesh, që kanë punu dhe tjertë, që të kjo fanel të rrët e pasër, kjo futbol të rrët e pasër, edhe kjo është qëllimi edhe këti takimi që na të sensibilizojmë qytetarët, dashamirës në Vllaznis, që të pregatitna për ndeshje edhe më të vështira, për situatë më të vështira, sepse ka fjalë, ka që nuk janë edhe të pabazume, që kampionati duhet të jetë shumë i vështirë, edhe të gojë edhe java sa po mëllë, që një ekipit me investime serioze, i mohën 2 gola për 3-4 minuta, edhe vetë ato movjelistat që bajnë edhe movjolin, bajnë edhe drejtusat e arbitrimit, e pranojnë që janë gola, po atëherë që me thënë, bajnë këtu gol, së tajep, kemi bajnë në ishtë tjetë së tajep, kampionati ato pik janë, nuk është të thënë se du t'i mërsh ku e të bajnë kampionati, pranaj, t'jenë ata në konshent, t'jenë ata në vëdishëm që situatat janë edhe matë fështira në ditë në vazhdim, sepse ekipet tjera nuk janë menaxhuar ashtu siç mendojmë na, të paktën edhe kanë informacione që nuk menaxhohen si ekipi jonë.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Ehona. Numër telefoni 067 66 483.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni një donat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

فليس لنا زيد سواك ولا عمرو. أسأنا وأذنبنا وفضله

O Allahujn, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bërëm besimtar. Të falemderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemderojmë se na ke dhën familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na mëso të kënaqen syt tan, veshët tan dhe trupi jon gjatë gjithë jetës ton. Mundsoj këtë edhe për fëmijët tan. Pa kënaqësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tëndë, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

교두 하나 니 야호나.

صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم

0: emisionin Ora e Gjumas.
1: Të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: Të nderuar dëgjues të Radio Honës, jemi rikthyer sërish në studio pasi dëgjuam pjesë kuranore nga suratu Al-Qamar, nga ajeti saj i parë deri tek ajeti i 22. Ajetet kanë këto kuptime: u afrua ora dhe u qa hëna, e me gjithatë, sa herë që shohin ndonjë mrekulli, ata kthejnë kurizin dhe thonë, kjo është në vazhdën e magjive të ti. Ata e mohojnë dhe pasojnë dëshirat dhe tekat e tyre, por çdo gjë është e caktuar. Sigurisht që atyre u kanë ardhur histori për t'i prapsuar, një urtësi e përsosur, por paralajmërimi nuk u bën dobi. Prandaj largohu nga ata deri ditën kur do t'i therras lajmëtari në diçka të tmerrshme. Me sytë për ulur, do të dalin nga varret sikur të ishin karkaleca të shpërndar, duke shpejtuar drejt lajmëtarit. Atëherë mohuesit do të thonë: kjo është ditë e vështirë. Para tyre ka përgënjeshtruar populli i Nuhut. Ata e quanin gënjeshtar robin ton. I thonin i çmendur, e pengonin dhe e kërcnonin. Kështu ai ju lut Zotit të vet: un jam i mundur, andaj më ndihmo. Dhe ne i hapëm dyert e qiellit me ujë të rrëmbyeshëm, dhe i shpërthyem burimet e tokës, e u takuan ujrat për një qëllim të paracaktuar. Ndërsa Nuhun e bartëm në një barkë prej dërasash dhe gozhdosh, e cila lundronte nën sytë tanë, si shpërblim për atë i cili u mohua. Ne kemi bërë atë si shenjë, por a ka kush që ja vë veshin? Eh, sa i tmerrshëm që e dënimi im pas paralajmërimeve të mia. Vërtet, ne kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Edhe fisi Ad e quajti gënjeshtar, por sa i tmerrshëm që e dënimi im pas paralajmërimeve të mia. Ne u dërguam atyre në një ditë fatkeqe, një erë të stuhishme të pandërprerë, e cila i nxirrte njerëzit sikur të ishin trungje të shkulura hurmash. Eh, sa i tmerrshëm që dënimi im pas paralajmërimeve të mia. Vërtet, ne e kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill?
2: Bota Islame, përgatitur nga teologja Arta Ujkaj, lexon teologu Lavdrim Hamja.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dritë, edhe gzim, edhe hare që vjen dhe përhapet horizonteve, teksa afrohet dita e 12 e hanë së re të muajit Rabiul Awal. Në këtë ditë, mbar bota islame përkujton lindjen e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Gëzohet gjithësia për këtë ngjarje të papërshkruar. Gëzohen gjithësia për këtë mirësi të madhe dhe këtë bekim të Allahut azza wa jall. Gëzojmë të gjithë, siç na urdhon Allahu azza wa jall në Kur'anin famëlar, teksa thotë: "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabi dhalika falyafrahu." Thuaj, me mirësinë e Allahut dhe me mëshirën e tij, për këtë le të gëzojnë. E mirësia Allahut, e mëshira Allahut azza wa jall, është pejgamberi alayhi salatu wasalam, i cili u dërgua mëshirë për të gjitha krijesat. Ndër shekuj, djemt shqiptar, hoxhallarët, nxënësit e medreseve, por jo vetëm, kanë shkruar vargje, kanë thurur dashninë e tyre, e zezami të bardh është regjistruar, e malli i tyre për pejgamberin alayhi salatu wasalam ka ngelur gjurm dëshmie e pashlyer. E ju riktheva shënimeve të 1932-shit, ku dy studenta shkodran në medresen e Tiranës shkruajnë disa vargje të mrekullueshme për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Nuk janë të vetmit, por më lejoni të citoj disa prej vargjeve të tyre si një dedikim në këtë atmosferë të begat, e si një nxitje dhe këshill për gjithë secilin për jush, të dashnë të shtrejt, që le të japim rëndësi për kujtimit të lindjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam jo si një datë e thjeshtë, si një datë lindje e një njeriu të zakonshëm, por si një moment reflektimi për të kuptuar marrëdhënien apo nivelin e marrëdhënies sonë me pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe për ta ftuar njëri tjetrin për të lexuar, për të kuptuar, për të thelluar në mësimet e pejgamberit on alayhi salatu wasalam, për të cilat ka sot nevojë njerëzimi më shumë se sa asnjëherë tjetër. Vargjet e para janë të studentit Hysni Bushati. E ka titulluar poezinë e tij Lindja e Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Shikoni këtë hyrje të mrekullueshme. Bukuria e kësaj natyre, mua më thot kur e vështroj, çpiksin e çdo kreature, më duhet mua ta respektoj. Po natyrë vall, ku i thon? Çdo gjë që përmbledh kjo botë, bahu urnoi Zoti jonë, u krijuë pa gjatë të kotë. Cili do që ta besojnë, a i shumbet jo në jetë, njerëzia ja lëvdojnë, sa të mira që të ketë. Bota në rësin vijonte, ndo një djel kun su shifte, gjithësin që të ndryqonte, e vërteta, mos të mshifte. Njerëzia me goj hapët, rrinte gjithë një në mendim, val, si kur se shkruajnë qitabet, kur kishin me gjithë shpëtim, djetarët pam e kishin në Ungjill e në Teurat, një profet, ata po pritshin, kishte bazë Zoti Murat. Derë në fund të vargjeve, të kësaj poezie të mrekullueshme, ku ai ka një dedikim të jashtëzakonshëm për pejgamberin alayhi salatu wasalam, të cilin e konsideroj si një himn dashnie të mrekullueshëm për çdo shqiptar musliman, kur ai Zotni thot, ti je vetë lumtënia për gjithë botën muslimane, mos harro se shqiptaria të kanë babë e të kanë nanë. Pastaj shpetoa poezinë e studentit të medreses Hafiz Shakir Oruçi në 32-shin. Ky zotni i ndërum shkruan disa vargje jashtëzakonisht të bukura me një rim të admirueshme në poezinë titulluar Moji i Mevludit, pra Muji i Mevludit Sherifit. Thot, mirë se në erdhe muj i lavduem, ti je tepër i bekuem, pejgamberin e Perëndis, ja ke pru dritë njerëzis. Që natyra lyp ja ka, pse shpëtim gjen dyshim s'ka, ardhshme të mirë hanë e bekume, mi të tjerat ma e ndriqume. Në ty leu hylli i Arabis, shkelqeu dielli i gjithësis, shpëtimtari i njerëzis, ma i dashtuni i Perëndis. Deri sa thotë, erdhe e botën e stolise, dhe kulturën në arqin nese, botës i dhe jetë shkëlqim, bukuri dhe shumë qëndrim, pa dijen me force përzune, dijes themelet javune, fort njërin e naltësove, të hynushmet e ligje diftove, e dalove nga bagëtia ke stolis me mirë vetia, je shkëlqeve te përmenen dhe urnove të mësoj penen. Subhanallah, vargjet e tila, në poezit të shumëta, i gjejmë në revista tona e në libra të ndryshëm të autorve musliman shqiptar, që janë dedikime, dashnie për pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe një thirrje për gjithë secilin sot, që mos me e lanë mazdore, këtë lanën e dashnisë për pejgamberin alayhi salatu wasalam, të cilën në fakt e urdhon Allahu azza wa jall në Kur'anin famëlart, dhe na e lën amanet pejgamberi sallallahu alayhi wasalam. Hana e re e muajit Rabiul Awwal, ditë pas dite, merr formën e saj më të bukur, teksa afrohemi me ditën e 12, në të cilën përkujtohet lindja e begate Hazreti Pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe nga ai moment dhe nga ajo ditë bota ndryshoi dhe gjithësia u vesh me petkun e dritës së Allahut. Allahu ju dashur.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Me 25 gusht 2026, që këtë vit përkon me 12 Rabiul Awal 1448 Hijri, e një numër vendesh të mua muslimane besimtarët po zhvillojnë programe kushtuar linjës, jetës dhe mësimeve të profetit Muhammed alayhis salam. Në Bosnjë-Hercegovinë, tradita e Mevludi Sherife vazhdon përmes recitimeve të Kur'anit famullar, salavateve, këndimeve të Mevludit dhe ligjëratave mbi sirën historinë pejgamberike. Bashkësia Islame e Bosnjë-Hercegovinës e ka lidhur përkujtimin e sivjeshëm me një pyetje domethënëse: çfarë do thotë sot për ne mesazhi profetik i Mëshirës? Në Sarajevë dhe qytetet e tjera ekziston kjo moto. Edhe në Tunizi, 25 gushti, është përcaktuar si dita e Mevludi Sherif. Njën nga qendrët kryesore të aktiviteteve është Hajruani, një prej qyteteve historike të Islamit në Afrikën Veriore. Nga 15 deri me 25 gusht, qyteti ka zhvilluar manifestimin ndërkombëtar të Mevludit me recitime të Kuranit të shenjtë, ligjërata, aktivitete kulturore dhe programe në xhamin historike të Ukba ibn Nafiot. Kjo traditë lidhet ngushtë edhe me treva shqiptare, ku Mevludi Sherif ka qenë prej brezash pjesë e jetës fetare dhe kulturore të muslimanëve në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe trevat e tjera shqiptare si në Maltëzi. Në xhami e familje janë organizuar tubime me lezim Kurani, salavate, këndim të Mevludit dhe rëfim të jetës së pejgamberit Muhammed alayhis salam. Një event të veçantë të zë dhe tradita Mevludit në gjuhën shqipe, tekstet e shkruara dhe të përshtatura nga dietar shqiptar ndihmuan që lingja, sira, historia pejgamberike dhe morali i profetit e islamit të përsillen në gjuhën e popullit dhe nga një brez të tjetri. Për këtë arsye, Mevludi është edhe pjesë të trashëgimisë së shkruar fetare të muslimanëve shqiptar. Përkujtimi i 12 Rabiul Awalit në traditat muslimane ku praktikohet nuk kufizohet te kujtimi i një date. Ai është një fest për të kthyer te mëshira, drejtësia, kujdesi për familjen, respekti ndaj shinjit, ndershmëria dhe përgjegjësia shoqërore dhe paqja universale, që përshkojnë jetën edhe mësimet e profetit Muhammed alayhis salam. Nga Sarajeva e Kajurani dhe në treva shqiptare format ndryshojnë, por mesazhi mbetet i njëjtë: dashuria për Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, merr kuptimin e saj të plotë kur shndërrohet në njohje të jetës së tij dhe në përpjekje për të jetuar moralin e tij në përgjithshmëri. Në Shkup organizua syneti kolektiv për rreth 300 fëmijë në nevojë. Në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, Shkup organizua të martën e kaluar ceremoni synetie kolektive për fëmijët në nevojë. Nën organizimin e organizatës humanitare El Hilal me selinë në Maqedoninë e Veriut, në bashkëpunim me komunën metropolitane të Konjës së Turqisë, Unionin e Komunave të Botës Turke dhe komunën e Çajrit në Shkup, pranë në Kalas së Shkupit, organizohet ceremoni synetie për rreth 300 fëmijë. Ceremonia filloi me leximin e Kuranit të shenjtë, ndërsa morën pjesë përfaqësues të komunës metropolitane të Konjës dhe komunës së Çajrit, përfaqësues të institucioneve dhe organizatave turke në vend dhe lokale, si dhe fëmijët që ju nënshtruan synetisë dhe familjet e tyre. Zëvendës kryetari i komunës metropolitane të Konjës, Ahmet Morat Kulu, në fjalën e tij se distanca mes Konjës dhe Shkupit mund të matet me kilometra, por afërsia mes zemrave

0: tona dhe klima dashuris që ekziston mes nesh nuk ka mas. Duke kujtuar se edhe vitin e kaluar kishin mbështetur programin e synetis, Kolu tha se edhe sot përjetojmë lumturinë e vazhdimit të kësaj tradite të bukur dhe të bëhemi shkak për bosjeshet në fetyrat e fëmijëve tanë. Pas fjalimeve atyre që kontribuan, ju dërzuan plaka mirënjohje. Në kuadër të ceremonisë u bën dua lutje dhe organizuan shfaqje me valle tradicionale popullore. Regulatori britanik i sektorit të ujit ka rekomanduar që muslimanët të përdorin me pak ujë gjatë abdesit, larjes rituale, që kryhet përpara faljes së namazit në kuadër të një iniciative më të gjerë për kursimin e ujit. Programi financuar nga Ofuat, i cili është një departament qeveritar jo ministror i Britanisë së Madhe, ka zhvilluar fushata specifike për kursimin e ujit të orientuara nga komunitetet muslimane dhe ato të azisë juglindore, duke përfshirë udhëzime që inkurajojnë reduktimin e përdorimit të ujit gjatë larjes së urisë. Portugalia ndalon mbulimin e fytyrës në publik. Portugalia ka ndaluar mbulimin e fytyrës në hapësirë publike pasi presidenti António José Seguro nënshkroi një listë të propozuar fillimisht nga partia e gjashtë Chega. Seguro e miratoi të martën e kaluar këtë mas duke thënë se kjo trajtonte një çështje me ndjeshmëri të madhe shoqërore dhe kulturore, sipas një njoftimit të pallatit të Belém, selia presidencës në Lisbon. Ai tha se ndryshimet e bëra gjatë procesit parlamentar e kishin bindur ta nënshkronte ligjin. Në mbështetje të masës, Seguro përmendi integrimin shoqëror, mos diskriminimin dhe sigurinë publike, si dhe vendimet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, lidhur me mbulimin e fytyrës. Për presidentin e Republikës, fytyra e pa mbuluar përbën një element themelor të besimit shoqëror, karakteristikë e shoqërisë portugese. Bashkëtesa e përditshme mbështetet në njohjen e ndërsjellë dhe mundësinë e krijimit të një marrëdhënie të drejtpërdrejt mes njerëzve, thuhet në deklaratë. Të pranosh se gratë dhe vetëm gratë duhet të mbulojnë tërësisht fytyrën, nënkupton një pabarazitë të papajtueshme me vlerat e barazisë dhe dinjitetit të barabartë mes burrëve grave, vlera me cilat mbështeten demokracitë evropiane, shtohet në deklaratë. Ndërsa Amnesty International Portugal ka kritikuar ligjin si diskriminues, duke thënë se kërcënon të drejtat e grave muslimane që zgjidhin ta mbulojnë fytyrën. Portugalia u bashkua disa vende evropiane përfshirë Francën, Belgjikën, Austrinë, Danimarkën dhe Holandën, të cilët kanë vendosur kufizime të plota ose të pjesëshme për mbulimin e fytyrës në publik.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Hutbeja e Xumas.

0: akbar.
1: Nëmrin Allahut mëshiruesit mëshirbërësit, të gjitha falënderimet i takojnë vetëm Allahut të madhëruar. Atë falenderojmë për çdo mirësi e begati që na ka dhënë, e veçanërisht për mirësinë e begatisë më të madhe, duke na udhëzuar e duke na bërë prej besimtarëve musliman. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe në dorën e tij është gjithçka. Është e mira, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë. Për dhëmë dhëgari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi ti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është dërguar i ti dhe vula gjithë pejgamberve. Allah me madhërinë e ti e ka dërguar se me shirë për mbarë botët, paqe dhe shpëtimi Allahut qoftë, mi të dërguarin tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, mi familjen e ti, mi shokët e ti, dhe mi gjithë ata që eqë në rrugën e ti dhe në ditën e gjykimit. Të ndëruar vëllezër besimtarë, kur flasim për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, sigurisht do të flasim vetëm atë që ja ka dhënë Zoti xhaleshanu ose ai ka cilësuar veten e tij. Sepse na ka paralajmëruar që nëse dikush thot pejgamberi sa gënjen për mua, pa me bindje me qëllim, e thot letja bën vendin vetit në xhehenem. Pa me shpirtin e pejgamberit sa më shumë e madhe. Njeru fiton xhehenem, Zoti na ruaj. Por, sigurisht që është shkretë ullës, është shkretë normalit që kur vjen mujit cilin ka lindër pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, sigurisht me folë për këtë pejgamber të madhë. Në këthejmë njëri pash pejgamber që Zotë xhaleshanuhu i ka dhënë një gratë që nuk i ka dhënë asë njeriut në bisi për faqen e tokës. Qumë e dhejmë e lisërëm dhe derë sa të bandë kiameti. Pa të flasim ashtu që Zotë e ka përshku në Kur'anin famullar. Për me kuptuar e muslimanët për para të tjerëve, të me të vërtetë kemi në hak pejgamberit sallallahu alejhi wasallam me vepër me sjelljen tonë, po si po, po me fjalë nuk e kemi dhënë pozitën edhe hakun që Zoti xhaleshani ka dhënë pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Allah i madhur thotë në Kur'an, po wa faddalna ba'dha an-nabiyina ala ba'd. I kemi dhënë disa profet ndaj disa të tjerëve. E sigurisht tonë profetët e Zotit janë të plot, a shembull i mirë, të marrë shumë sjellshëm, njerëz për kryer kanë qenë. Allah i ka dhënë disa nga disa të tjerë. Për shembull ka qenë profet për një kohë caktuar. Për një popull të veçantë, pa një periudhë të shkurtër, e ka dërguar profetin e fundit Muhammedin sallallahu alejhi wasallam për të dhënë njerëzimin deri në ditën e Kiametit. Por sigurisht që Zoti xhaleshanu ka përshkruar Kur'an siç thashë ne muslimanë kemi në hak pejgamberin alayhis salam. Nëse nganjëherë në Afrikë se mos të ndalsojmë që sot disa më shumë se e ka ndalsuar Zoti, jo, sepse ne kur sa herë që falim namazin në të shohut themi wa shhedu në Muhammeden abduhu wa rasulu. Pa dëshmoj se Muhammed është robi dhe i dërgumi ti. Pra gjithë mund e të përmeni robi Allah. Dhe në është njëri, se kemi nëllësun në gradin e Zotit. Pa Allah Gjeleshanu e ka përshkur në Kur'an, edhe ka nëllësun në Kur'an, sa që nuk ka nëllësu asë një profet asë njëri në botë tjetër. E po fillim nga jetin Kur'anur që Zotit të rëgën pësje ka dërgu pejgamberin alayhis salam. Po thot Audhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nuk të kemi dërguar vetëm se mëshirë për botën. Po thotë Zoti, më dërgoi atë është mëshirë. Thonë prezenca e tij ka qenë mëshirë. Dhe gjithçka këtë jetë njerëz, dhe na herët është mëshirë për njerëzit. Po, nuk të kemi dërguar vetëm se mëshirë për botën. Kan thënë dietarët, ku është mëshira mirë për besimtarin, po për jo besimtarin? Ka thënë sepse Allahu xhaleshanu ka garantuar që sa ti jetë pa me dërgesën e pejgamberit alislam në këtë botë, nuk ka për ndëshku asë një përsen që nuk i beson Zotit. Nëse në Kur'an lexojmë se ma për para, popë që nuk beson një profetit e tyrë Zotit në shkonte. Nësa me pejgamberin alayhis salam ardhin e ti, ata njështë nuk besojnë Zotit nuk i dëshkon dënja. Kja është mëshia ka thanë për jetë besimtarin. Nësa për besimtarin, sigurisht mëshirë në dënja, sepse u Zotit në rrugën e drejtë për mes pejgamberin alayhis salam, por sigurisht do të shojnë mëshirën që ka për të fituar në xhennet me ndërmjetësi në shefatin që Allah i ka dhënë pejgamberit alayhis salam. Pra kemi thënë. Pastaj Allahu xhaleshanu thotë në Kur'anin familjar: "O bil haqq anzalnahu wa bil haqq nazal." Pra për Kur'anin. Me të vërtetë ne kemi zbritur dhe me të vërtetë ka zbritur Kur'ani, por nuk është hak. S'ka dyshim te. "Wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira." Nuk të kemi dërguar vetëm përgëzues dhe paralajmërues. Pra përgëzues dhe përgëzues ata të cilët kanë besuar dhe paralajmërues, me paralajmërues, pa më atë rrit vëmend aty që nuk besojnë në shkrimin e Zotit. Për shkak që nuk kanë besuar ata vetë. Dhe përsëri thotë Allahu më dhon për pejgamberin e Islam, وما أرسلناك إلا كافة للناس بشير ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نبتة كي مدربوها بس برطان نيرزت ولو دي كود سكتوها سي بوبا سي راسا سي جون برطان نيرزت بار برغزوز فالأمروز وشميسا نيرزت نكدير ne më sëmë nuk vëdim se më thamë, detyrën që Allah ka saktu pejgamberin e saj, ne heshtim, ne nuk përhapëm fjallën e ti, që shtatë prapjim nga onë të qoftë një fjallë vetëme, e nuk e bëjmë atë punë, që ndojë vetëm në strofën tonë. Allah të rëshënë këtë rëgu me shirë, vetëm e lezua jetë, kë përmenë Allah a zërgjë, për pejgamberin e saj, më thurë, ka që në nartë e kanë matësu e Zotë që rëshënë, pa, edhem në shrah leke sadrek, pas ne kemi hapër gjokës në ty, pa rafane leke dhikrek, pa ta kemi përmen, ta kemi lartësu përmen njën tane. Nuk ka një ngocë përmen si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allah është i pari, ta Zoti kryesi i jetë. Pa njëri krijes, pa që Zoti ka kriju, që përmen si pejgamberi sallallahu nuk ka. Sa e që bim salavat, sa e që knojmë e zanje, sa e që bim shahadetit, sa e, dhe, nuk ka gjonë që ne përmenim njën stanë përmen si përmen dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allah e ka lartësu, se s'ka lartësu asë njëri tjetër. Sofë jo, ti i ka rabë buke të të rëdanë, do t'japin Zotit dhe ti do jesh i knaqën. Pra, do t'knaqësh me gjithë shka. Pastaj, funit është, inë Allah me lejke du ju sëllu në alen në bi. Allah dhe me lejke të ti. Nuk ka, Allah që është Zotit, ma shtu, i plëtë fëqishmi, i pat meta, s'ka nevoj për asken. Thotë, Allah dhe me lejke të ti. Binë së rabat me pejgamin e mësëm, alen në bi. S'ka në gradë matë lartë për njërë nuk ka në këtë botë. Allah dhe me lekti bin salavat, pas e në ordën ne, se cilin për neshme salavat, të dhe ju që kene besuar bin salavat, bin Allah, misalli, Allah, vani, vani, vani, Muhammed. Pa kja është mirësia që Zoti ka dhënë këti pejgamber, këti profetit. Pa ne një duhet me një vedin krenar, se ke pasojnë. Kena ka ordënu Zoti me pasu. E ke Zoti ka bom shirë për barë botet. Pa pejgamber dhe Muhammed, sallallahu aleyhi sallam. Thot, një di pejgamber, sallallahu aleyhi sallam, thot, për lezonte, fjallën Allah të zëvëgjën për Ibrahimin a.s. ku thot në Kuran e Pallarat, për e pa mshirën e pejgamberit a.s. ku thot, Rabbi inna hun adlel në këthire minë në nasi, fëmën të bjani fejnë në humini, uëmën asani fejnë në këtë gafurur rahim. Për ku thot Ibrahim a.s. o zotin, ata ilu kanë hum shumë të prej njerëzve. Thot, aj që më pasën mua, është prej me. Aj që nuk pasën, ti e falës, ti e mshiruës. Pasi të lezojtë të fjallën e Isajt a.s. që thotë në Kurani familar, in tu adhib hum fe innum i beraduk, nëse i ndëshkën, po i dënën atate, rubri tu janë, po i në të gëfrillë hum fe inne ke ente l'azizu l'hakim, nëse i falë ata, për dhe ti i plëtë fëqishëm, ti i urë, nuk keni ujë për azanë në këtë botë, thotë dhe qau pejgamberi a.s. Allah Gjeleshanu thotë dhe dinë mos mirë, thotë dërgoj Gjebarin a.s. mje pyrë, thotë shko pëtë Muhammedin përse qaj. Allah din mas mirët, po me namësu ne, se qëfar i kalon këti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vjen Gjebeli dhe thotë, o Muhammed, përse qaj, të qaj i metin të për i metin të më Gjebelit. Malë përhalin i metin, pa nëse nuk besojnë për dëshkojnë, nëse ata që besojnë, por nuk besojnë dhe amën si duhet, pra, tanë më rakën i kishe për i metin. Këthej të këzoti Gjeleshanu i thotë, po Allah, pa qaj për i metin e ti. Allah thotë, di mas mirët, të thuj Muhammedit, se një do t'jafën për i metin të në dirë sa të knaqësh. Pa më keni knaqën. Dhe kush e kënë e cikë, ka thënë shëfatin. Gradën më tërë që thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të një gjoni e zani, pa që nga herë ne e zani thritë dhe ne e bëjnë muhabet, kur të një gjoni thëtë e zani, thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuni thëtë këtë lutë. Allahumma rabbe hadhihi ed-da'wati t-tammati was-salati l-qa'imati. Ati Muhammedin el-wasilete wal faldilete wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'tathar fat halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah. Pa kur ta dëgjoni ezani thoni këtë lutje që shit do të thon o Zoti. Zoti kësaj firje të plot e këtij namazi që po falet, pa bantin për namazin që po falet. Jepi Muhammedit wasilet, do të thon lidhje ose ndërmjetësimin dhe mirësinë dhe ringjallën e pozitën lavdërushme të cilin ja ke premtuar. Pa kërkon Zoti këtë pozitë. Thot, ai personat meriton shëfatin të ndërmjetësim dhe mëgjitin e kjavetit. Këtë lutje, thuj e shqipë në arabesh nga e nga të rovin, thuj e shqipë, o zëti saj këthirit plot, e ti namazin që pa falit, e për Muhammedit lidhe ose ndërmjetësimin, edhe rinjallën e pozitit që a ke përmëtu në vërzitit avdërushme, thot, meriton shëfatin të. Mjetë të asfendim tjetër, thot, kur një gjoni me zinin përsit një fjallë të tijet, thot, pasaj bini salavat mi mua. Sepse kush bën mirë salavat me mua 10 herë bën Allahu xhaleshanu. A ka mirësi më të madhe? Sonë më kohë. Allahu më salli ala Muhammedin wa ala Muhammed. Disa sekonda. 10 herë Zoti bën me ne. E salavati Allahu ka thënë për robin, as falim, shir, bereqet, shnet, më thon ndërgimi që e mbrojtje tani kante. 10 herë Zoti më ra për ne kush jemi ne. Pastaj thot kërkoni për mua ndërmjetësimin, pa shëfatin, të të është një pozitë në xhenet, që një të akonte vetëm një robi për robët Allah, vetëm një kujtër, vetëm një person, as kujtë tjetër, thot. Edhe unë shpresoj me kënë kjo person, thot. Kush e kërkon ndërmjetësimin për mua, thot, ati, a i meriton ndërmjetësimin. Arrimi pas kujdes, kur thirret të zani, që me kënë dhe menqëm, me mujtë, sa mon, maksimum e lanë fjale. Me i përshqitë dhe fjale dhe me zinit, me fitu këtë mirësit madhë të Zotit Zalëgjel. Dhe në fond, pra pse e kalon Zotit këtë gratë, e si ka për të ndërru në botën tjetër. Sepse me forën për i gamene sem, por jo e hytë, po tanë hytë dhe vitit për sëri, jo si dëna me përmene ose me një alësu, ose me lëdhë moshën që jo me nësu Allah. Po ajtë pozit që kalon Zotit Zalëgjel. Nuk të ndalin me të vërtet, po të tanë hytë dhe vitit. Thot, i pare që do rinjë gjatë në ditë, në kemi të shpejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I pare që qatë varë, për me dërëmërin që Allah shpejgamberit alajhi wasallam. Dhe thot, i dërgu me Allah sallallahu alajhi wasallam, e në sejdu velit i Adem jo më në kiamet. Unë në jam zëtëri e birë të Adem ditën i kiametit. Po, e ka në dhënë zotë e gjatë, nuk ka mitet. Thot, dhe i pare që dhe uëllë me një shëpë pa në kabur, dhe i pare që dhe qatë varë, po thamë të dërin gjallë për i varë. U uëllë u shafin, u më shëfëin, dhe i pare ndërmjetësuës dhe ka për ndërmjetësuar. Pari më nështë. Dhe një transmetim tjetër thot, në ditën i kiametit, thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, unë thot kam bërë para për ju. Unë jam i pari, ma një do vini më smetë, thot. Thot, dhe unë jam thot dëshmitar për ju. Pashtë Allah, thot, në sikur, thot, shikoj, thot, i tash, më thonë atë hau, dhe të qëtë ujë i gjenetit që jashtë, thot. Dhe, më janë dhënë, thot, qelësat, debove të tokës, po krejt qelë, dhe më kanë krejt pasuria tokës. Thot, dhe unë thot, pashtë Allah, thot, nuk kam frikë për ju, pa shkoni të shikë, për frikën e pejgamberit e sëmbrit. Nuk kam frikë për ju, ka thonë, se dhe t'i bani Zotit shirkë mas me. Dhe thonë, Zotit ke për t'a udhuru një, mëslimani, dhe thonë, vijat përgjishë nuk i bani shirkë Zotit, dhe ditë një Zotë ka. Nuk thonë si tjerë që ka Zotë në rojë që përmenin Zotë atjetë, një Zotë të tashë, Allah të tashë kërë usit. Pa nuk kam frikë për ju se dhe t'i bani shirkë Zotit mas me, thët. Pa kam frikë për ju, thët, se dhe t'bani gara me njëri tjetën, dhe t'konkurroni njëri tjetën. Konkurencë në kuptimi jo të mirë, jo për vebat mirë, për konkurencë, dhe thonë, pse ku ajë nuk ka mune, dhe thonë, atë zirin që kam smirë me njëri tjetën. Edhe në ditën e kiametit të gjithë njerëzit që do të ngjallen, kanë ardhur me shpëtu prej llogarisë së ditës së vështirë që është. Drejtohen secilit profet, çdo popull shkon te profeti i tij. Me kërku ndihmë, me kërku ndërmjetësim tek Allahu subhanehu ve teala. Që nga Ademi në selam deri te fundi që është para pejgamberit sa Isa alayhis salam. Secili thot nuk jam atë. Po nuk jam unë ai personi i durthët derisa të vinë tek unë dhe thot unë jam thot ai ndërmjetësues. Ani Allahu subhanehu ve teala në ka bo, në ka ndërruq, në ka bo për pasus dhe ti. E mi e fitu këtë mëshirë të madhe, si kërështë të në punë. Një djetarë thotë kështu, nëse pejgamberi alisem nuk rrjedhë në gjakun tonë, energjegjën dhe në zemën tonë, në shdo vepër, shdo fjallë që flasim ne, për me kënë taman me fjallë me vepër, taman mi pasu pejgamberi alisem, në të më dëbi salavatit. Pa nëse fitujnë, dhe në me fitu për i salavatit, du të më pas, që dhe fjallë dhe vepër, me pas i salavatit pejgamberi alisem. Për vëllë ma jeti kërënur për Allah Azze wa Jalë thët, Kull in kuntum të hibbun Allah, fët të biuni ju hibbikum Allah, wa jakëfër në kumë dhe rumë dhe kumë. Thuë nëse jeni që i dëni Allahun, me pasoni mua që i dëni Allahun. A thët për i gamirë sa. Nëse jeni që i dëni Allahun, ta në dumë Allahun, ati me pasoni mua që i dëni Allahun dhe t'ju falin gjënatu. Lusëm Zotin Azze wa Jalë në banjë për pasus dhe dëjnë. Për atyri që i meritojnë lutjen, ndërmjetësimin e pozitën që Zoti ka dhënë pejgamberit sa, sepse me vepratura nuk e përfitojmë asnjëherë prej nesh. Allahu e fal gabimet me ata. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e xhumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Bashk, miru dëgjofshim, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Elhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E mërkurë, ora 07, prezantimi i programit. Ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni Buletin dhe muzikë turke. Ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, emisioni E jeni të mësojmë anglisht. Ora 17, emisioni Konsult. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Po mësoj fen time, ritransmetim. Ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Ni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më falë, por të shërben vetëm XL, nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilë dhe ti në festë. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe histori të pathana, si dhe a e dini se. Në varësi të kohës do të kemë edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muharremi dhe kolegja Stella Jallënës, bashkë me operatoren e transmetimit Aslej Këllmas, do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan gjatë samitit të organizatës së bashkëpunimit të Shangajt në Bishkek të Kirgjizis, u takua me lider të rëndësishëm të vendeve pjesëmarrëse. Në Brigjet e Girnes, në Qiprën Veriore, vazhdojnë kërkimet për 20 personat e zhdukur pas përmbysje si një anije pasagjerësh të dielën. Nga anije u shpëtuan 241 persona, ndërse deri tani janë gjetur trupat e 8 viktimave. Ministri Turk i Transportit dhe Infrastrukturës Abdulkadir Uraloğlu njoftoi se treni i parë elektrik kombëtar i shpejtësisë së lartë i Turqisë, procesit e testimit të së cilit po vijon me sukses, ka arritur shpejtësinë 250 km në orë. Pas takimit të parë të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes të krijuar në kuadër të Marrëveshjes së Mbrojtjes së Përbashkët të Mekës, Tyrkia, Pakistani dhe Arabia Saudite konfirmuan vendosmërinë për të punuar së bashku mbi bazën e pronësisë rajonale dhe brenda kuadrit të Paktit të Mekës për sigurimin e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se duhet bërë gjithçka që është e mundur për eliminimin e faktorëve që nxisin konfliktet armatosura.
1: Dëgjues të nderuar, tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Takimi i Këshillit të Krerëve të Shteteve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangajit ka nisur me punimin e kryeqytetit në Kirgjizisë Bishkek me pjesëmarrjen e liderëve të shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare. Presidenti Kirgjis Sadir Japarov priti një nga një liderët në qendrën e kongreseve Idris Ordo, pas së cilës u realizua fotografia tradicionale e përbashkët. Në fjallën hapse, Japarov i theksoj se takimi përkon me 25 vjetorin e themelimit të organizatës. A i shtoj se gjatë presidencës së Kirgjizis, e cila u zhvillua me sloganin 25 vjet të organizatës, së bashku për pace, zhvillim dhe prosperitet të qëndrushëm, janë organizuar rreth 200 aktivitete. Si pas ti, organizata e bashkëpunimit të Shangajt është shëndruar nga një mekanizëm për sigurin kufitare në një aktor global me ndikim, dërsa vendet antare përfaqësojnë më shumë se 20% të popullsisë së botës dhe rreth 1/4 në prodhimin e brendshëm bruto global. Ai nënvizoi se bashkëpunimi në fushën e sigurisë, ekonomisë, transportit dhe kulturës është forcuar, ndërsa zhvillimi digital dhe inteligjenca artificiale janë përfshirë në prioritetet e organizatës. Në takim marrin pjesë lider të Bielorusisë, Indisë, Iranit, Kazakistanit, Kinës, Rusisë, Pakistanit, Tajikistanit dhe Uzbekistanit. Në përfundim pritet të nënshkruhet deklarata e Bishkekut, ndërsa më pas do të nisë samiti e CEO+, ku do të marrin pjesë edhe presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan. Tyrkia nuk është antare plot e kësaj organizate, por që prej vitit 2012 ka statusin e partneritetit të dialogut.
0: Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan u takua në Bishkek me presidentin e Kirgjizisë Sadir Japarov. Erdoğan po qëndron në kryeqytetin Kirgjiz për të marrë pjesë në samitin e krerëve të shteteve të organizatës së bashkëpunimit të Shangajt dhe në kuadër të samitit po zhvillon takime dypalëshe. Ai u takua me Japarovin, vendi të cilit pret samitin në qendrën e kongreseve Idris Ordo. Në takim marrën pjesë gjithashtu ministri turk i jashtëm Hakan Fidan, ministri i rinisë dhe sportit Osman Ashkenbak, ministri i mbrojtjes kombëtare Yaşar Güler, zëvendës kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë dhe deputeti i partisë Lëvizja Nacionaliste nga zona elektorale e Stambollit Celal Adan, drejtori i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran, kryetari i Këshillit të Urtëve të Organizatës së Shteteve Turke Binali Yıldırım, si dhe nën kryetari i partisë për drejtësi dhe zhvillim AK Parti Halit İrebakan.
1: Ndërkaq presidenti Recep Tayyip Erdoğan në kuadër të samitit të krerëve të shteteve të organizatës së bashkëpunimit të Shangajit që mbahet në Bishkek, është takuar edhe me presidentin e Azerbejxhanit Ilham Aliyev. Takimi i parë u zhvillua në hotelin ku qëndrojnë presidenti turk dhe Erdoğani dhe Aliyevi ku u zhvilluan një bisedë kokë me kokë.
0: Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan mori pjesë në ceremoninë hapësirë të lojrave të 6-të botërore në Madë, të zhvilluar në Bishkek, kryeqytetin e Kirgjizisë. Erdoğan, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Emine Erdoğan, u nis nga hoteli drejt stadiumit Bishkek Arena, ku u prit nga presidenti i Kirgjizisë Sadir Japarov dhe bashkëshortja e tij Aygül Japarova. Pas një bisede të shkurtër, çiftet pozuan për një fotografi përkujtimore. Në një postim në platformën turke të medjave sociale En Social, Emin Erdoğan tha se ishte e kënaqur që mori pjesë në këtë ceremoni. Dëshmuan pasurinë e kulturës nomade, rrënjët e së cilës shtrihen në shekuj dhe madhështinë e traditeve të lashta të përcjellura nga e kaluara deri në ditët e sotme. Me këtë rast uroi për vjetorin e 35 të pavarësisë së Kirgjizisë dhe popullit mik e vëlla Kirgjiz i dëshiroi prosperitet dhe mirëqenie, shkroi ajo.
1: Ndërka që shefi diplomacisë turke Hakan Fidan publikoi në rrjetet sociale një fotografi të realizuar në avion, duke njoftuar se po udhëton drejt Bishkekut, ku do të bashkohet të delegacioni turk që merr pjesë në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Fidan i tha se pas takimit të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes të Aliancës së Mbrojtjes së Mekës të zhvilluar në Istanbul, po udhëton së bashku me Ministrin e Mbrojtjes Kombëtare që për të shoqëruar presidentin Recep Tayyip Erdoğan në këtë samit. Ministri i jashtëm i Pakistanit, Vllajim Ishak Dar, është gjithashtu me ne në këtë udhtim. Konsultimet tona të nisura në Istanbul, po i vazhdojmë edhe gjatë rrugës për në Bishkek, shkroi ministri Fidan. Ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes, si dhe shefat e shtabeve të përgjithshme të Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, u takuan dje në Istanbul në kuadër të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, të krijuar me marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes së Mekës.
0: Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se duhet bërë gjithçka që është e mundur për eliminimin e faktorëve që nxisin konflikte armatosura, duke thënë: "Puna jonë po zhvillohet në këtë drejtim." Sipas një deklarate të bërë nga Pallati i Kremlinit, Vladimir Putin foli në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit të zhvilluar në Bishkek, kryeqytetin e Kirgjizisë. Putin tha se kjo organizatë është de facto organizata më e madhe rajonale, jo vetëm në kontinentin euroaziatik, por edhe në mbar botën. Në vendet anëtare të organizatës jeton pothuajse gjysmë e popullsisë së botës, ndërsa 1/3 e prodhimit të brendshëm bruto global i përket këtyre vendeve. Duke theksuar se organizata e bashkëpunimit të Shanghajit ka potencial të madh, Vladimir Putin tha se vendet anëtare po zhvillojnë bashkëpunimin në fusha të ndryshme dhe se ky kontribon në sigurimin e paqes dhe stabilitetit në rajonin e Eurazisë. Putin theksoi se vëllimi tregtar i Rusisë me vendet e organizatës në vitin e kaluar te i kaloi 400 miliard dollar, duke thënë: "Në pagesa dypalëshe përdoren monedat kombëtare. Në transaksionet e Rusisë me vendet anëtare të organizatës, pjesa e monedhave kombëtare është mbi 98%. Lideri rus kujtoi se lufta e dytë botërore filloi më 1 shtator 1939, duke thënë: "Duhet të bëjmë gjithçka që kemi në dorë për të eliminuar faktorët që nxisin konfliktet armatosura. Puna jonë po zhvillohet në këtë drejtim."
1: Në brigjet e Girnes në Republikën Turke dhe Qipros së Veriut të vazhdojnë kërkimet për 20 persona të zhdukur pas përmbysjes së një anije pasagjerësh të dielën. Operacioni po zhvillohet me një avion, 5 dron, 7 helikopter, 8 anije dhe 9 varka. Në kërkime marrin pjesë edhe komandot të turke, SAT dhe ekipet e zhytësve të forcave detare turke. Anija të TZGSH-n e pajisur me mjetet të prodhuar në Turqi dhe aftë të kryej operacionin kërkim shpëtimi deri në 1 kilometër thellësi, po koordinon kërkimet në zonën ku ndodhen rënoja e anijes së fundosur. Rënoja që ndodhet në një thellësi prej 514 kilometrash, më falni, prej 514 metrash, pritet të kontrollohet edhe me një nëndecë robotike, ndërsa

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri turk i Transportit dhe Infrastrukturës Abdulkadir Uraloglu njoftoi se treni i parë elektrik kombëtar i shpejtësisë lartë i Tyrkisë, proceset e testimit të së cilit po vijojnë me sukses, ka arritur shpejtësinë 250 km në orë. Në një deklaratë me shkrim, Uraloglu dha informacion mbi proceset e testimit të trenit të parë kombëtar të shpejtësisë lartë të Tyrkisë, të prodhuar me mundësi vendase dhe kompania nga kompania turke industrisë automjeteve të sistemeve hekurudhore. Duke theksuar se më parë kishin arritur shpejtësinë 220 km në orë dhe se në testet e fundit kishin përmirësuar rekordin e shpejtësisë, Uraloglu tha: "Ne kemi nisur në itinerarin Gebze Eskişehir testet e sigurisë dinamike të lëvizjes së kompletit ton të trenit të shpejtësisë së lartë, i cili ka një shpejtësi operative prej 225 km në orë. Testet tona po vijon me sukses ndërmjet Eskişehirit dhe Pëllatlës. Në këtë kuadër, treni ynë elektrik kombëtar i shpejtësisë së lartë ka arritur shpejtësinë 250 km në orë. Testet e trenit elektrik kombëtar të shpejtësisë së lartë po vijojnë në përputhje me programin e përcaktuar në kushte të ndryshme shpejtësie dhe operimi, për të mundësuar vendin në shërbim të trenit tonë në mënyrë të sigurt, komode dhe me performancë të lartë, po zhvillojmë me përkatësi testet dhe proceset tona të verifikimit." Uraloglu nënvizoi se këto komplete të përbëra nga 8 vagon me trup alumini dhe me kapacitet prej 577 pasagjerësh i kanë pajisur me sistem automatik të ndalimit të trenit, dyre elektromekanike të hyrjes së pasagjerëve, sistemet plotësisht automatik të klimatizimit, sistem sinjalizimi për zjarrin, sistem audio dhe vizual të informimit të pasagjerëve dhe sisteme kamerash. Duke vënë në dukje se sistemin e kontrollit dhe menaxhimit të trenit dhe sistemin e traksionit, ndër sistemet më të rëndësishme dhe kritike i kanë projektuar dhe prodhuar plotësisht në mënyrë vendese dhe kombëtare së bashku me Selsanin, Uraloglu tha. "Për pasagjerët që udhëtojnë me këtë tren, kemi vendosur automat dhe hapësirë kuzhine në mënyrë që ata të mund t'i plotësojnë lehtësisht nevojat e tyre për ushqime dhe pije. Gjithashtu në këto mjete kemi krijuar dy hapësira për pasagjerë me aftësi të kufizuara, si dhe ashensor që mundësojnë hipjen dhe zbritjen e tyre me karrige me rrota nga platforma në mjetet dhe nga mjeti në platformë. Trenat tanë i kemi projektuar me komoditet të lartë dhe inovacion në mënyrë që të përmbushim nevojat ekzistuese dhe ato që do të shfaqen në të ardhmen."
2: Pas takimit të parë të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes së të krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës, Tyrkia, Pakistani dhe Arabia Saudite konfirmuan vendosmërinë për të punuar së bashku mbi bazën e pronësisë rajonale dhe brenda kuadrit të Paktit të Mekës për sigurimin e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon. Takimi u zhvillua të hënën në Stamboll me pjesëmarrjen e ministrave të punëve të jashtme dhe të mbrojtjes, si dhe të shefave të shtabeve të përgjithshme të tre vendeve. Pas takimit u publikua një deklaratë e përbashkët. Në deklaratë në mestera thuhet se tre vendet do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet për uljen e tensioneve dhe ruajtjen e vetëpërmbajtjes me synim nxitjen e zgjidhjes pacore të krizave. Palët ranë dakord gjithashtu për ndërtimin hap pas hapi të institucioneve të mëtejshme të bashkëpunimit në kuadër të marrëveshjes së Mekës. Në kuadër të kësaj marrëveshje, në Arabinë Saudite do të krijohet një sekretariat në ndrejtimin e një sekretari të përgjithshëm. Për një mandat të 3-vjeçar, posti i parë do t'i besohet një përfaqësuesi nga Pakistani. Tre vende do të bashkunojnë gjithashtu përmes aktiviteteve të përbashkëta në fushën e industrisë së mbrojtjes, zhvillimit të teknologjive dhe prodhimit të përbashkët, me synim forcimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe rritjen e përputhshmërisë së forcave të armatosura. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan tha në një postim në rrjetet sociale se në takimin e Stambollit u morën zyrtarisht vendimet e para institucionale të Aleancës së Mbrojtjes së Mekës. Fidan i falenderoi të gjithë zyrtarët që kontribuan dhe u shpreh se marrëveshja është një zhvillim i dobishëm për rajonin. Ky pakt synon promovimin e sigurisë, paqes, stabilitetit dhe mirëqenies në rajon dhe në nivel global, si dhe rritjen e parandalimit të përbashkët përballë paqëndrueshmërimit në rritje. Si pasaj një sulm ndaj cili do prej shteteve palë, do të konsiderohet si sulm ndaj të gjitha palëve. Marrëveshja synon gjithashtu zhvillimin e një kulture të re bashkëpunimi në rajon dhe lejon pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve

0: Fektojnë të drejtën ndërkombëtare dhe ndajnë një vizion të përbashkët patësor.
1: Marrëveshja për sistem shumë shtresor të mbrojtjes ajrore me vlerë 3 miliard euro të cilën Greqia e ka nënshkruar me Izraelin gjenocidial, ka shkaktuar reagime të ashpra në shtypin grek dhe nga opozita. Për sistemin e quajtur mburoja e Akilit janë përdorur tituj si kurth kombëtar, ndërsa janë bërë komente se liria jon tani varet nga Izraeli. Akordi ka nxitur debat të madh në Greqi. Portali informativ Banking News e cilësoi atë si kurth kombëtar dhe komentoi se Greqia ja dorëzoi Izraelit mbrojtjen ajrore, duke ngritur pyetjen: kush do të kontrollojë këtë sistem? Vefaqja militer, një organi i afërt me ushtrinë greke, përdori titullin: "Ne, nëse nuk e dini, po ju a themi, liria jon tani varet nga Izraeli." Nga ana tjetër, ministri grek i shëndetësisë Spiridon Adonis Georgiadis e mbrojti marrëveshjen me një fjalim në parlament. Kjo aleancë strategjike e krijuar me Izraelin duhet të duartrokitet nga çdo grek me mend në kokë. Ne po u shërbejmë interesat të grekëve, jo interesave të palestinezëve, deklaroi ai para deputetëve të pranishëm. Kurse opozita greke reagoi ashpër. Pavarësisht se shumica dërmuese e grekëve kundërshton shtetin gjenocidial të apartheidit, kam thellësisht turp që kemi lejuar që Greqia të njolloset përmes kësaj marrëveshje të neveritshme, shkroi në rrjetet sociale ish-ministri i financave Yannis Varoufakis. Edhe Pasoku e kritikoi ashpër politikën e qeverisë, e cila mbështet vetëm te blerja e armëve nga jashtë. Nga opozita u theksua se vetëm blerja e armëve nuk mjafton, ndërsa zhvillimi i industrisë vendase dhe kombëtare i mbrojtjes në Tyrkië u bë pjesë qendrore debatit në Athinë. Partia e Majta e Re deklaroi se me këtë marrëveshje Greqia është shndruar hapur në një satelit dhe repart pararoj të Izraelit.
0: Grupi palestinez i rezistencës Hamas në një deklaratë zyrtare bëri të ditur se për shkallëzimin sistematik fashist i qeverisë kriminalit të luftës Netanyahu në Gaz nuk është më një seri shkelesh veç e veç, por një luftë që vazhdon në forma të ndryshme dhe një refuzim i marrëveshjes së armpushimit. Hamas e njoftoi se ushtria izraelite i intensifikoi sulmet të hëna në mëngjes, duke vrarë të paktën 5 palestinez dhe duke plagosur disa të tjerë. Gjithashtu deklaroi se përshkallëzimi i tensioneve përfshirë shkatrimin e shtëpive në jug të Gazës, hapjen e zjarrit ndaj peshkatarëve në brigjet e qytetit të Gazës dhe sulmet e drejtpërdrejtë ndaj civilëve në të gjithë territorin. Në deklaratë, Hamas i përsëriti thirrjen drejtuar ndërmjetësve rajonal dhe ndërkombëtar që të ndërhyjnë për t'i bërë zyrtarët të Izraelit të përgjegjës për këto sulme. Lëvizja e Hamasit ka përsëritur thirrjen e saj drejtuar ndërmjetësve dhe garantuese të marrëveshjes së armpushimit që të marrin përsipër përgjegjësitë e tyre lidhur me këto krime sioniste kundër popullit ton, të ndërmarrin me njëherë veprime për t'i bërë presion qeverisë pushtuese që t'i jap fund agresionit kundër popullit ton dhe ta detyroj këtë qeveri të përmbajnë marrëveshjes së nënshkruar në mbrojtjen ndërkombëtare, thuhet në deklaratën e Hamasit. Sulmet ndodhen pavarësisht tijes se presidenti amerikan Donald Trump për të dhënë fund bombardimeve në enklavën palestineze, si dhe deklaratës së tij në të njëjtën intervistë se Izraeli nuk duhet të zhvilloj sulme në Gazë.
1: Shkollat private palestineze në Jerusalemin lindor të pushtuar kanë njoftuar se nuk do të anisin vitin e ri shkollor deri në njoftim të dytë në protest në presioneve izraelite. Në një deklaratë përbashkët, shkollat thanë se vendimi u morë pasi Izraeli nuk u ka dhënë leje hyrësje mësuesve dhe punonjësve që vijnë nga bregu perëndimor i pushtuar. Sipas tyre, lejet e hyrjes për shumë mësues, ndihmës mësues dhe pjesëtar të stafit mbështetës nuk janë rinovuar pa paralajmërim, duke penguar një numër të madh punonjësish të arsimit të mbërrin në vendet e tyre të punës. Për këtë arsye, shkollat thonë se nisja e mësimit është bërë pamundur. Në deklaratë thuhet gjithashtu se për shkak të mungesës së stafit, përgatitjet për shërbimet shëndetësore, higjienën dhe sigurinë në shkolla nuk janë në nivelin e nevojshëm. Mësimi do të pezullohet derisa lejet e hyrjes për të gjithë mësuesit dhe punonjësit në Jerusalem të rinovohen plotësisht. Ndërkohë, prefektura e Jerusalemit e lidhur me autoritetin palestinez akuzoi Izraelin se po imponon kurrikulën izraelite në shkollat nën administrimin e komunës së Jerusalemit, ku mësojnë mbi 45.000 nxënës palestinez. Autoritetet palestineze cilësuan këtë si përpjekje për të fshirë identitetin palestinez dhe për të ndryshuar narrativën kombëtare. Sipas gazetës izraelite Haaretz, në Jerusalemin lindor të pushtuar ka rreth 120.000 nxënës, ndërsa 38% e tyre ndjekin mësim në shkollat e komunës së Jerusalemit, Gazeta raportoi se zbatimi kurrikulës izraelite në këtë shkolla është bërë për herë të parë që nga pushtimi i vitit 1967.
0: Irani akuzoi Bashkimin Evropian se ka hequr dorë nga pavarësia e tij juridike dhe politike, duke mbajtur anën e Washingtonit në sanksionet kundër Teheranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme Ismail Bekaj tha se bloku duket se po ia dorëzon sovranitetin, ligjet dhe rregulloret, vlerat dhe etikën e tij presionit amerikan. Në një postim të bërë në median sociale X, Bekaj ju referua rregullorës së parandalimit të Bashkimit Evropian, e cila synon të mbrojë bizneset evropiane nga zbatimi jashtë territorial i sanksioneve të huaja. Ai vuri në pikpyetje se si Brukseli mund të mbështesë këto masa të njëjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit, ndërkohë që vazhdon të mbajnë në fuqi legjislacion që synon të kundërshtojë kufizimet e tilla jashtë territoriale. Gjithashtu, shtoi se Bashkimi Evropian kishte mbajtur një qëndrim shumë të ndryshëm kur miratoi rregulloren e parandalimit të vitit 1996 në përgjigje të sanksioneve amerikane, duke thënë, ndërkaq sot është bërë pjesë e zbatimit të paligjshëm të masave të Washingtonit. Zënësi Bekaj paralajmëroi se vendet anëtare të Bashkimit Evropian mund të mbajnë përgjegjësi për pasojat të mbështetjes së masave ekonomike të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit, duke thënë se mbështetja fushatës së presionit të Washingtonit dhe thirrjet për uljen e tensioneve dhe stabilitetin rajonal janë qëndrime që bien ndesh me njëra tjetrën. Deklaratat e tij erdhan ndërsa tensionet në rajon u rritën sërish pas sulmeve amerikane të së dielës ndaj ishullit të Larak pranë ngushticës së Hormuzit. Mediat iraniane raportuan se një nga sulmet u vran dy persona dhe u plagosën dy të tjerë.
1: Sipas televizionit shtetëror sirian Al Iqbaria, një njësi ushtarak izraelite ka hyrë në fshatin Xhemle në provincën Dera dhe është pozicionuar me zonave të banuara. Sipas raportimit, njësia përbëhet nga 10 automjete ushtarake, po ashtu gjatë ditës ushtarët izraelit kanë qelluar me armë të rënda automatike ndaj banesave të civilëve në fshatin Marie në zonat rurale të Deras. Televizioni rikujtoi se në 30 gusht ushtria izraelite kishte hyrë edhe në fshatin Taranja, në veri të provincës Kuneitra, ku kishin bastisur dhe kontrolluar një banesë. Ministria e Jashtme e Sirisë ka bërë thirrje për herët komunitetin ndërkombëtar të ndërmarrë hapa për ndalimin e shkeljeve të përsëritura izraelite në jug të vendit. Damasku kërkon të rrihen me një hershme dhe të plotë të forca izraelite nga territoret siriane, rikthimin në vijën e ndarjes së forcave të përcaktuar nga marrëveshja e vitit 1974 dhe respektimin e suverenitetit të Ingrid dhe integritetit territorial të Sirisë. Që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Assadit më 8 dhjetor 2024, ushtria izraelite kanë ndërtuar 10 baza dhe pika ushtarake në provincet Dera dhe Kuneitra, duke shkelur marrëveshjen e ndarjes së forcave të nënshkruar në vitin 1974. Sipas presidentit sirian Ahmed al-Shara, ndërmjet 8 dhjetor 2024 dhe 18 korrikut 2025, Izraeli kreu mbi 1000 sulma erore dhe rreth 400 operacione toksore në pjesë të ndryshme të Sirisë. Dhamë lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Uitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 1 shtator. Si sot më 1715, vdiq Luigi XIV i Francës, i mbiquajtur mbreti diell, i cili u ngjit në front kur ishte vetëm 5 vjeç dhe sundoi për 72 vite. Në këtë datë të vitit 1922, pas fitores absolute të arritur në betejën e Dumlupënarit, komandanti përgjithshëm i ushtrisë turke Mustafa Kemal Pasha dha urdhrin historik. Ushtri, objektivi yt i parë është Mesteu. Përpara. Të njëjtën ditë të 1923-shit, Tokyoja dhe Yokohama u goditën nga një prej tërmeteve më shkatërrimtar në historinë e njerëzimit. Tërmeti me magnitud 8.3 ball të shkallës Richter shkatërroi mbi 50% të këtyre dy qyteteve kryesore të Japonisë dhe shkaktoi afro 150.000 të vdekur e të plagosur. Kjo fatkeqësi natyrore ishte e para në vazhdim e një sër të tjerash që do të godisnin Japoninë vite më vonë. Si sot në vitin 1928, Ahmet Zogu njoftoi themelimin e mbretërisë shqiptare duke u vetëshpallur mbret pas një sër postesh politike të rëndësishme që kishte mbajtur që nga viti 1920, pasi kishte qenë më parë ministri i punëve të brendshme, kryeministër dhe së fundmi president, Zogu ndërmori një nga hapat më të guximshëm në historiografinë shqiptare duke themeluar një monarki që do të merrte fund me pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste. Në këtë datë të vitit 1939, Gjermania naziste sulmoi dhe filloi pushtimin e Polonisë, duke i hapur rrugë kështu zyrtarisht shpërthimit të luftës së dytë botërore, e cila do t'u merrte jetën rreth 65 milion njerëzve anë mban globit. Rezistenca ushtarake e Polonisë mori fund vetëm pas një muaji. Në 50 vjetorin e kësaj lufte, data 1 shtator u shpall si dita botërore e paqes. Të njëjtën ditë të 1962-shit u lind ish futbollisti profesionist Ruud Gullit, njëri prej më të famshme të kombëtarës së Holandës dhe të skuadrës italiane të Milanit. Ai do të shpallej kampion evropian në vitin 1988, duke mposhtur Bashkimin Sovjetik 2-0 në Munich të Gjermanisë. Si sot në vitin 1969, koloneli Muammer Gaddafi rrëzoi me grusht ushtarak në Libi mbretin Idris I Parë. Në këtë datë të 1972-shit, në Reykjavik të Islandës u mbajt kampionati botëror i shahut, ku mbi të gjitha mbahet mend zhvillimi i lojës së shekullit midis kampionëve Bobby Fischer dhe Boris Spassky, respektivisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik. Fischeri e mposhti Spasskin pas disa ndeshjesh dhe gjithashtu theu për herë të parë hegemoninë sovjetike 24 vjeçare në këtë sport. Të njëjtën ditë të vitit 1985, oqeanologu amerikan Robert Ballard dhe ekipi i tij gjetën rënojnë e anijes Titanic, e cila ishte mbytur në vitin 1912. Si sot më 1989, në vdiq në moshën 77 vjeçare presidenti Polonisë Komuniste Vladislav Komulka. Ai e udhëhoqi Varshavën nga vitin 1956 deri më 1970-ën, periudhën të cilën Polonia, edhe pse nën një regjim diktatorial, ndërmori hapa konkret drejt zhvillimit të ekonomisë, liberalizmit dhe ndërtimit të një lloj autonomie nga Moska zyrtare. Në këtë datë të vitit 2002, Korea e Jugut u godit nga uragani më i fuqishëm në historinë e saj, si pasoj humbën jetën 200 njerëz. Të njëjtën ditë të 2017-s, forcat e sigurisë së Mjanmarit morën në shënjestër civilat e Arakanit. Në këto ngjarje humbën jetën rreth 400 musliman Arakanas. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 1 shtator ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Të dashur dëgjues, kur e kuptuam për herë të parë se çfarë ishte koha? Kur nuk kishim orë dhe kalendar, si e dinte njeriu se kishte kaluar një ditë? Nga lindja e diellit, nga gjatësia e hijes, apo nga aroma e tokës pas shiut të parë dhe nga pjekja e ullinjve në degë? Njeriu, para se të mësonte ta maste kohën, mësoi ta lexonte atë në natyrë dhe në jetën e tij të përditshme. Sot do të ndjekim gjurmët e atyre që mësuan të deshifrojnë gjuhën e kohës në trojet palestineze. Nga orët diellore te kalendarët e lashtë bujqësor, nga muvakitët e Jerusalemit te kullat osmane të Sahatit. Sepse mënyra se si një qytetërim e mat kohën tregon edhe mënyrën se si ai e kupton botën dhe njeriun. Në kohët kur orët nuk ekzistonin, për të përcaktuar një takim apo kohën e mbjelljeve, syt drejtoheshin nga qielli. Ndërsa dielli ngrihej, hija shkurtohej. Pas mesditës, ajo niste të zgjatej sërish. Dhe kjo hije ishte udhërrëfyesi i parë i njeriut. Në hapsirën e lashtë palestineze, orët diellore prej guri që kanë mbetur nga periudhat romake dhe bizantine, janë dëshmi konkrete e kësaj kërkese të njeriut për të matur kohën. Disa vija të thjeshta të gdhendura mbi një gur, pasqyronin në tokë lëvizjen madhështore të qiellit. Dikur njerëzit nuk shikonin orën, ata shikonin drejt për drejt hijen. Por koha nuk përbëhej vetëm nga zonat e orës lokale. Për një bujk, koha në kuptonte drejt për drejt mbijetesën. Kur do të binte shiu, kur duhej liruar toka dhe kur duhej mbledhur ulliri. Të gjitha këto ishin çështje jetike. Prandaj, në kulturën e lashtë bujqësore të Palestinës, kalendari nuk ishte thjesht një listë e shkruar në letër. A ishte vet kujtesa e tokës. Në vitin 1908, gjatë gërmimeve që u bënë në vendbanimin e lashtë Gezer, u zbulua një plakë e vogël gëlqerore që daton në shekullin e 10 para erës sonë. Ky mbishkrim, i njohur sot si kalendari i Gezerit, tregon se koha matej jo përmes numrave abstrakt, por përmes punëve konkrete në bujqësi. Në plakë, muajt lidhen me vërmtari të tilla si vjelja e rrushit, mbjellja dhe korja e elbit e të tjera. Ky regjistrim i kohës, rreth 3000 vjet i vjetër, është një nga dëshmitë më të hershme që tregon se si koha në këtë hapësirë lidhej me ritmin e tokës. Dhe pikërisht këtu hasim një lidhje domethënëse. Një nga dëshmit më të hershme të shkruara për matjen e kohës që kanë mbërritur deri në ditët tona nga trojet palestineze, ruhet sot në muzeumet arkeologjike të Stambollit. Koha e gdhendur mbi gur në Palestinë vazhdon të ruhet sot në Stamboll. Marrëdhënia që njeriu krijoi me kohën nisi të mbështetej gjithnjë më shumë në llogaritje të sakta. Me studimin e lëvizjeve të diellit, qielli filloi të matej edhe në mënyrë matematikore. Në Kuc, Jerusalem, koha nuk ishte më vetëm pjesë e jetës bujqësore. Ajo u bë edhe një element themelor i besimit. Në qytërimin islam, nevoja për të përcaktuar saktë oraret e namazit solli zhvillimin e profesionit të muvakitit. Ata ishin ruajtësit e kohës. Duke llogaritur pozicionin e diellit, gjatësinë e hijeve dhe ndryshimet e stinëve, ata ndihmonin në përcaktimin e saktë të orareve të faljes së namazit. Në muvakit hanet e oborrit të xhamis Al-Aqsa, ata përdornin astrolabë dhe tabela astronomike për të llogaritur këndin e diellit. Në Kuc, Jerusalem, koha kaloi për te i vëzhgimit të thjesht dhe u shndrua në një dije që llogaritej dhe që organizonte jetën. Me kalimin e kohës, qytetet u zgjeruan, tregtia u zhvillua dhe u krijuan rrjete të reja transporti. Kështu,
koha zbriti nga qielli dhe u shfaq në sheshet e qyteteve. Në fundin e shekullit të 19, kullat e Sahatit që po ngriheshin në hapësirat osmane u shfaqën edhe në Palestinë. Në Nablus, Jafa, Haifa, Akka, Nazaret, Safet dhe Kuc, Jerusalem, u ndërtuan kulla që u bën simbole të një koncepti të ri të kohës. Veçanërisht, ndërtesat e ngritura me rastin e 25 vjetorit të ngjitjes në front të Sultan Abdulhamidit të dytë e bën edhe më të dukshëm këtë koncept të ri të kohës në qytetet palestineze. Kulla e Sahatit e Nablusit, e ndërtuar në vitin 1901, është një nga shembujt më të gjallë të kësaj. Tashmë, vëzhgimi individual po zëvendësoj nga ora e përbashkët e sheshit të qytetit. Tregtari e hapte dyqanin si pas saj, ndërsa banorët e qytetit e përshtatnin jetën e përditshme me atë ritëm. Më shumë se një shekull më vonë, kulla e Sahatit të Nablusit vazhdon të mbart kujtesën e qytetit. Edhe në Kuc, Jerusalem, ndodhi një transformim i ngjashëm. Kulla Osmane e Sahatit, e ndërtuar pran portës së Jafës, ishte një nga pikat ku qyteti u njoh me kohën mekanike. Historia na jep një mësim të paharrueshëm. Mekanizmi i kohës mund të ndaloj, rrotat e ti mund të çmontohen dhe kullat mund të rënohen, por koha e ngulitur në kujtesën kolektive të një shoqërie nuk zhduket lehtë. Kulla e Sahatit në Kuc, Jerusalem, e çmontuar gjatë periudhës së mandatit britanik, mund të jetë zhdukur fizikisht, por vetëdia qytetare që ajo përfaqësonte vazhdon të jetojë në kujtesën e Kucit, Jerusalemit. Në këtë udhëtim, që shtrihet nga hija te kulla e Sahatit, mjetet kanë ndryshuar, por nevoja e njeriu për ta kuptuar kohën ka mbetur e njëjtë. Për një bujk, koha është shiu. Për një mysliman është koha e faljes. Për një tregtar është ora e hapjes së dyqanit, ndërsa për një qytet është ritmi i jetës së përbashkët. Koha është një pasqyrë që tregon se kur një shoqëri punon, kur ndalet, kur hedh farën në tokë dhe çfarë dëshiron të përcjellë brezave që do të vinë. Nga kalendari i Gezerit te muvakitët e xhamis Al-Aqsa dhe kulla e Sahatit të Nablusit, të gjitha këto gjurmë përmbledhin përpjekjen e njeriu për të organizuar jetën e vet. Po mirë të dashur dëgjues. Pasi mësoj ta maste kohën, si e ruajti njeriu dijen? Si u mbrojtën për shekuj me radhë tekstet e shkruara mbi gur, lëkura dhe papirus, të fshehura në shpella dhe shkretë të tjera? Në episodin ton të ardhshëm, në titullin Të urtët e heshtur të shkretë të tjerës, do të ndjekim gjurmët e dijes dhe të manastireve të para. Mirë dëgjofshim në takimin ton të radhës. Deri atëherë, ne do të vazhdojmë të zbulojmë historitë e fshehura të Palestinës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dëgjues të dashur, i lindur në vitin 1885, Ali Jari u diplomua si inxhinier i lartë avionësh dhe pilot më 1912, duke u bërë qytetari i parë turk me këtë titull dhe i treti në botë. Në vitet e fundit të perandorisë osmane, Ali Jari u diplomua brenda 6 vjetësh nga liceu i Galatasarajt, shkolle mesme në të cilën programi arsimor zgjaste normalisht të 10 vjet në atë kohë. Kurse në vitin 1908, ai u dërguan në Francë për të studiuar me bursë shtetërore në Universitetin e Sorbonës, të cilën e përfundoi në afatin e zakonshëm 4 vjeçar. Më pas, ai mbaroi brenda një viti shkollën e lartë aeronautikës dhe konstruksionit mekanik, e cila tani quhet Institut i Lartë i Aeronautikës dhe Hapësirës. Në vitin 1912, Ali Jari u kthye në Stamboll me titullin e inxhinierit të lartë të avionëve dhe pilotit të parë në vendin tonë, njerësh i tretë në botë. Pak vite përpara rënjes së perandorisë osmane, ai dha lëndët e matematikës dhe fizikës në liceun e Galatasarajt dhe në Universitetin e Stambollit. Ali Jari i vazhdoi shërbimet e tij gjithashtu pas shpalljes së Republikës, duke dhënë lëndën e matematikës në Fakultetin e Shkencave të Universitetit në Fjalë deri në pensionimin e tij në vitin 1955. Gjatë kësaj periudhe ai shërbeu për një mandat edhe si dekan i këtij fakulteti. Për të nxitur zhvillimin e të menduarit apo arsyetimit matematikor në Tyrkje, Ali Jari përktheu në gjuhën turke shumë vepra të huaja mbi fusha të ndryshme të matematikës dhe e mundësoi që ato të përfshiheshin në programin arsimor të shkollave të mesme dhe universiteteve. Ai gjithashtu shkroi një libër mbi astronomin. Më 1965, profesor doktor Ali Jari u nda nga jeta në Stamboll në moshën 80 vjeçare.
1: A e dini se

0: Miqtë të virë, përfund për i njohim edhe njerë me titujt e lajmeve kryesore që dëgjuat në këtë edicion informativ. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan gjatë samitit të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit në Bishkek të Kirgizisë u takua me lider të rëndësishëm të vendeve pjesëmarrëse. Në brigjet e Gjenesë në Çiprën Veriore vazhdojnë kërkimet për 20 personat e zhdukur pas përmbysjes e një anije pasagjerësh që ndodhi të dielën. Ministri i Turqisë i Transportit dhe Infrastrukturës Abdulkadir Uralolu njoftoi se treni i parë elektrik kombëtar i shpejtësisë së lartë i Turqisë, proceset e testimit të cilë po vijojnë me sukses, ka arritur shpejtësinë prej 250 km në orë. Pas takimit të parë të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes të krijuar në kuadër të Marrëveshjes së Mbrojtjes së Përbashkët të Mekës, Turqia, Pakistani dhe Arabia Saudite konfirmuan vendosmërinë e tyre për të punuar së bashku. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se duhet bërë gjithçka që është e mundur për eliminimin e faktorëve që nxisin konfliktet armatosura. Miqtë të vyer, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për ju sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të mërkurë pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Turqi. Unë Erxhan Muremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij misioni radiofonik bashkë me operatorin Ezeri Tasli Kolmas, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turqisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj.
6: Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Ana Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Ana Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. XL, e pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Dita e bamjes tashmë është një manifestim tradicional në Ulqen që i kushtohet përgatitjes së kësaj bime në forma të ndryshme, sikurse llate vendore, duke marrë karakter ndërkombëtar. Këtë veprimtari organizon Pallati Venecia në Kalan e Ulqinit me përkrahjen e komunës dhe organizatës turistike.
5: Komuna Ulqinit pa rezervë mbështet ditët e bamjes, duke siguruar që në pazarin e qytetit, në sheshin e poshtëm, ku quhet edhe Kepi Bajrakut, të kemi muzik, është Eliza Markiçi dhe Isua Sanaga, është grupi Akustik, por që është më rëndësishme edhe gastronomët e Ulqinit, marrin pjesë si shoqat, të ofrojnë atë çka kemi në më të mirë nga ushqimi jonë. Kjo është një vetë nga oferta të cilat komuna i bën, dhe mos të marrë shumë kohë, t'ju le të gjithë juve të shijoni atë më të mirën tonë. Nga ushqimi, por edhe sigurisht edhe nga muzika. Kam kënaqësi që edhe një herë të hap ditët e bamjes dhe të gjithë të shijoni këtë ditë.
6: Ky manifestim nuk është vetëm një rrëfim për një gatim dhe një produkt tradicional, është një rrëfim për traditën tonë, për kuzhinën tonë, për zakonet tona, për njerëzit punëtorë dhe mënyrën e si në Ulqin gjithmonë është pritur me safiri, me zemër të hapur dhe me tryezë të plotë. Organizata turistike e Ulqinit është përkrah i ditës së bamjeve që nga fillimi, sepse besojmë pikërisht manifestimet e tilla japin një vlerë të veçantë ofertës tonë turistike. Atë ruajnë atë që është e jona, ndërsa njëkohësisht ua prezantojnë edhe këtë, domethënë të gjithë mysafirëve që vinë të njohin në Ulqinin tonë.
4: Bamja e përgatitur në mënyrën ulqinake është bërë produkti i nënt i mbrojtur me shenjën e cilësisë dhe produkti i parë në Maltezi i mbrojtur si specialitet tradicional i garantuar.
7: Këndëraj gjithë se cilin që një ardhë, satë këtë tavolin të hapën, kja është një tavolin e hapën, më ndajtë se nuk është asë konferenë shtypit, është më shumë një tavolin e hapën nërmjet gjithë pjestarëve të akademisë, gjithë pjestarëve të vlaznisë, gjithë dashamisave tonë, me dhe medjave gjithashtu, që të shi unë ka morë, gjatë saj, ty në dy ditve ka morë me cina mesaje nga tifoza, nga miqë, nga dashamirësa, nga gjithë për një situatë e cila mendoj që nuk është thelbi i diskutimit sot. Mendoj që thelbi i diskutimit e tej kalon situata caktuar, sepse këtu është u bëhet disa kohë, që qini tonë djenije e njekni vazin me gjithë dëshirën e pasionin e me gjithë dashamirësinë, dashninë që kena për këtë ekip, u bëhet disa kohë që praktikisht po ndodhen në me situatave jo normale në pjesën kryesisht të arbitrimit ndeshjeve. Edhe të organizimit mund të them disa pjesë saj, por pjesa arbitrimit me të vërtet është bë një gangren. Vitet e fundit faktikisht kemi munduar me qu zonin në mënyrë institucionale vazhdimisht. E kemi kërkuar edhe në institucionale FSHF-s herë mas herë për problematikat. Ka pas reagime, por mendoj që periudhën e fundit ne mendoj që janë muhu realisht, është muhu mundi e dirësa e gjithë secilit lojtar, pjestar, tifozave, njënat e tyne,

Edhe kja tavolinë, po edhe cina tifoza edhe mira tifoza që janë për te kësoj tavolinet, realisht vendoset në diskutim besueshmëria e futbolit, besueshmëria e sistemit. Dhe kja për mua është pjesa më e rëndësishme dhe më e rëndë që ne në fund të ditës për çka punojmë, për çka lojtarët sakrifikojmë, për çka ju gjithë që jeni pjesëmorë të ekipit, jeni duke djerë djerësen lojtarët, unë investimin, qytetin, njënjat, tifozëria, zjarë shkodone, për çka në finale ne lojmë kur nuk kena kriju një sistem të ndershëm, një sistem nuk po thëmë të pa kontestushëm, sepse kërë nuk mund të egzistojnë perfektja, por një sistem që të arrinë të minimizojnë maksimalisht gabimet e saj. Dhe kjo është për mu thelbi i diskutimit, sepse nuk është qështja se që ka nëllë, qështja është se që do të nëllën. Për çka na do të luftojmë në ata objektivat, në ata performancën, në atë lojen që bëhet fush, për çka nesër ne do të punojmë. Kja është edhe më shumë pyetja që vetë diskutim. Nuk është bëhë kja mbledhje sigurisht për i diçka që mund të kënë nëllë në ishën me Elbasanit, sigurisht se ekipi, Vllaznia, është klubi më korrekt në besejt në Shqipni, ku i ka dënu vazhdimisht, pavarësisht se në është hangër hako, e kemi dënu vazhdimisht lunën, e kemi dënu vazhdimisht çdo gjë që është për te sportit. Por, kemi mundu vazhdimisht më organizu në njërë perfekte, në ishet, edhe në Shkodër, si shdijet, edhe jashtë kemi qenë besej ekipi model. Të shi këto është, kja tavolinë e hapën, unë do të kisha kërku gjithë se cilit për josh, si të njerëve, mediat që është shumë rëndësishme, dashamisëve tonë, sponsorave, pjesë qytetit, korenci, që gjithë se cilit për josh të përqojnë këtë mesaj aty ku duhet me përqojnë. Tina gjithë bashkë, bashkëm, që të luftojmë të keqen, edhe të dalim me një zo kundër sistemit që duhet me ndryshu, se për ndryshe nuk ka futbol. Futbol i mora në këto. Të shi ne i flasim vengishtin ku është Hajduti, por nuk e vengishtin ku është Hajduti, pa vengishtin ku është klubi, apo një problematike saktume. Gjithë problematike dhe ka një shak pasoj. Dhe nejna këtu duke diskutu vesin e shkakut. Pse shkaktuhet kjo gjo? Dhe mendoj se kja është pjesa më rëndësishme në dedori dhe propozimi konkret edhe me Federatën Shqiptare të Futbolit, në mënyrë që të ketë një rol më vendimor së klubet, nuk po flasë për Vllaznin, se nuk ka qeshja Vllaznia, nuk ka qeshja një arbitri, nuk ka qeshja Vore, qeshja sistemi. Të ketë një përfaqësi të liga profesioniste, por unë kam bërë propozim konkret faktikisht, që në bashkëpunim me federatën krijohet një sistem mikqyrët më i fort në lidhe me arbitrimin. Sepse është çështja më sensitive mendoj në ta momente në futbollin shqiptar. Kjo është për mu mesajin më i duhun, falenderoj që keni orë, sepse gjithë bashkë, vetëm nuk jena në gjendje me përqyur një mesaj, po kur jena gjithë bashkë, mendoj që jena në gjendje me përqyur një mesaj të duhun aty ku duhet vepru, duhet ndryshu sistemin. Sepse në qose ecim me idin, dakord, të dënojmë lunën, po në qose ecim me idin, të mbështesim ata që shkaktojnë, ata që janë pjesë e sistemin që i bëjnë dëmë futbolit, atëherë mësajnë në bëna pjesë e tyne. Vllaznia asë një moment nuk kërkon favore, kërkon vetëm drejtësi. Kja është pjesa për mu më rëndësishme që duhet me diskutu edhe duhet me emrojt fuqishëm në sistemin e futbolit, sepse Vllaznia është një emblem, është një klub që shkon për te futbolit, është një dashni për tonë qytetin dhe askush nuk mundet mu utall me njënat e kësoj skuadrët, askush nuk mundet mu utall me mundin e dirësen e gjithë secilit që bën fush edhe për te soj. Kjo është për mu gjendje alarmante, nuk është një gjendje normale, kemi pas probleme, po të shi vini moment që akumulimi arrin e piken maksimumi dhe si shtojnë asaj shpreje, është dardhë gota, është dardhë. Aja, të shi duhet me vepru, unë i bejthire, Federatë Shqiptare të Futbolit,

0: presidenti Armando Duka, që bashkë me klubet të ulna diskutojmë, sepse ne jemi pjesë e sistemit, jemi antarë të Federatës Shqiptare të Futbollit, të ulna të mbrojmë të ndershmin, të mbrojmë arbitrat, absolutisht të ndershmin, por aty ku është problemi, ku është plaga, aty të veprojmë. Kryemi sistem pikëzimit, kryemi sistem që gjithë se cilit të morin vlerësimin si mas meritokracisë, sigurisht se do ketë kontestime, po edhe në pjesën e vlerësimit të morin pjesë një panel i gjon specialistëve, mos ta besojmë vlerësimin e një individ, të një televizion, të një individ bile, të një emision, sepse nuk duhet të flas në emër të televizionit, që vendos gishtin, nuk e vendos gishtin aty ku është problemi, por do ta vendosin gishtin për me deviju problemin. Dhe kjo për mua është moron. Është moron që në 12 natë Federata Shqiptare e Futbollit del me një deklaratë ku të morën po të mërkuren, merret një vendim. Kësa i thënë me bo gjyqë publik. Nuk mund të eksistoj gjyqë publik. Nuk mundet, sepse na nuk mund shkojnë të imitu problemet që mund të ketë sistemi politik apo tjera. Ne na futbolli. Dhe në emër të futbollit, në emër të gjithë aty në pjesëmarrëve që janë futbollit, të ulën dhe ta përmirësojnë sistemin. Kjo është për mua mesazhi më i rëndësishëm. Dhe edhe herë përsëris, mendoj që duhet jena tonë bosh në këtë mesazh dhe ju që jeni këtu ta përqojmë edhe në qytet, edhe të gjithë dashamirësat në mënyrë që sigurisht që unë thash kam pas me qindra mesazhe në celular si më kanë marrë gjatë sa javet, sigurisht që njerëzit janë shumë të acarum, realisht janë shumë të acarum, por në finale kjo acarim prodhohet nga diçkaja. Kështu që kjo është më e rëndësishme për mua që është rëndësishme për me vepru, për me ndryshu një diçka si vllaznia është duke pasur shumë të mohuar. Dhe kjo nuk është vetëm për vllaznin, mendoj se është për gjithë klubet dhe gjithë futbollin, sepse drejtësia e mon sistemin. Drejtësia mon botën. Po nuk kena drejtësi, na kena mbaron.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Ehona.
3: Radio Ehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofroj ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Pohen që i kushtuat këtij takimit, sepse është i takim me ana familjes, është i takim me kryesisht me strukturat e klubit, por jo vetëm me dashamirës të ekipit, edhe me median, kryesisht median lokale, që i ka ndaj gjithmonë gati ekipit edhe futbolit edhe sportin të nësi në qytetin tonë. Këtë akim u menu që është djetë se janë në kontakte të vazhdushme edhe me drejtuesi me Albania dhe me tjerët, që duke marrë shkas nga ngjarja e Elbasanit, jo për të mbrojt ata incident që ka ndodhur në Elbasan, sepse ai incident duhet ketë kosto, edhe kostat nuk i mbrojmë na, se janë na asti qytet tjetë dhe pa i përmendë me emin që një veprim që e bojmë me emshe, ma ato rregullore që ka Federata Shqiptare e Futbollit, se cili për ato gabime në qose kanë gabu, le të penalizojnë, nuk ka çështje këtu për me kërku mëshirë, ose tolerim, lidhë me që ka ndohë, jashtë mas nëjshës, gjithmonë bëjnë të fjallë. Ju s'keni kënë një pjesë e madhe në atë nëjshës, sepse ka kënë një kufizum edhe numër i tifozë, për ne ka kënë shumë i kufizum, kurse për ekipin tjetër jo ka të shumë. Ashtë një incident që mund të kishtë ndohë edhe vitin tjetër, sepse ka kënë mënyrë të vazhdueshme ekipi jonë nën këtë tërësni, edhe të organizimit kryesisht. Albani përmendi arbitrimin, por edhe arbitrimi ka këtë shkakun e organizimit brenda, sepse një organizim i keq lehet me dashje edhe me shkak. Edhe ndeshja në Elbasan na bani që na të mbledhë dhe diskutojmë, jo për me fajsu arbitrin, sepse ndodh që edhe në kampionat botënor të mohohet një gol i rregullt. Të ikun nga kampionati botënor ka ndodhur që kena pa nështë për një penalti me Gjermaninë ose një ekipit tjetër, nuk është kjo, asë kërkon Shkodra kur një gjatë tjilë që me një gabim të arbitrit të justifikon na edhe për nivelin e ekipit, edhe për gjendjen, edhe për performancën. Por është një, janë disa veprime, janë disa kohë që ekipi jonë penalizohet mënyrë të vazhdueshme nga këto arbitrime, nga këto organizime, sepse unë se ndaj kur asnjëherë arbitrimin me organizimin. Arbitrimi është në varësi shumë të organizimit, sepse janë të organizuar me gjanat edhe për arbitrimin. Nështë në këtë takim, është shkak edhe për me nërshu diçka edhe në klubit tjera, sepse shofim që është fillin kampionatit që flitet, kundë në për tavolina, që filan ekipi ka 4 nërshet fitume. Filan ekip dhe të lanë nërshet këti. Këto ekipe, që edhe faktikisht për dalin nërshet ashtu, që është javën e parë dhe dytë, të regon që kampionati ka me kenë shumë i fështirë. Disa fusha kanë me kenë të pa përbalushme për kulturën e qytetit tonë, për formën se si lunë ekipi jonë, për formën se si sponsorizat dhe menagjohet ekipi jonë. Unë e që i fatë malë që kena një president që me atë shmundësi sa ka, me kontribute të veta financiare, Edhe menaxheriale, marrë ekipin e Vllaznis, marrë një kundër futbollit shqiptar. Këtë gjë kam dhënë unë te ekipi i vajzave, sepse janë në të njëjtin pozicion, në të njëjtin hall përbashkë, sepse nuk kena një lidhje sponsorizimit, nuk kena asnjë lloj mbështetjet financiare, vetëm me menaxhimin dhe me financat dhe me mundësitë minimale që krijon për me mbajtur futbollin. E shohim tan, po nuk e pranojmë shpesh nëpër media që shumë ekipe nuk menaxhojnë si Vllaznia. Vllaznia luan futboll, luan fush, ekipet tjera i shohin me sy hapun, menaxhohen edhe kanë marrë ekipet ato që nesër mund të bëhen edhe sheik të Shqipërisë. Nuk do të më paraqyju pasionin e kërkuit, absolutisht, por janë zona që flitet kudo që kjo lloj pasionie po futet në futboll. Edhe kjo ta keni sigurt që Vllaznin e penalizon edhe ka penalizuar, do ta penalizojë edhe më shumë sepse ato që kanë vuar pasionin nuk e kanë vuar siç e kanë vuar na ose disa të tjerë, por ashtu siç kanë vuar pasionin, ashtu mendojmë fitu edhe trofet edhe titujt edhe ndeshjet. Prandaj kjo është një alarm i madh, është alarm për jo vetëm për Albanin, si drejton se Albani mund e dhunja tranzit këtu. Vllaznia ka jetuar, do të jetojnë edhe pa ne, por është problem për tanë, sepse janë ndjenjat, janë emocionet e një qyteti, edhe për te, sepse Vllaznia nuk është vetëm edhe Shkodranë, nëse ka edhe për te Shkodës që jetojnë Vllaznin, sepse është një qytet që historikisht ka kriju emocion, historikisht i ka qëndru këtyre derbeve Tiranës për 100 sa vite, jo vetëm sa është qyteti që ku është themelu shumë gjana, po futbolin veçanti, edhe sulmohet falë këti menaxhimit të nërshëm. E di tanë që jetojmë kohët fështira, jetojmë në kohën e krimit, në kohën e bandave, i shiftit e tanë i dini, tanë i flitni në për tavolina, në do t'i folë edhe këtu. Në qo se na nuk e mbrojmë, këtë fanel, qo se ne nuk e mbrojmë Vllaznin, tanë bashkë një person, në vetë nuk kanë qërbajnë. Për balë këti e loj menaxhimit, duhet përgjësi e male. Edhe përgjësi do t'a morim tanë bashkë. Nuk është dështim i Albanit, as i emi, e këtë gjë kam vujtë në të ekipi vajzë. E vuj vazhdimisht, ka vite që sulmohëm të anë format, sepse duhet shpërnda kampionati një formës një tjetër. Incidenti Elbasani nuk ka lidhe absolutisht me, ose këtë që bëjmë na, për me të leru. E kanë egzageru pak shumë, lunë, ka që lunë, sa është banë mas nëreshës në Elbasani, së kam kënë të nëreshja, ta kini sigur që banë 80% nëreshës në kampionati shqiptarë, për banë jashtë kamerë, bahen jashtë stadiumit, bahen në për kafe, i shkojt të shpi albitin, edhe nuk merët veshta si gja. Ky incident që ka nëllë incident nga shkaku që kërjoj albitin, edhe ma kje që është që sët është me varë. Gabëj albitin, fush, shkojt e bënë gabimin e tjetë i matë matë, që e shef në kondicion e mërën, rastin, edhe pranojnë tanë, qashtja, kja është një hajni, unë nuk du me ludu edhe gjana tjera, sepse për te kësaj, këto njerëz që menaxhojnë sportin këtë formë mund të kenë edhe gjëra të tjera. Un jam i kompleti mendimit që kjo ndeshje edhe të jepet prokurisë. Shkojmë të merrë njerëz të mëta. E di që s'ka më pas gjë. Absolutisht. Se s'po i bën gjë kërkush. Por në të paktën janë të pastër që kjo ndeshje ka diçka mbrapa. Kjo ndeshje nuk është e pastër. Nuk është e pastër në organizim. Kanë hi 15 vjet ekipit ton me listë edhe kanë ndaj 1 orë pas deri të prit, derisa ju tek aty në siguritet. Ekipi Elbasanit me çanta në brez, se që a kishin çanta, a kishin qishë ujt, a kishin gjatë tjera, nuk e dim, se si janë dhe nëmi kontrolu, a si kontrolu dhe një gjatë, ne këta nëjë aty, 90 minuta, minut parë, ndërë sa kam arrulloja, të parë të bramë futbolistë të Vllaznis, stafit të Vllaznis, tu kënë në aty, aty kishte kryetar bashkijet, aty kishte rektor të universitetit, aty kishte presidenta, të janë të organizume, shajt ekipi për me vunën presion, leni gjujtjet e shishë për një palat me realitarit e tjere tjere. Pra na i këto në këto incidente nuk janë rasisht. Rasisht shani tifoz nëllë kja, nëllë kuda. Po janë në korë ose të organizume dhe të mëritën me polici, me siguriti, me tana. Edhe kjo që i tha dhe Albani për para, na duhet me full fjallën tonë që ekipi që kanë prodhu futbol, që ekipi që lozim fair, mendojmë që janë në rrugën e duhun, me asë mundësi sa kanë, me probleme financiare pa tjetër, sepse s'ka një linë sponsorizimit, me kostët malë për ata që e drejtojnë, me kostët malë për ju që përnëni e sakrifikoni për me tonë ekipet, me median që rrinë shumë afer ekipit, që e promovën gjithë të rezultat, por edhe këta problematika që imërën, tanë bashkë ne mund të akthejmë futbolin nështë në shindat e duhun. Dikuj mund i duket kjo takim ose kjo mledhje ose kjo të rez, sigurisht na po ndonë me mbrojt incidentin. Jo. edhe kriminali kur vetë 70 vjet thot unë jam përpaqë bile këta kanë filluar bën edhe besimtar brapa. Edhe në instant me mërit as gjë që kanë ndodhur, por mua kanë ndodhur shumë pak aty që duhet bënë. Sepse emocioni është më i madh se sa një gabim i Albitit që e bën me dashje. Emocioni ka lënë për te një ndër fëmijët, ka lënë për qytetin. Kështu që këto gabime janë gabime të orkestruara, edhe tan bashk në mundna me bëj diçka të mirë të futbollit, jo vetëm Shkodrës, por edhe të futbollit shqiptar. Nuk janë tani ekipet që kërkojnë me marrë ndeshjet në tavolinë, ka ekipe të investuara me parë të pastërta, ata dojnë me mërë të investimin, kurse ekipet tjera janë këto që kanë mundë e shprap, i kanë aprovu edhe këtu në stadiumin tonë, që të vinë edhe me polici, të vinë edhe të bajnë në dhunë edhe këtu kanë ba. Nuk i shfrizu këtë kulturën, këtë mikpritit që rranë shprap kërë bënë gëllë kundështari, normal kështu duhet me kenë, por e merë shpesh për dopsi, kështu që ne na kushtën. Edhe këtë takim të shërbejnë për Tarmen, do të bëhen edhe takime tjera, jo tham prap se dikush mund të marrë se na pa dalë mbrojtje të incidentit, absolutisht jo, aja që ka ndodhur, le të marrin masat ashtu siç janë rregullore, sepse tash gjykohet me qetësi, nuk është në gjykim sikur është në 90 minuta të ndeshjes, por që janë në javën e tretë këtë javë, qysh këtë javë, ekipi të ketë më organizim, natë janë më të organizuar, që ekipi mos bjen prej absolutisht këtyre veprimeve, por janë ana ju tan bash qyteti sepse janë një numër i madh edhe të tjerë persona tifozë që janë gati për me reflektuar për situatën që ka krijuar edhe që mendojmë që ka bë krijuar sepse i keni pa në rrjetet sociale janë përmendur shumë edhe njerëz diasporës, njerëz që jetojnë futbollin kanë kontribuar në vitet medias edhe të sportit futbollit lutën. Por nuk mjaftojnë, duhet sensibilizim qytet që ky ekip të mbrohet, ky futboll të mbrohet, ky të gjo që mund të bëjmë ne mund të shërbejmë me futbollin shqiptar sepse jo të gjitha ekipet thashë janë që mund të presin e formën e menaxhimit që e dëmton futbollin. Normalisht ne na pjesë e Federatës Shqiptare të Futbollit nuk akuzojmë absolutisht federatën sepse një albit nuk përfaqëson federatën, por federata gjithmonë duhet të jetë ajo që është në qendër të vëmendjes për me ruajt balancën, me ruajt investimet. Ashtu si quhet, do të ruhet Albiti, ashtu si quhet delegati, veshgusi i tjerë tjerë, por gjithmonë edhe fajtorët, sepse vetëm po ti bash një kronologji gabimeve që janë bën në Dam Vllazni sezonin që e kaluam, mund të ishte ekipi kampion. Kena shku për medalë kampion disa vite, na lënë për i gol, na lënë për i pikë, na lënë për i diçka të vogël, kështu që kjo tregon që ajo shtysa që duhet me kenë, ose ajo forca jashtë për të sportit dukasht, se na s'kena asë mbështetje politike, edhe s'duhet me pas, realisht, asë mbështetje nga këto segmentet që përmenda manet. Fatmirësisht, futbolin Shkodër, dherën këto moment ashtë i pasër, edhe kështu kërkojmë, ashtu si që kanë punu 100 vite, brenzat, paranesh, që kanë punu dhe tjertë, që të kjo fanel të rrët e pasër, kjo futbol të rrët e pasër, edhe kjo është qëllimi edhe këti takimi që na të sensibilizojmë qytetarët, dashamirës në Vllaznis, që të përgatitna për ndeshje edhe më të vështira, për situatë më të vështira sepse ka fjalë, ka që nuk janë edhe të pabazueme që kampionati duhet të jetë shumë i vështirë edhe të gojë edhe java sapo mbyll që një ekipit me investime serioze i mohojnë 2 gola për 3-4 minuta edhe vetë ato movjelistat që bajnë edhe movjolin, bajnë edhe drejtuesat e arbitrimit e pranojnë që janë gola, po atëherë që me thonë, bani këtu gol, së ta jep, kemi bajnë në ishtë i ditë, së ta jep, kampionati ato pik janë, nuk është të thonë se du t'i mërsh kërë të bëjnë kampionati. Pranoj, tjena ta në koshen, tjena ta në vendishëm që situatat janë edhe më të fështira në ditë në vazhdim, sepse ekipit tjera nuk janë menagjuma ashtu si që mendojmë na të paktet, edhe kena informacionit që nuk menagjuan si ekipi jo.
2: Ngjarja e ditës.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafen Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Barruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: A e dini se

A e dini se borsa e parë në botë është themeluar në qytetin antik Aizanoi në prefekturën Çavdar Hisar të Kytahjas?

0: Paizanoi është një qytet antik që ndodhet 58 km larg nga qendra e Kytahjas, në nën prefekturën Çavdar-Hisar. Ky qytet antik, për nga struktura kulturore, njihet edhe si Efesi i dytë. Në qytetin romak, Paizanoi, i cili u zbulua në vitin 1824 dhe ku ndodhet mbetjet arkeologjike të ruajtura mirë, prej vitit 1970 e këtej po zhvillohen gërmimet arkeologjike. Në gërmimet e zhvilluar në këtë qytet antik në dritun nxorën templi Zeusit, që është njëri prej templujve më të ruajtur në botë, teatri antik me kapacitet 20.000 spektatorë dhe stadiumi i ngjitur me të me kapacitet 13.500 spektatorë, dy banja turke, rruga me shtylla, 5 ura mbi lumin Kojaçaj dhe shumë ndërtesa të tjera. Njëra prej tyre është edhe godina e borsës së parë në botë, e cila u zbulua në vitin 1995. Në rrethinën e tempullit në qytetin antik ndodhen shtresat e vendbanimeve që datojnë 3000 vjet para erës sonë.
1: A e dini se

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Iona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaj.

0: të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0676664888 0676664888.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Kamarier, një çaj të lutem.
3: Më falë, por të shërben vetëm XL, nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilë dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Mos më haro, oh mos më çesh me hallere, se çes

0: ju flet Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujë me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Mona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shoplen. Dekor Shoplen. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një dekor shop landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor shop landing.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek dekor shop landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor shop landing.
0: Adresa? Dekor shop landing. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor shop Lend. Dekor shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë origjinale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Iona.
1: Varza dhe mura sinkin i një sët, antin i një mirë.
2: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj. Kamarier, një çajt lutem.
1: Më falë, për të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilë dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet

plastike e vel plast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valet, jeni në valet e Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Autoservisë te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjetit.

tëre, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Bányon apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Kompania gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706. 067-20-53-707 067-20-53-709 067-20-537-10 Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e umbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Audiolibri. Audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Flash Haber.
2: Dita e Bamjes tashmë është një manifestim tradicional në Ulqin që i kushtohet përgatitjes së kësaj bime në forma të ndryshme, sikurse llate vendore, duke marr karakter ndërkombëtar. Këtë veprimtari organizon Pallati Venecia në Kalane Ulqinit me përkrahjen e komunës dhe organizatës turistike.
3: Komuna Ulqinit pa rezervë mbështet ditët e bamjes, duke siguruar që në pazarin e qytetit, në sheshin e poshtëm, ku quhet edhe kepi bajrakut, të kemi muzik, është Eliza Markiçi dhe Isua Sanaga, është grupi akustik, por që është më rëndësishme edhe gastronomët e Ulqinit, marrin pjesë si shoqatë, të ofronja të çka kemi në më të mirë nga ushqimi jonë. Kjo është një vetëm nga oferta të cilat komuna i bën dhe mos të marrë shumë kohë, t'ju lejë të gjithë juve të shijoni atë më të mirën tonë. Nga ushqimi, por edhe sigurisht edhe nga muzika. Kam kënaqësi që edhe një herë të hap ditët e bamjes dhe të gjithë të shijoni këtë ditë.
4: Ky manifestim nuk është vetëm një rrëfim për një gatim, për një produkt tradicional, është një rrëfim për traditën tonë, për kuzhinën tonë, për zakonet tona, për njerëzit punëtorë dhe mënyrën e si në Ulqin gjithmonë është pritur mysafiri me zemër të hapur dhe me tryezë të plotë. Organizata turistike e Ulqinit është përkrahës e ditës së bamjeve që nga fillimi, sepse besojmë pikërisht manifestimet e tilla i japin një vlerë të veçantë ofertës tonë turistike. Atë ruajnë atë që është e jona, ndërsa njëkohësisht ua prezantojnë edhe këtë, domethënë të gjithë mysafirëve që vinë të njohin Ulqinin tonë.
2: Bamja e përgatitur në mënyrën ulqinake është bërë produkti i nënt i mbrojtur me shenjën e cilësisë dhe produkti i parë në Maltezi i mbrojtur si specialitet tradicional i garantuar.
5: Këndërëj gjithë se cilin që një orë satë këtë tavolin të hapën, kja është një tavolin e hapën, më ndajtë se nuk është asë konferenë shtypit, është më shumë një tavolin e hapën nërmjet gjithë pjestarëve të akademis, gjithë pjestarëve të vlaznis, gjithë dëshamisave tonë, me dhe medjave gjithashtu që të shi unë ka morë gjatë saj ty në dy ditve ka morë me cina mesaje nga tifoza, nga miqë, nga dashamirësa, nga gjithë për një situatë e cila mendoj që nuk është thelbi i diskutimit sëtë, mendoj që thelbi i diskutimit e te i kalen situatat caktume, sepse këtu është u bëa disa kohë, që qeni tonë djeni e njekni vazin me gjithë dëshirën e pasionin e me gjithë dashamirësinë, dashninë që kena për këtë ekip, u bëa disa kohë që praktikisht po ndodhen me situatave jo normale në pjesën kryesisht të albitimit neshëve. Edhe të organizimit mund të them disa pjesë saj, por pjesa albitrimit me të vërtetë është bërë një gangren vitet e fundit, faktikisht kemi mundu me qu zonin në mënyrë institucionale vazhdimisht, e kemi kërku edhe në institucionale FSHF-s herë mas heret për problematikat, ka pas reagime, por mendoj që periudhën e fundit, ne mendoj që janë muhu realisht, është muhu mundi e dirësa e gjithë secilit lojtarë, pjestarë, tifozave, njënat e tyne, janë muhu në këtë sistem që mendoj që kena përballë. Edhe sezonin e kaluar, me kemi lënë edhe me pamje, kemi po problematika që janë qarta, janë konfirmume nga FSHF-ja, nga gjithë mediat që vllaznisë është hangër hako, janë hangër gola, janë hangër pikë. Ne ishim me Elbasanin para dy ditëve, për mua ishte kulmi, ishte një moment si realisht, si më thonë, të shi ka momenti që edhe kja tavolin, po edhe qindra tifoza, edhe mijëra tifoza që janë për te kësoj tavolinet, realisht vendoset në diskutim besueshmëria e futbollit, besueshmëria e sistemit. Dhe kjo për mua është pjesa më e rëndësishme dhe më e rëndë që ne në fund të ditës për çka punojmë. Për çka lojtarët sakrifikojmë, për çka ju gjithë që jeni pjesëmarrë të ekipit, jeni duke djerë djerësen lojtarët, un investimin qyteti Njënjat tifozëria Zjarr Shkodrane për çka në finale ne luajm kur nuk kena krijuar një sistem të ndershëm, një sistem nuk po them të pa kontestueshëm sepse kjo nuk mund të ekzistojnë perfektja, por një sistem që të arrin të minimizojnë maksimalisht gabimet e saj. Dhe kjo është për mua thebi i diskutimit, sepse nuk është çështja se çka ka nul, çështja është çka do të nullin. Për çka na do të luftojmë në ata objektivat, në ata performancën, në atë lojen që bëhet fush, për çka nesër ne do të punojmë. Kjo është edhe më shumë pyetja që vetë diskutim, nuk është bërë kjo mbledhje sigurisht për i diçka që mund të kenë nëllë në ishën me Elbasanit, sigurisht se ekipi Vllaznia është klubi më korrekt në besejt në Shqipni, ku i ka dënu vazhdimisht, pavarësisht se në është hangër hako, e kemi dënu vazhdimisht lunën, e kemi dënu vazhdimisht çdo gjë që është për te sportit, por kemi mundu vazhdimisht më organizu në njërë perfekte, neshet, edhe në Shkodër, si shdijet, edhe jashtë kemi qenë besej ekipi model. Të shi këto është, kja tavullinë e hapën, unë do t'jo kisha kërku gjithë se cilit për josh, si të njerëve, mediat si është shumë rëndësishme, dashamisëve tonë, sponsorave, pjesë qytetit, korenci, si gjithë se cilit për josh të apërqojnë këtë mesaj aty ku duhet me përqunë. Tina gjithë bashkë, bashkum, që ta luftojmë të keqen, edhe të dalim me një zo kundër sistemit që duhet me ndryshu, se për ndryshe nuk ka futbol. Futbol i mora në këto. Të shi ne flasim, vem gishtin ku është hajduti, por nuk e vem gishtin ku është hajduti, pa vem gishtin ku është klubi, apo një problematike saktume. Gjithë problematike dhe ka një shak pasojë. Dhe nëjna këtu duke diskutu vesën e shkakut. Pse shkaktuhet kjo gjë? Dhe mendoj se kjo është pjesa më e rëndësishme në dorë dhe propozimi konkret edhe me Federatën Shqiptare të Futbollit në mënyrë që të ketë një rol më vendimtar se klubet, nuk po flas për Vllaznin, se nuk ka çështja Vllaznia, nuk ka çështja një arbitri, nuk ka çështja vore, çështja sistemi. Të ketë një përfaqësi te liga profesioniste, por unë bëj propozim konkret faktikisht që në bashkëpunim me federatën krijohet një sistem mikqyrët më i fort në lidhe me arbitrimin. Sepse është çështja më sensitive, mendoj, në ta momente në futbolin shqiptare. Kjo është për mu mesajji më i duhun, falendër që keni orë, sepse gjithë bashkë, vetëm nuk jena gjendje me përqu një mesaj, po kur jena gjithë bashkë, mendoj që jena gjendje me përqu një mesaj të duhun aty ku duhet vepru, duhet në shu sistemi. Sepse në qose ecim me idin, dakord, të dënojmë lunën, po në qose si me idin, të mështesim ata që shkaktojnë, ata që janë pjesë e sistemin që i bëjnë dam futbolit, atëherë mësaj në bëna pjesë e tyne. Vllaznia asnjë moment nuk kërkon favore, kërkon vetëm drejtësi. Kja është pjesa për mua më e rëndësishme që duhet me diskutu edhe duhet me emrojt fuqishëm në sistemin e futbolit, sepse Vllaznia është një emblem, është një klub që shkon për te futbolit, është një dashni për tonë qytetin dhe askush nuk mundet mu utall me Njënjat e kësaj skuadrët, askush nuk mundet mu utall me mundin e dirësen e gjithë secilit që bën fush edhe për te saj. Kjo është për mu gjendje alarmante, nuk është një gjendje normale. Kemi pas probleme, po tash vjen një moment që akumulimi arrin në pikën maksimumi dhe si thënë asaj shprehje, është derdh gota, është derdh. Ja, tash i duhet me vepru. Unë i bëj thirrje Federatës Shqiptare të Futbollit, president Armand Duka, që bashkë me klubet të ulna, diskutojmë, sepse ne jemi pjesë e sistemit, jemi anëtarë të Federatës Shqiptare të Futbollit, të unda të mrojmë të nërshmin, të mrojmë arbitrat, absolutisht të nërshmin, por aty ku është problemi, ku është plaga, aty të vërprojmë. Kryemi sistem pikëzimit, kryemi sistem që gjithë se cilit të morin vlerësimin si mas meritokracis, sigurisht do ketë kontestime, po edhe në pjesën e vlerësimit të marrin pjesë një panel i gjon specialistë, mos ta besojmë vlerësimin e një individ, të një televizion, të një individ bile, të një emision, se nuk duhet të flasë në emër të televizionit, që vendos gishtin, nuk e vendos gishtin aty ku është problemi, por do ta vendosin gishtin për me deviju problemin. Dhe kjo për mua është moron. Është moron që në 12 Federata Shqiptare e Futbollit del me një deklaratë ku të morën po të markuren merret një vendim. Sa i thënë me bëj gjyq publik, nuk mund të ekzistojë gjyq i publik, nuk mundet, sepse na nuk mund shkojnë të imitu problemet që mund të ketë sistemi politik apo tjera. Ne na futbolli. Dhe në emër të futbollit, në emër të gjithë aty në pjesëmarrësve që janë futbollit, të ulën dhe ta përmirësojnë sistemin. Kjo është për mua mesazhi më i rëndësishëm. Dhe edhe herë pa përsëris, mendoj që duhet jena tonë bosh në këtë mesazh. Dhe ju që jeni këtu, ta përqojmë edhe në qytet, edhe të gjithë dashamirësat, në mënyrë që sigurisht që unë thash kam pas me qindra mesazhe në celular, si më kanë marrë gjatë sa javet, sigurisht që njerëzit janë shumë të acarum, realisht janë shumë të acarum, por në finale, kjo acarim prodhohet nga diçkaja. Kështu që kjo është më rëndësishme për mua që është rëndësishme për me vepru, për me vendosur një diçka si vllaznia është duke e pasur shumë të mohume. Dhe kjo nuk është vetëm për vllaznin, mendoj se është për gjithë klubet dhe gjithë futbollin, sepse drejtësia e mon sistemin. Drejtësia e mon botën. Po nuk kena drejtësi, na kena mbaru.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Numër telefoni 06 66 483.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërkë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Buletin dhe muzikë turke.

Akili i thot kështu Kiknosit: "Kushdo qofsh ti, do të vdesësh, dhe duhet ta quash veten me shans që jetën po ta merr vet Akili me duart e tij." Dhe duke thënë kështu, e hodhi sopatën, e cila ra mbi gjoksin e Kiknosit, por ajo nuk i bëri gjë atij. Atëherë i biri i Poseidonit, Kiknosi, i thot kështu Akilit: "Ej, djali perëndeshës, e shoh se mbetej habitur nga që nuk arrite të më bësh asgjë. Unë edhe kaskën e zbukuruar me krife kali, edhe parzmoren i mbaj sa për bukuri, sepse mua nuk më shpon në asnjë lloj arme. Në qoftë se bëhesh merak dhe kërkon ta dish shkakun, atëherë dëgjo. Unë jam i biri i Poseidonit, perëndisë errave dhe detrave." Dhe pasi tha kështu, edhe ai ja hedh sopatën Akilit mbi gjoks. Sopata, pasi çau 9 shtresa të parzmores së tij, tek e 10-ta ngec. Atëherë edhe Akili e sulmon Kiknosin, por edhe këtë radh nuk arrin që t'i bëj gjë. Atëherë ai vendos ta kap për gryke e ta mbys, por më kot duart e Akilit i mbeten ajër, sepse Poseidoni e kishte shndruar të birin, pra Kiknosin, në miell. Tani do t'ju njohim me një legjend tjetër. Ajo njihet me emrin Legjenda e Flokëverdhës.

Në antikitet, Mali i Idës, që sot njihet me emrin Mali Patave, kishte një rëndësi të veçantë. Sipas besimit alevian, mbi flokëverdhën tregohen shumë legjenda. Ja njëra prej këtyre. Kur Hazreti Ali po pushtonte kalan e Kanit, e bija e mbretit që po shikonte nga kulla e kalas, e sheh Aliun dhe bie në dashuri me të. Sipas gojdhënës, ajo ishte një vajzë tepër e bukur dhe shumë zemërmir. Mirë po, ndaj saj ishin krijuar shumë shpifje dhe kështu, patën filluar edhe thashetemet. Dhe erdhi një moment që kërkush nuk i afroi më asaj. Kështu i jati, duke mos duruar dot presionet që i bënte rrethiti, e merr vajzën, i jep edhe një patë me vete dhe e dërgon atë në mal për të prerë dru dhe për të kapur pata. Kur vajza po merrej me patën në mal, i jati e braktis dhe e lë atë vetëm. Në atë mal, kërkush nuk mund të duronte më tepër se një natë, mirë po flokëverdhës nuk i kishte ndodhur asnjë gjë. Dëgjues nderuar, ndërkohë vajza e shkret e mbetur vetëm në majtë malit, fillon e jeton aty dhe në dimër u tregonte rrugën njerëzve që kalonin andej. Pasi kalon një kohë gjatë, i jati niset për në mal për të parë vajzën, sepse ai nuk e ndjente veten të qetë shpirtërisht, që ishte sjell ashtu me vajzën e tij. Ndërkohë që ai po i ngjitej malit, kishte parë një dritë dhe ai e kishte ndjekur atë dritë deri në majtë malit. Pas kësaj, drita ishte zhdukur dhe në vend të saj ishte shfaqur vajza. Ai ishte mahnitur nga vajza, e cila ishte rritur dhe zbukuruar. Pasi bën një copë herë muhabet me të, ai kishte kërkuar nga vajza ujë për të marr abdestin. Vajza kishte marr një tas dhe me dorën që ju zgjat deri tek gjiri i Edremitit, e mbush me ujë dhe ja zgjat të jatit. Të gjuhës të dashur, sipas disa gojdhënave, babai mundohet ta bind vajzën për të zbritur nga mali, por ajo nuk pranon. Pas një farë kohe, të dy vdesin. Vendi ku flinte vajza në majtë malit mori emrin Maja e Flokëverdhës, kurse vendit ku varroset i jati i thonë Maj ose kodra e babait, pra babat e pe. Dëgjues nderuar, nuk dihet me siguri se ka jetuar apo jo Flokëverdha. Thonë se ajo është pjell e fantazisë së një besimi. Kush e di?

0: Pod Johnny Radio Jehona.
1: Qezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Bek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejn vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Pohen që i kushtuat këtij takimit, sepse është i takim me ana familjes, është i takim me kryesisht me strukturat e klubit, por jo vetëm me dashamirës të ekipit, edhe me median, kryesisht median lokale, që i ka ndaj gjithmonë gati ekipit edhe futbolit edhe sportit në tansi në qytetin tonë. Këtë takim u mendu që është dhjetë se janë në kontakte të vazhdueshme edhe me drejtuesin në Albani edhe me tjerët, që duke marrë shkas nga ngjarja e Elbasanit, jo për të mbrojt ata incident që ka ndodhur në Elbasan, sepse ai incident duhet të ketë kosto, edhe kostat nuk i mbrojmë na, se na asti qytet tjetër pa i përmendur me emrin, që një veprim që e bëjmë me mshe, me ato rregullore që ka Federata Shqiptare e Futbollit, secili për ato gabime nëse kanë gabu, le të penalizohen, nuk ka çështje këtu për me kërku mshir ose tolerim lidhë me që ka ndohë jashtë masneshës, gjithmonë bëhet fjallë. Ju s'keni kënë një pjesë e madhe në atë neshë, sepse ka kënë një kufizum edhe numër një tifozë, për ne ka kënë shumë i kufizum, kurse për ekipin tjetër jo ka shumë. Ashtë një incident që mund të kishtë ndohë edhe vitin tjetër, sepse ka kënë mënyrë të vazhdueshme ekipi jonë në këtë tërësni, edhe të organizimit kryesisht. Albani përmendi arbitrimin, por edhe arbitrimi ka këtë shkakun e organizimit brand, sepse një organizim i keq lehet me dashje edhe me shkak. Edhe ndeshja në Elbasan na bani që na të mbledhë dhe diskutojmë, jo për me fajsu arbitrin, sepse ndodh që edhe në kampionat botënor të mohohet një gol i rregullt, të ikun nga kampionati botënor ka ndodh që kena pa ndoshta për një penalti me Gjermaninë ose një ekipi tjetër. Nuk është kjo, asë kërkon Shkodra kur një gjatë tjilë që me një gabim të albitit të justifikon na edhe për nivelin e ekipit, edhe për gjendjen, edhe për performancën. Por është një, janë disa veprime, janë disa kohë që ekipi jonë penalizohet mënyrë të vazhdueshme nga këto albitrime, nga këto organizime, sepse unë se ndaj kur rasiherë albitrimin me organizimin. Albitrimi është në varësi shumë të organizimin, sepse janë të organizu me gjanat edhe për albitrimin. Nështë në këtë takim është shkak edhe për me nërshu diçka edhe në klubit tjera, sepse shofim që është fillin kampionatit që flitet kundë në për tavolina që filan ekipi ka 4 nërshet fitume, filan ekip dhe të lanë nërshet këti. Këto ekipe që edhe faktikisht përdali nërshet ashtu, që është javën e parë dhe dytë, të regon që kampionatit ka me kenë shumë i fështirë. Disa fusha kanë me kënë të papërballueshme për kulturën e qytetit tonë, për formën se si luajnë ekipi jonë, për formën se si sponsorizohet dhe menaxhohet ekipi jonë. Unë e quaj fatmall që kanë një president që me atë shmundësi sa ka, me kontribute të veta financiare edhe menaxheriale, marrin ekipin e Vllaznis, marrin ikonën e futbollit shqiptar. Këtë gjë kam dhënë te ekipi i vajzave sepse janë në të njëjtin pozicion, në të njëjtin hall përbashkë, sepse nuk kena një lidhje sponsorizimit, nuk kena asnjë lloj shtetje financiare, vetëm me menaxhimin edhe me financat dhe me mundësitë minimale që krijon për me mbajtur futbollin. E shohim tan, por nuk e pranojmë shpesh nëpër media që shumë ekipe nuk menaxhojnë si Vllaznia. Vllaznia luajn futboll, luajn fush, ekipet tjera i shohim me sy hapun, menaxhohen edhe kanë marrë ekipet ato që nesër mund të bëhen edhe sheik të Shqipërisë. Nuk do të më paraqyju pasionin e kërkuit, absolutisht, por janë zona që flitet kudo që kjo lloj pasionie po futet në futboll. Edhe kjo ta keni sigurt që Vllaznin e penalizon edhe ka penalizuar, do ta penalizojë edhe më shumë sepse ato që kanë vuar pasionin nuk e kanë vuar siç e kanë vuar na ose disa të tjerë, por ashtu siç kanë vuar pasionin, ashtu mendojmë fitu edhe trofet edhe titujt edhe ndeshjet. Prandaj kjo është një alarm i madh, është alarm për jo vetëm për Albanin, si drejton se Albani mund e dhunja tranzit këtu. Vllaznia ka jetuar, do të jetojnë edhe pa ne, por është problem për tan sepse janë ndjenjat, janë emocionet e një qyteti, edhe për te, sepse Vllaznia nuk është vetëm edhe Shkodran, sepse ka edhe për te Shkodrës që e dojnë Vllaznin, sepse është një qytet që historikisht ka krijuar emocion, historikisht i ka qëndruar këtyre derbeve të Tiranës për 100 sa vite, jo vetëm sa qyteti që ku është themeluar shumë gjana, por futbollin veçanti, edhe sulmohet falë këti menaxhimit të nërshëm. E di në tanë që jetojmë kohët fështira, jetojmë në kohën e krimit, në kohën e bandave, i shiftit e tanë, tanë i dini, tanë i flitni në për tavolina, në do t'i folë edhe këtu. Në qo se ne nuk e mbrojmë, këtë fanel, qo se ne nuk e mbrojmë Vllaznin, tanë bashkë një person, në vetë nuk kanë qërbajnë. Për balë këti e loj menaxhimit, duhet përgjësi e male. Edhe përgjësi do t'a morim tanë bashkë. Nuk është dështim i Albanit, as i emi, e këtë gjë kam vujtë në të ekipi vajzë. E vuj vazhdimisht, ka vite që sulmohëm të anë format, sepse duhet shpërnda kampionati një formës një tjetër. Incidenti Elbasani nuk ka lidhe absolutisht me, ose këtë që bëjmë na, për me të leru. E kanë egzageru pak shumë, lunë, ka që lunë, sa është banë mas nëreshës në Elbasani, së kam kënë të nëreshja, ta kini sigur që banë 80% nëreshës në kampionati shqiptarë, për banë jashtë kamerë, bahen jashtë stadiumit, bahen në për kafe, i shkojt të shpi albitit, edhe nuk merët veshta si gja. Ky incident që ka nëllë incident nga shkaku që kërjoj albitit, edhe ma kje që është që sët është me varë. Gabëj albitit, fush, shkojt e bënë gabimin e tjetë i matë matë, që e shef në kondicion e mërën, rastin, edhe pranojnë tanë, qashtja, kja është një hajni, unë nuk du me aludu edhe gjënë atjera, sepse për te kësaj, këto njerëz që menaxhojnë sportin këtë formë mund të kenë edhe gjëra të tjera. Un jam i kompleti mendimit që kjo ndeshje edhe të jepet prokurisë. Shkojmë të merren njerëz të mëta. E di që s'ka më pas gjë. Absolutisht. Se s'po i bën gjë kërkush. Por në të paktën janë të pastër që kjo ndeshje ka diçka mbrapa. Kjo ndeshje nuk është e pastër. Nuk është e pastër në organizim. Kanë hi 15 vjet ekipit ton me listë edhe kanë ndaj 1 orë mbas deri të prit, derisa ju tek aty në siguritet. Ekipi Elbasanit me çanta në brez, se çka kishin çanta, kishin shishe ujt. A kishin gjatë tjera, nuk e dim, se s'janë në nami kontrolu, a si kontrolu dhe një gjatë, ne këta nëjë aty, 90 minuta, minut parë, ndërë sa kam arrulloja, të parë të bramë futbolistë të Vllaznis, stafin të Vllaznis, tu kënë në aty, aty kishte kryetar bashkijet, aty kishte rektor të universitetit, aty kishte presidenta, të janë të organizume, shajt ekipi për me vunën presion, leni gjujtjet e shishë për një palat me realitarit e tjere tjere. Pra na i këto në këto incidente nuk janë rasisht. Rasisht shani tifoz nëllë kja, nëllë kuda. Po janë në korë ose të organizume dhe të mërëtën me polici, me siguriti, me tana. Edhe kjo që i tha dhe Albani për para, na duhet me full fjallën tonë që ekipi që kanë prëllu futbol, që ekipi që lozim fair, mendojmë që janë në rrugën e duhur, me as mundësi sa kanë. Me probleme financiare patjetër sepse s'ka një lidhje sponsorizimit, me kosto të mëdha për ata që e drejtojnë, me kosto të mëdha për ju që po ndani e sakrifikoni për me tonë ekipet, me median që rrin shumë afër ekipit, që e promovën çdo rezultat, por edhe këta problematika që imrën, ta në bashk, ne mund të akthejmë futbolin nështëta në shindet e duhet. Dikuj mund i duket kjo takim, ose kjo mledhje, ose kjo të rez, sigur në përdojnë me mërejt incidentin. Ja. Edhe Kemineli, kur vetë e 70 vetë, thotë, unë jam përpa që bile këtë kanë fillu bëhen edhe pesim të arbrapa, edhe në incidentin me mërejt asë si gjanë që ka njëllë, për mu ka njëllë shumë pak aty që duhet me njëllë. Sepse emocioni është maj malë se sa një gabimi Albiti që e banë me dashje. Emocioni kalën për te një një të mijat, kalën për qytetin. Kështu që këto gabime janë gabime të orkestrume, edhe ta në bashkë në mundëna me bëjë diçka në të mirë të futbolit, jo vetëm Shkodrës, po dhe të futbolit shqiptar. Nuk janë ta në ekipet që kërkojnë me marrë këndeshjet në tavolinë, ka ekipet të investume, me pare të pastërta, ata dojnë me mërët investimin, kurse ekipet tjera janë këto që kanë mundë e shprap, i kanë aprovu edhe këtu në stadiumin tonë, që të vinë edhe me polici, vinë edhe të bajnë dhunë edhe këtu kanë ba. Nuk i shfrizu këtë kulturën, këtë bikpritit që rranë shpa kërë banë gëllë kundështari, normal kështu duhet me kënë, por e merë shpesh për dopsi, kështu që ne në kushtën. Edhe këtë takim të shëbenë për të armen, duhet bëhen edhe takime tjera, jo, pëtham prapë, se dikush më në morë që na pa dalë mërëjtjet incidentit, absolutisht jo, aja që ka nëllë, le të marrin masat ashtu si që janë rregullorët, sepse të është gjykohet me qetësi, nuk është në gjykim sikur është në 90 minutat e ndeshjes, por që janë në javën e tretë këtë javë, qysh këtë javë, ekipit këtë më organizim, na të janë më të organizum, që ekipi mos të bjen prej absolutisht e këtë në veprime, por janë na, ju të në bashkë qyteti, sepse janë një numër i madhë edhe tjerë persona, tifoza që janë gati për me reflektu për situatën që ka kriju edhe që mendojmë që ka për kriju, sepse i keni pa në rrjetet sociale, janë përnësu shumë edhe njës diasporës, njës që jetojnë futbolin, kanë kontribu në rrvitet, medias edhe të sportit, futbolit lujton. Por nuk pjaftojnë, duhet të sensibilizim qytet, që kjo ekip të mërëhet, kjo futbol të mërëhet, kjo të gjanë që mund e bëjnë, ne mund i shërbim edhe futbolit shqiptarë, sepse jetë gjitha ekipit thash janë që mund presin e formin e menajimit që e dëmëtën futbolin. Normalisht, ne na pjesë e Federatës Shqiptare të Futbollit, nuk akuzojmë absolutisht federatën, sepse një albite nuk përfaqëson federatën, por federata gjithmonë duhet të jetë ajo që është në qendër të vëmendjes për me rujt balancet, me rujt investimet, ashtu siç ruhet do të ruhet albiti, ashtu siç ruhet delegati, veçguesi etj etj. Por gjithmonë edhe fajtorët, sepse vetëm po ti bash një kronologji gabimeve që janë banë në Dam Vazni sezonin që e kalum, mund të ishte ekipi kampion. Kena shku për medalë kampion disa vite, në lanë për i gol, në lanë për i pik, në lanë për i diqa të vogull, kështu që këtë të tregon që aja shtysa që duhet me kenë, ose aja forca jashtë për të i sportit dukasht, se nga s'kena asë mështetje politike, edhe s'duhet me pasë realisht, asë mështetje nga këto segmentet që përmenda manet. Fatmirësisht, futbolin Shkodër, dherën këto moment është i pasër, edhe kështu kërkoj, ashtu si që kanë punu 100 sa vite, brenzat, paranesh, që kanë punu dhe tjertë, që të kjo fanel të rrët e pasër, kjo futbol të rrët e pasër, edhe kjo është qëllimi edhe këti takimi që na të sensibilizojmë qytetarët, dashamirës në Vllaznis, që të pregatitna për ndeshje edhe më të vështira, për situatë më të vështira, sepse ka fjalë, ka që nuk janë edhe të pabazume, që kampionati duhet të jetë shumë i vështirë, edhe të gojë edhe java sa po mëllë që një ekipit me investime serioze i mohën 2 gola për 3-4 minuta edhe vetë ato movjelistat që bajnë edhe movjolin, bajnë edhe drejtusat e arbitrimit e pranojnë që janë gola, po atëherë që me thonë, bajnë këtu gol, së tajep, kemi bajnë në ishtë tjetë së tajep, kampionati ato pik janë, nuk është të thonë se du t'i mërsh kërë të bajnë kampionati, pranojnë, tjenë ata në konshqent, tjenë ata në vendishëm që situatat janë edhe më të fështira në ditë në vazhdim, sepse ekipit tjera nuk janë menagjume ashtu si që mendojmë na të paktën, edhe kena informacionit që nuk menagjohen si ekipi jonë.
1: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
8: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk ke depozit?
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Union apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Due Giorni Radio Yehona.
1: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
2: Sigurisht që ka.
1: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Lending.
1: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
2: Dekor Shop Lending.
1: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona. To number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigjja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shirok dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

uni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk

diçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika,

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj. Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner, nga 200 litra deri në 1000 litra, tubolare dhe me pasyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar, për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Ujë ngroft me kosto zero.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 4.

0: Radio i Hola me ju dhe për ju.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Citralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve.
0: Uja Coffee.
2: Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Haji, së po të shof në Terezire. Mosri reqa Milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa Milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbejnë me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Ngjarja e ditës.
2: Si qytetar, si mjek, është absurde që dy djemtëri, Sokolja dhe Davidi, me vdek vetëm për neglizhencën e shtetit. Është absurde që me pas një ambulancë, me pas vetëm fasadë, edhe mas me pas asnjë gjë mbrapa, mas me pas ndihmën e shpejtë. Është absurde me prit një orë gjysë në Vaudes, jashtë qytet, me 50.000 banor, e nërkohë shkon helikopteri për fasadë, shkon deri në Valbon. Edhe sa do të vazhdojnë kjo situatë? Si do të vazhdojmë me pas ambulancat, jo vetëm personeli një anë medaljes, po gjaja marë rëndësishme me kënë të ambulanca bësh. Marë ambulanca për Shkodrës vetëm infermier, mas me pas të oksigen, mas me pas një elektroshok. Kjo është absurde edhe duhet për me nalu sa ma shpeqitjen e mujtë. Duhet me marë masat në mënyrë absolute, sa ma shpeqitjen e mujtën, sepse kështu nuk mund të vazhdojt ma. Është absurde. Këto qytetarë që kanë dalë sot, nuk kanë dalë thjesht për kanë dalë vetëm për dhezdit e tyne. Nuk kanë dalë për politikë, edhe nuk është politike kjo thirrje që po bëjon sot. Por është domosdoshmëri që jeta të vlerësohet. Kur nuk vlerësohet jeta e qytetarit, atëherë tonë tjerët janë nul.
3: Sa i kushton ministrisë shëndetësisë vendosin një ambulancë dhe një
2: personel? Absolutisht asnjë gjë. Asnjë gjë, dhe një aparat oksigjeni, dhe elektroshok, ne kena pa që aparat elektroshoku janë gjithanaj. Ke në rrugë, ke. Sa mund të kushtoj 100.000 lekë? Një ambulancë ja është prish sepse nuk i bën pompa fraksionit të janë absurditete vetë që vetëm Shqipëni mund të ndodhin. Aq më atë për bëhet fjalë absurditeti është me vdek prej energjisë elektrike që nëse duhet me kanë në nivelin më maksimal, në nivelin më optimal energji elektrike në vajin e dajs sepse është prodhues. Edhe me vdek prej asaj që ti prodhon që furnizon tonë Shqipërinë. Sepse kjo është argument tjetër, pastaj po nuk po him dega.
4: Shqecimi i Vaudesit ka shkollën në Tiranë dhe diskutu mungesa një mjekut të urgjensës gjatë natës këtu, por justifikimi i mjekëve është që hezitojnë për shkak pagesës shumë vogël. Çfarë do të bëjnë deputet të Shkodrës sepse nuk është vetëm Vaudesi, po ka mjek urgjencet që mungojnë në thjesht të gjitha urgjencës e natë.
2: Atëherë, personeli mjekësor siç kena thënë edhe siç thonë edhe qytetarët janë në nivelin më optimal. Ideja është që ministeriu ka para 40-50-ve ka premtuar sistemin e urgjencës edhe ka lënë vetëm një fasadë, ka lënë vetëm një ndërtesë. Ajo nuk kushton asgjë gjë, kushton minimalisht. Ne do fol për një qytet. Nuk jena të fol për një diçka periferike. Jena të fol për një qytet që nuk ka një ambulancë të specializuar perfekte për këtë qytetar. Këtë qytetarët meritojnë. Okay. Faleminderit.
5: Vdiqën dy djemë. Vllai jam Sokolja dhe Davidi. Ishin se dy vëllezër. Dolën me pi kafe u kthyn në vdekur. Unë sot kam dalën për krahje. Duhet të çojmë protestë. Spitali i Vaudesit nuk ekziston. Nuk kin pas nimen. Nuk ka shku ambulanca si gjo për t'i matë, s'ka një ma shpejt, s'kanë fjell, helikopter as gjo. Kërkoj drejtësi për vlantem, kërkoj që qenë është një tësore dhe egzistojnë të pojnë, shkojnë një ma e parë, për shdo vla, për shdo motër. Sot, iken ato dy, nesër janë vleznit e motër të një tjetër, dhe që në në kam gjithë. Që të egzistojnë ambulancë, të egzistojnë shtë gjë. Dumë që vlezën e mota tjera mos të vdesin. Dumë që të egzistojnë. Jo lutem shtetit shqiptar të morin masa shdoan. Për drejtësi, për ambulanca, shtetit egzistojnë. A jënë këtë mënyrë mos shkojnë ambulanca. Qojnë familjartë prej në shpi, shkojnë një mojnë etje. Imagino sa rrugë largë të shkojnë të ratje. Shkojnë familjare gjenë tjetër në të i vdekë vlaun. Êshtë halli ma i malë. Ju lutem, qenë është shnetësore e Vaudesit, të ngrihet edhe i herë në kam, të kenë qenë është shnetësore të aman. Dumë drejtësi për djemë që vdicin atje, shkun për një kafe nuk në u këthin ma.
6: Të funduam një takim me të gjithë aktorët kërësorë, të institucioneve tona arsimore, duke filluar nga stafet drejtuese, shërbim psikosocial, oficer sigurie, bordet e shkollës, këshillin e prindërve, por edhe mësues koordinator të cilësisë dhe koordinator të këshillimit e karrierës. Kemi menduar në këtë format takimin me gjithë këto aktorë, sepse të gjithë së bashku jemi përgjegjës për marrëvajtjen e procesit mësimor. Prioritetet tona të zyrës vendore arsimore janë që të krijojmë një shkollë të sigurt, të kemi një mësim cilësor, të kemi nxënës të përfshirë, mësues të mbështetur, të kemi një drejtim efektiv dhe sigurisht gjitha këto të pasohen pastaj edhe me rezultate konkrete dhe të marrshme. Është një takim që pason Takimin e zhvilluar nga ministria me drejtuesit e zyrave vendore dhe drejtuesit e drapeve, por personeve takimin e zhvilluar nga drejtoria rajonale për masat e marra për fillimin e procesit nësimor. Në fakt, na pret një vit sfidues të gjithve, na pret një vit me shumë përgjegjësi dhe punë, por na pret edhe një vit me shumë risi. Do kemi shkolla që do jenë pjesë e programit pas shkolle dhe sigurisht na vlen të ndajmë dhe të diskutojmë hapësirat mundësit që këtë program të ofrojnë maksimalisht cilësor, por dhe të krijojnë pastaj edhe mundësin që të zgjerojnë programin në shkollat e tjera vitin e ardhshëm që zyres vendore arsimore shkodër. Dhe në përmbyllje, do doja t'i uroja të gjithve një vit sa më të mbarë shkollor, suksese të gjitha këtyre nxënësve që futen e rishtazi në bankat e shkollës, nxënësve të klasës së parë, dhe për këtë vlen të theksohet fort që dita e parë e shkollës, veçanërisht për to, do jetë një ditë informuese, një ditë miqësore nga të gjithë mësuesit, nga stafe drejtuese, për t'i afruar ato me shkollën dhe për t'i bërë shkollën më të dashur për to. Ashtu si kurse do t'i uroja sukseset e gjithë nxënësve që kalojnë në nivellet e ndërmjetme, por veçanërisht nxënësve që regjistrohen në rishtaz në vitin e parë në gjimnaze. Sukseset e gjithëve, nxënës, mësues.
7: Brama të dëruar bashkë qytetarë, ju falënëroj dhe ndihem bëshdi si qdo shqiptar tjetë ndaj reagimit tuaj, reagimit që shpetoj dhe bashkoj Shqipërinë. Ju në bani krenar kudo që jemi në vot edhe këtu në Shqipëri, sepse vdekja reagimit është vdekja e kombit. Ju e shikoni që sonë të jemi ma shumë se dje, e nesër të jemi prapë ma shumë, e mënimën e zotit e të shteteve demokratike, vjën e një ditë jo shumë të largët, kësh është nga Universiteti Politeknike derin pas Kuçan, do të mbushet me shqiptare qytetarë që festojnë rënjën e qeverisë më dëmbërse të Shqipërisë. Fylljen e një epoke të hapur aksidentalisht në vitin 1921 e që për 85 vite me radhë nuk la bela e të keqe pa i bon shtetit dhe kombit shqiptar. Dhe këtë ditë do tjetë shumë në afërt e Zotit e sjellë sa më parë. Së dyti, ju bëj thirrje çdo shqiptari këtu e jashtë, kudo që janë. Në çdo vatër shqiptari bini në sheshet e lirisë edhe ta zhvillojmë e të hapim rrugën e prosperitetit Shqipërisë në mënyrë demokratike. Bini në sheshet e lirisë se nuk i kemi kërkujt borç me med pen i korrupsionit, ignorancës, kakistokracis dhe përqarjes. Në sheshet tona, këtu me kudo që do t'jemi, nuk kemi ndasi partijake dhe asiloj ndasi e tjetër. Të gjitha partit i kemi lanë në kaqubet e djegurat e historisë dhe jemi për më të madhët për shtetin dhe kombin shqiptar. Të gjitha të tjera janë prema. Së treti, një falënderim dhe një urim për zemrët për gjithë nxënësit dhe studentët e Shqipërisë, për gjithë mësuesit dhe profesorët e Shqipërisë. Kam takuar këtë ditë dhe sot e shumë profesorë të Universitetit Tiranës dhe bisedojnë me ta. Ju thëmë e janë e merë një mikrofonin. Unë e marë mikrofonin qdo 10 ditë, qdo 2 javë, sepse dua që t'i japë shpirë, ndërë, dignitet, forcë dhe prosperitet protestës. Gazeta me televizione dhe ju thamë kolegëve të mi eja një merë një mikrofonin se mikrofoni është për ju e të bëjmë thirrje që të reagojë rinia shkollore studentore dhe çdo mësues dhe profesori Shqipëris të nderojnë profesionin shkollën dhe universitetin të nderojnë racën e vetë dhe flamurin duke qëndruar në krahët e nxënësve dhe studentve. Në sheshe dhe silni Shqipërisë, zbatimin e situatës shoqërore e politike. Dhe së fundi, njës, po duhet ju kujtoj, mbram ju ka fol Osman Mustafa dhe ju ka fol me shpirë që çdo shqiptar duhet ta dëgjoj mirë. Si për ironi të fatit, sot duke arë nga Pogradeci ka vdek një nën bashkë me foshnjën e saj. Sepse sistemi shëndetësor, sikur se edhe sistemi arsimor, bujqësor, mjedisor, gjithçka tjetër, ka përfunduar në vetrat e fliqurat të korrupsionit. Dhe imaginani, Pogradeci turizmit, Korça, Elbasani, mos me pas ginekolog, as kirurg. Dhe ajo grua ambulanca mos me pas pajisje, e ajo grua vdiq për një shërbim shëndetësor. Regjistrojeni, ju lutëm korruptuarve të Ministrisë së Shëndetësisë, regjistrojeni edhe këtë viktim të korrupsionit. Dhe i lutëm Zotit, dritë pas shpirti i asaj nane e motët të çdo shqiptari, dhe Zoti e marë të hakun e saj. Zoti e marë të hakun e saj. Zoti e marë të hakun e saj. Mirë të gjithë shtuzar e qeverisë më të korruptuar dhe më të mbarësit Shqipërisë. Poshtë diktatura, rovë Shqipëria, rovë kapimi, rovë dëmë, rovë shtetet e bashkurat Amerikës.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: E jeni të mësojmë anglisht.

Përshëndetje, mirë se vini në valët e Radio Jehona në emisionin e Jani të mësojmë anglisht në mësimin e 254. Hello everyone, welcome to our program. This is our new lesson. I hope that you are doing well and everything is going great. So let's start. Mendoj se e kuptuar pra se çfarë u thash, pra mirë se erdhët në emisionin, pra përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin tonë, dhe ky është mësimi i një ri dhe shpresoj që t'jeni mirë, t'ja kaloni pra ose t'ja keni kaluar. T'ja kaloni that you are good, you are very well and you are having a great time and so on. Pra po ja kaloni sa më mirë. So in this lesson, we're going to repeat for those who are part of this program since the beginning, and for those who are newcomers. This is a lesson that we will repeat the days of the weeks. So, pra në këtë mësim, pra ata që janë pjesë këti programi që në fillim, pra duhet din, pra janë ditët e javës, pra duhet të flasim për ditët e javës, kurse për ata që janë të ardhurit e rinj, pra ata që janë dëgjuesit e rinj të këti programi, ndoshta ende nuk i kanë fiksuar mirë, dhe për këtë arsye ne po i rijapim ose po u themi edhe një herë, pra ditët e javës në gjuhën angleze. So the days of the week of our week, you know, a week, një javë, a day, një ditë, a night, një natë. So let's start. Pra le të fillojmë. Monday, e hënë. Tuesday, e martë. Wednesday, e mërkurë. Thursday, e enjta. Friday, e premte. Saturday, e shtunë. Sunday, e diel. Pra, ditët pra nga e hëna deri të dielën. Si që mund të kini vënër edhe në gjuhën Shqipë është futur, mendoj pra që janë disa fjalë që kanë hyrë në gjuhën tonë që për arsye nga më të ndryshmet, por që për mendimin tim personal nuk është një diçka e këndshme, sepse në këtë mënyrë dhe gjuha jonë merë tjetër formë në kuptimin kur kemi ne një, kur kemi fjalët e duhura në gjuhën, në gjuhën Shqipe, nuk kemi pse të huazojmë fjalë nga gjuhët e huaja. Kështu, në këtë rast, pra, siç po flasim për ditët e javës, jo rallëherë na takon që të dëgjojmë, në këtë weekend do të shkoj këtu, o po na vjen weekendi, weekend, fundjavë. Kjo është komplet është fjalë e huaj, fjalë e gjuhës angleze. Në gjuhën Shqipe, weekend, ne themi fundjavë, fundi javës.

shumë dhe sa më mirë gjuhët e huaja, duke nisur pra nga gjuha angleze që është një gjuhë mjaft e kërkuar e pëlqyer dhe mjaft e folur në të gjithë botën dhe për gjuhët e tjera, por këtë merrni si këshill nga ana ime. Në rast se nuk dim mirë gjuhën tonë, cila do qoftë kjo gjuhë, në rastin tonë që jemi shqiptar, pra gjuhën shqipe, në rast se nuk e flasim si duhet, në rast se nuk dim gramatikën si duhet, dhe në rast se nuk përdorim fjalët e huaja vend e pa vend, atëherë edhe mësimi i gjuhës së huaj do të jetë një mësim i cunguar. Ndaj dhe si këshill u jap të gjithëve ju që tashmë i keni hyrë rrugës së bukur të dijes në çdo aspekt, por veçanërisht në mësimin e gjuhëve të huaja. U jap si këshill që kur flasim shqip duhet të flasim shqip, kur flasim anglisht duhet të flasim anglisht e kështu me radhë. Shpresoj shumë që të jeni të kënaqur me këtë program sado i shkurtër që është, por është një program me fjalë shumë të dobishme, me fjalë të përdorshme dhe me fjalë që ju të mësoni sa më lehtë dhe të mbani mend në mënyrë të thjeshtëzuar. Unë falenderoj për vëmendjen dhe ju lë takim në mësimin e ardhshëm. So, I hope you enjoyed this lesson and I wish you all the best. Have a great time.

0: e jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju ftojmë për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndihni në valët e Radio Jehona çdo të mërkurë në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
1: Follow me.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107, 107.6 MHz, 6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Hona 107 6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Hona.
1: Radio Hona.
0: Numër telefoni 067 66 4.

Autoservice dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë ulëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës. Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vinire. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Chronotex.
2: Chronotex.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 06 19 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
5: Përshëndetje. Në përgjigje të kërkesave të shumta të ardhura në adresën time, përmes rrjeteve sociale apo në telefonin tim, për rishikimin e moshës për pranim në policinë e shtetit, kam një lajm të mirë për të gjithë ata që duan të bashkohen policisë së shtetit për të kontribuar për më shumë siguri për vendin dhe qytetarët. Sot kam firmosur urdhin për rishikimin e moshës për pranim në polici, si për ata që duan të ndjekin kolegjin bazë, ashtu dhe për shumë të tjerë, përfshi persona me kualifikimet e duhura akademike dhe përvojë në administratën publike apo në sektorin privat, të cilët duan të angazhohen në role drejtuese. Konkretisht, deri në moshën 35 vjeç, mund të pranohen për role zbatuese apo patrulle përgjithshme të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë, duke kryer kështu kolegjin bazë. Po ashtu, ata që synojnë pranimin në strukturat e policisë në rolin e parë drejtues, pra të dalin nën komisar, kanë të drejtë të ndjekin studimet bachelor në Akademinë e Sigurisë brenda të njëjtit kufi të rishikuar moshë. Ndërkohë, ata që kanë kryer ciklin e dytë të studimeve të arsimit të lartë dhe kanë profilet përkatëse si në ekonomi, financë, teknologji informacioni e tjerë, mund të pranohen në rolin e parë drejtues deri në 40 vjeç në përfundim të kursit të specializuar për nënkomisar. Ndërsa për punonjësit që vijnë nga institucionet e tjera të sigurisë, ku plotësojnë kriteret dhe përmes procedurave të përcaktuara, nuk ka kufizim moshë. Kjo është një vendimarrje e drejtë e cila ofron mundësi të barabarta në raport me angazhimin dhe përvojën e gjithësokujt, pa u penalizuar nga kriteret e ngurta të aplikuar një trajçëm për kandidat me nivele të ndryshme arsimore dhe profesionale. Vokacioni për sigurinë, rifeskimi organizatës policore dhe fuqizimi i saj mbi përvojat e mëparshme të prurjeve të reja udhëheqin misionin ton për një polici më profesionale, më të fortë dhe më pranë qytetarëve.
6: No, po edhe unë ju përshëndes edhe ju falenderoj gjithëve që jeni këtu. Në rodi du me nisë pak të fjallia të lasë, një fjallia që më tha për një gol ose për një pik venuset gjithë gjithë gjithë, është realiteti. Ne janë muhu dy pik këtë rallë, me atë qofë, me atë kërësurën dhe qofë, me atë në barë, dhe shafërënditin një dy pik, ne në katër pik normalisht, dhe mundin e djersën e gjithë cilit nuk mund të mohojnë askush. Tu është një investim ekonomik, sportiv, emocional dhe Vaznia është një emër shumë i madh. Mu në përgëm për asnjanit, nuk mundet. Dhe nuk mundet asnjanit me në përgëm këtë emër të madh. Kështu që më rëshas edhe nga disa gabimet vjeqme, që qofë me Ignatin, Final Four, qofë me një gjysë finale me Dinamon, një gol, dhe të shikohardë, si të në arranu shumë situat a gabimeve, pik ikën, nuk thejnë ma. Mund një djersa, lufta, e gjithë cilit në fush. Dhe është një gjënë që nuk duhet në ullin ma. I thëmë me në gjovë dhe një bashkëpizitim me një kolegë, me një shok, që mund dënohen albitat, klubi mund bëjnë, po problem në ngrata këta albitat që kanë gënë këtë radhë, por pikë ikin. Nuk thejnë ma. Dhe në fund, çdo gjë dohet qofë objektiva lartë, qofë objektiva poshtë, dohet me gjys pikët, me një pikë. Dhe nuk mund të namohet djerë sa dhe muni i gjithve këtë njërë. Marën masa maksimale për ata njërë që bëjnë këto veprime, ndëm një klubi.
1: Kam tre vite që unë kam vunë alarm presidentin për mënyrën e arbitrimit e Akademia Vllaznia. Ka një mënyrë arbitrimit, që e thëmë e sinqeritetin më të madhë, shumë herë më ka vu para përgjegjësisë edhe me lënë këtë punë, sepse është e pa mujtën që vetëm na mi bë ballë tonë Shqipërisë. Është e pa mujtën me lujtë fëmijët tonë çdo ndeshje kundër 15 vjetëve. Është e pa mujtën me lujtë pa të mbrojtën, pa polici, bashkiake pa polici shtetit, shumë fusha vetëm me familjarët, është një përgjegjësi shumë e madhe për ne, si këta fëmijë që i marrin që nga mosha 13 vjeç deri në moshën 21 vjeç, i kemi përgjegjësi jashtëzakonisht madhe. Kanë arritur deri sa një pikë, si edhe ndeshjet në Shkodër, me bë dramat të jashtëzakonisht mëdha kundër klubit Vllaznia. Për çdo vit, kur thonë një kampionat dëshira është e madhe për me fillu kampionatin, sepse pa thonë një kampionat i ri për fëmijët tonë, por sinqerisht dhe ma çdo herë që fillon kampionati, unë e di se çka kam me ndodh, edhe e di se çka kam e përjetu dhe gjithmonë e kam në anën negative se nuk mund me kenë vetë vedja, sepse shumë herë fëmijët tonë, prindë tonë, në kanë thonë që nësë mund në milanë më fëmijë në futbolin, se nuk ka një perspektivë me këtë gjatë që e ratë nëllë të fëmijë tonë. E shikëm të ekipit kumëtare, dalin kampion, dhe ta në ekipit, asë që grëmullin, i në të fundit. Çdo gjë që thojmë na për ekipet kombëtare, për djemt tonë, ata as i morën parasysh, as ekipet kombëtare, as tani ekipet kombëtare, as edhe gjaj. Por arbitrimi, kam 3 vite që unë jam mësuar me tanta shokët e mi, si përgatitna për me bë më shumë se duhet akademia. Nuk e di se çfarë është kjo punë e Akademisë Vllaznia. Akademia Vllaznia është emblema e futbollit shqiptar. Sot në ekipin e parë janë 13 lojtarë akademisë tonë, janë 9 lojtarë që lozin Superligën shqiptare, po djemë të Akademisë Vllaznia dhe aftë i knasi. A knasi kur shëf djemë tonë me lujtë, por vjen shumë keqë sepse kara shumë dëshira e djemëve të ri për me lujtë, më morë në futbol dhe ka zgjedhë sportit tjera. Sport me dorë, ka lodhë shumë, për shdo vit kemi mangësi në, jo në cilësi, po në masivitetin në klubin tonë, edhe në Shkodër. I bëjë thirë Federatës Shqiptare e Futbolit, që tofëmi, mas i përgjësim andrat mes, në kanë rohë dhe në Shkodër, në kanë rohë dhe me albitat superiores Shkodëran, si me kanë kundra nesh, kundra fëmive tonë, kundra emblem Shkodërës. Mos në marrin për dopsi, kulturën, traditën, sepse në në vlerë, në amneri kombit, mos në arën kërkush, Vllaznia në nëri kombit, me gjithë partizanin i vim dy ekipin Shqipëni, si me nëri kombit. Dhe kështu, ata që kanë bëtë mëjt tonë, Sababizi, Zaragami, Din Zhega, Paulinoja me shokë, shumë tjerë, në asë mundë me përdonot, asë mundë me medal jeshtë natyrës tonë, por ne, shëqyrë si kemi njëri tjetin, Shkodran, unë dhe jo kërkosha njërë dërshamirë se të gjithë kolegët tonë dhe gjithë stafi vllaznisë me turim qetësin, sepse gjithmonë vllaznia agjujt dhe është sulmu. Forca jonë është gazetartë, forca jonë është shtypi të miqë tonë, sepse mi dhanë sa më shumë johën se njëjarje, sepse nuk mund ama ka një limit, si nuk mund ama me dëru. Ka alë punë në limit, se si që ishtë në kanë bëth futbolin, pjesën matë matë tjesë tonë, për me ushput për i kësaj, edhe me vërdu një punë tjetër, sepse nuk mund ama me tanë Shqipnin, edhe nuk jina na atë gratë si që pretendohet për mi përgjyqë atyne, sepse nuk jenë t'ilë, në këna me lujtë me sport, edhe me dhanë matë mirën për futbolin. Faleminderit gjithë, në këni pasë qefë me në gjuhë gjithë se cilin për josh, sepse gjithë se cili i pjesë e Vllaznisë, gjithë se cili ka dhanë kontributin e vetë për këtë qytet, për këtë fanel, dhe gjithë gjithë si mundan ju më në shprejtë në mundan me marë për bazë dhe mundan me bëti për të.
7: Gjithë more në shafë që ka shumë dohan në tajnirat akademisë edhe ju përbollëni me shumë pa drejtësina. Faktikisht në sektorin që mullaj dohan jam përpjek që edhe të orientej që të marrim sa ma shumë faktet, edhe faktikisht Albani ka raportu në shumë raste të cilat i kena ankimu. Unë dojmë shaj faktit që gjithse si sporti është bëhet një betej, po themi mas keqes dhe drejtës të cilin ne duhet të luftojmë sa ma shumë institucionalisht. Nështë ta duhet kina parasysh që ankesat tona duhet i drejtojmë nëj gjdo pa drejtësijet. Shamo, vjen shumë keq që në ndeshjen Ignatia Vllaznia ishte një lojtar që i holli hunën tok gurishtes edhe holli investimin tok dhe nuk bëmë asë një ankim, në jarecit. Kina bëmë një ankim për shamo ndaj Emanuela Rustës, dhe në këtë aku personalisht se këllë jareci e keni qarë, po me gjithë se aja figurë, po ajo nuk vjenë mo, po nëse ne të reguna të dopë dhe e panojnë papi gjyqtarët tjilë, besaj më nëjë nuk kena qa nguna mo. Mund të sjallë e rastin e Olsit Ferhatajt. A i bani një ekstrem dhe faktikisht të dënu. Reagoj federata dhe ardi në ahini avash-avash, në ahini si albitër i katërt, në ahini më nëjë në Elbasan, bani harakiri, nëse e mojnë më në vjetë që të uri gjinin me karton kuq, dhe këto personaje dhe bile dje, unë përshifë që bani një nëj i mohej një karton kuq durcit, dhe favorizoj haptes dhe mohan durcin, dhe këto shfa që unë thamë që duhet institucionalisht sa më shumë të denoncojmë dhe tjena koherent, se kam përshtypjen, shpesht nështa edhe me kavalerizmin e presidentit dhe nga mu të regut but, por nuk ka kompromis. Pra këta duhet tjena koherent, të denoncojmë gjitha rastet, dhe të qëndrojmë pra personat tjilë, unë thamë nuk kena pse i pranojmë ma. Pra janë disa personajet të cilat në klubin tonë, në ndeshjet tona, na duhet tjena koherent, mos të i pranojmë ma. Ka është që doja me thamë.
4: Flesh Haber është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës.
13: Kuqezite Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezite Deni. Te Kuqezite Deni. Do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolit, kupat të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasat të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezite Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehon.
1: Radio Jehon.
0: Radio Jajuar.
1: Radio Jajuar.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
6: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Voni banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Kinder Stadt wegen 60 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në Kinder Stadt wegen 60 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në shtatë, pikë 6 MHz.
1: Valët e radio.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si në keni një sët, në keni një mirë.
1: Po kërkuni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Së po të shof në të rezire. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjejun dërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Si qytetar, si mjek, është absurde që dy djemtëri, Sokolja dhe Davidi, me vdekve në për neglijenësën e shtetit. Ashtë absurde që me pas një ambulancë, me pas vetëm fasad, ala mas me pas asje gjamë randë, mas me pas njimin e shpejt. Ashtë absurde me prit një orë e gjysë në Vaudes, jashtë qytet, me 50.000 banor, e nërko shkon helikopteri për fasad, shkon deri në Valbon. Edhe sa do të vazhdojnë kjo situatë? Si do të vazhdojnë me pas ambulancat, jo vetëm personeli një anë medaljes, po gjoja marë anësishme me kënë të ambulanca bësh. Marë në ambulanca për shkodës vetë me infermier, mas me pas të oksigen, mas me pas një elektroshok. Kja është absurde edhe duhet për me nalu sa ma shpeqitin e mujtë. Duhet me marë masat në mënyrë absolute, sa ma shpeqitin e mujtën, sepse këshu nuk mund të vazhdojt ma. Ashtë absurde. Këto qytetarë që kanë dalë sot, nuk kanë dalë thjesht për kanë dalë vetëm për dhezit e tyne. Nuk kanë dalë për politike dhe nuk është politike kjo thirrje që po bëjon sot. Por është domosdoshmëri që jeta të vlerësohet. Kur nuk vlerësohet jeta e qytetarit, atëherë tonë tjerat janë nul.
5: Sa i kushton ministrisë në cizë vendosin autoambulancë dhe një personel?
4: Absolutisht asi gjo. Asi gjo dhe ma një aparat oksigeni dhe elektroshok, ne kena po që aparat elektroshokut janë gjitha nej. Ke në rrugë ke. Sa mund të kushtoj 100.000 lek? Një ambulancë ja është prish sepse nuk i bën pompa fraksionit të an absurditete vetë që vetëm Shqipëni mund të ndodhin. Aq më tepër bëhet fjalë absurditeti është me vdek prej energjisë elektrike që nëse duhet me kanë në nivelin më maksimal, në nivelin më optimal energjia elektrike në vajin e dajs sepse është prodhues. Edhe me vdek prej asaj që ti prodhon që i furnizon ton Shqipërinë. Sepse kjo është argument tjetër, pastaj po nuk po him dega.
6: Shqecimi i Vaudesit ka shkuar në Tiranë dhe diskutu mungesa një mjekut të urgjensës gjatë natës këtu, por justifikimi i mjekëve është që hezitojnë për shkak pagesës shumë vogël. Çfarë do të bëjnë deputet të Shkodrës, sepse nuk është vetëm Vaudesi, po ka mjek urgjenset që mungojnë në kryesë të gjitha urgjensës e natë.
4: Atëherë, personeli mjekësor siç kena thënë edhe siç thonë edhe qytetarët janë në nivelin më optimal. Ideja është që ministeriu ka para 40-50-ve ka premtuar sistemin e urgjencës dhe ka lënë vetëm një fasadë, ka lënë vetëm një ndërtesë. Ajo nuk kushton asgjë, kushton minimalisht. Ne do fol për një qytet. Nuk jena të fol për një diçka periferike. Ja të fol për një qytet që nuk ka një ambulancë të specializuar perfekte për këtë qytetar. Këtë qytetar e meritojnë. Okay. Faleminderit.
7: Vdiçën dy djam. Vllajem Sokolja dhe Davidi. Ishin se dy vëllezër. Dolën me ti kafe u kthën në vdekur. Unë sot kam dalën për krahje. Duhet qënë protest. Spitali i Valdesit nuk ekziston. Nuk kënë pas njimen. Nuk ka shku ambulansa si gjo për ti marë. Ska një ma shpet. Ska në fjell. Helikopter as gjo. Kërkoj drejtësi për vlantem. Kërkoj që qenë është njëtësore. Dhe ekzistojnë të pojnë shkoj njima e parë. Për shdo vla, për shdo motër. Sot iken ato dy. Nesër janë vlesnit e motër të një tjetër. Dhe që në në kam gjithë. Që të ekzistojnë ambulansë, të ekzistojnë shdo gja. Dumë që vlesën e motër atyra mos të vdesin. Dumë që të ekzistojnë. Ju lutem shtetit shqiptarë të morin masa shdojnë. Për drejtësi, për ambulansa, shtetit ekzistojnë. A jënë këtë mënyrë, mos shkojnë ambulansa. Qojnë familjarët prej në shpi, shkojnë një mojnë etje. Imagino sa rrugë larkë ta shkojnë dhe ratje. Shkojnë familjarë e gjenë tjetër në të i vdekë vlaun. Êshtë halli ma i malë. Ju lutem, që në shnetësore e Valdesit, të ngrihet edhe i herë në kam, të kenë që në shnetësore të aman. Dumë drejtësi për djem, që vdicin atje, shkun për një kafe, nuk në u këthin ma.
1: Funduam një takim me të gjithë aktorët kryesorë të institucioneve tona arsimore, duke filluar nga stafet drejtuese, shërbim psikosocial, oficer sigurie, bordet e shkollës, këshillin e prindërve, por edhe mësues koordinator të cilësisë dhe koordinator të këshillinit të karrierës. Kemi menduar në këtë format takimin me gjithë këto aktorë, sepse gjithë së bashku jemi përgjegjës për marrëvajtje në procesin mësimor. Prioritetet tona të zyres vendore arsimore janë që të krijojmë një shkollë të sigurt, të kemi një mësim cilësor, të kemi nxënës të përfshirë, mësues të mbështetur, të kemi një drejtim efektiv dhe sigurisht gjitha këto të pasohen pastaj edhe me rezultate konkrete dhe të mërshtme. Është një takim që pason. Takimin e zhvilluar nga Ministria me drejtuesit e zyrave vendore dhe drejtuesit e drapeve, por pason edhe takimin e zhvilluar nga Drejtoria Rajonale për masat e marra për fillimin e procesit mësimor. Në fakt, na pret një vit sfidues të gjithëve, na pret një vit me shumë përgjegjësi dhe punë, por na pret edhe një vit me shumë risi. Do kemi shkolla që do jenë pjesë e programit pas shkolle dhe sigurisht na vlen të ndajmë dhe të diskutojmë hapësirat mundësit që këtë program ta ofrojnë maksimalisht cilësor, por dhe të krijojmë pastaj edhe mundësin që ta zgjerojmë programin në shkollat e tjera vitin e ardhshëm të zyres vendore arsimore Shkodër. Dhe në përmbyllje, do doja të uroja të gjithëve një vit sa më të mbarë shkollor, suksese të gjitha këtyre nxënësve që futen rishtazi në bankat e shkollës, nxënësve të klasës së parë. Dhe për këtë vlen të theksohet fort që dita e parë e shkollës, veçanërisht për to, do jetë një ditë informuese, një ditë miqësore nga të gjithë mësuesit, nga stafet drejtuese, për t'i afruar ato me shkollën dhe për t'i bërë shkollën më të dashur për to. Ashtu sikur se do t'i uroja suksese të gjithë nxënësve që kalojnë në nivellet e ndërmjetme, por veçanërisht nxënësve që regjistrohen rishtas në vitin e parë në gjimnaze. Suksese të gjithëve, nxënës, mësues.
8: Mbrapa të nderuar bashkëqytetarë, ju falënderoj dhe ndihem vazhdimisht si çdo shqiptar tjetër ndaj reagimit tuaj, reagimit që shpëtoi dhe bashkoi Shqipërinë. Ju në bani krenar kudo që jemi në vot edhe këtu në Shqipëri, sepse vdekja reagimit është vdekja e kombit. Ju e shikoni që sonë të jemi ma shumë se dje, e nesër të jemi prap ma shumë, e menimën e Zotit e të shteteve demokratike, vjën e një ditë jo shumë të largët, kështë është nga Universiteti Politeknike dherin pas Kuçan, do të mbushet me shqiptare, qytetarë që festojnë, rënjën e qeverisë më dëmbërse të Shqipërisë. Fylljen e një epoke të hapur aksidentalisht në vitin 1921 e që për 85 vite më radhë nuk la bela e të keqe pa i bërë shtetit dhe kombit shqiptar. Dhe kjo ditë do tjetë shumë në afërt e Zotit e sjellë sa më parë. Së dyti, ju bëj thirrje çdo shqiptari këtu e jashtë, kudo që janë. Në çdo vatër shqiptari bini në sheshet e lirisë edhe ta zhvillojmë e të hapim rrugën e prosperitetit Shqipërisë në mënyrë demokratike. Bini në sheshet e lirisë se nuk i kemi kërkujt borgj me med pen i korupcionit, ignorancës, kakistokracis dhe përqarjes. Në sheshe tona, këtu me kudo që do t'jemi, nuk kemi ndasi partijake, lasi në ndasi e tjetër. Të gjitha partit i kemi lanë në kaqubet e tjegurat e historisë dhe jemi për më të malët për shtetin dhe kombin shqiptar. Të gjitha të tjera janë prema. Së treti, një falënderim dhe një urim për zemrët për gjithë nxënësit dhe studentët e Shqipërisë, për gjithë mësuesit dhe profesorët e Shqipërisë. Kam takuar këtë ditë dhe sot shumë profesorë të Universitetit Tiranës dhe bisedoj me ta. Ju them ejani e merreni mikrofonin. Unë e marr mikrofonin çdo 10 ditë, çdo 2 javë, sepse dua që t'i jap shpirt, nderë, dinitet, forcë dhe prosperitet protestës. Leksione duke komunikue me kaseta, me televizione dhe ju tham kolegve të mi eja një merë një mikrofonin se mikrofoni është për ju e të bëjmë thirje që të reagoj rinia shkollore studentore dhe qdo mësus dhe profesori Shqipëris të nderojnë profesionin shkollën dhe universitetin të nderojnë racën e vetë dhe flamurin duke që ndruen dhe kratën zënëse dhe studentve.
3: Ngjarja e ditës.
9: Radio Hona 107.6 MHz.
10: Radio juaj.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio e Hona.
12: Radio e Hona.
11: Numër telefoni 067 66 48

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

0: Ligjërat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Me emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot, Zotin falenderojmë, prej ti ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë, mbi profetin ton dashur, mbi më të mirin e njerëzve, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, salavatet dërgojmë. Zotit i lutem bashkë me ju që kjo ditë të ketë qenë një ditë e shënuar për ne, për mirë, në peshorë, në punëve të mira, dhe ajo që vjen të jetë më mirë se sa e sotmja. Zoti e bëftë me gjlisin ton të pranuar tek madhështia e ti, të rrethuar me melaiket e ti, me gjlisi cili dëshmon për ne për mirë në këtë bot edhe në bot tjetër, me gjlis në përmjet të cilit Zoti në shton diturin që është e dobishme dhe në jep dituri, dobi për asaj diturie. Lezër dhe motra, kudo që tjeni ju përshëndes me selam, selamu aleikum wa rahmetullah, paqja, bekimet, mshira Zotit qofshin bi ne e qofshin bi ju. Takohemi sërish për të folur në serialin e temave rreth cilësive të Zotit të gjithësisë, rreth emrave të Zotit, në atë që thamë në takimin e kaluar se është tema e gjitha temave, është baza e gjitha bazave, është sekreti i gjithë sekreteve, është fillimi i rrugës, është mesi i rrugës dhe është fundi i rrugës, pasi qëllimi kryesor i njeriu në këtë botë është të njohë Zotin dhe të adhuroj atë si që takon madhështisë së ti. E thamë që për të njohur Zotin e gjithësisë ka dy rrugë. Njëra prej këtyre rrugëve është të njohësh Zotin si që vetë ai e prezantoi veten e ti dhe jo si që dua njerëzit të prezantojnë atë. Dhe rruga tjetër ishte të meditosh në krijesat e Zotit, të meditosh në atë që quhet libri i shikueshëm, libri i prekshëm, libri i gjithësisë. Që të dyja këto libra, libri i lexuar dhe libri i shikuar, nëse i bëjmë bashk, dhe faktikisht ato duhen bërë bashk, do të gjejmë që rruga më e mirë për të njohur Zotin është ta njohësh Zotin me emrat e tij, që ndryshe ne i quajmë El Esmaul Husna, emrat e bukur të Zotit të gjithësisë. Në Kur'anin famlar, Zoti thot: "Wallahi El Esmaul Husna fad'uhu biha" وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Zotit i takojnë emrat e bukur, prandaj luteni Zotin me këto emra dhe largohuni prej atyre të cilët i vënë shok dhe mohojnë Zotin me emrat e ti. Po të shikojmë, vëllezër dhe motra, në Kur'anin famlar, teksa e lexojmë atë, do gjejmë që në përgjithësi, në mbylljen e ajeteve kuranore, Zoti përmend një emër ose dy emra. Janë nga emrat e ti. Dhe do gjejmë që këto emra shkojnë shumë përshtat me ato që u fol më përpara. Disa njerëz thonë kështu: nëse ky libër do ishte, pra Kurani famlar do ishte libër i shkruar nga Muhamedi alayhiselam apo nga shokët e tij, vetëm për të mbyllur ajetet do t'i duheshin shumë vite atij. Vetëm për të gjetur mbylljen e ajeteve, sepse thonë edhe tek ne thonë ti vendosësh pikën e fundit është shumë e vështirë. Prandaj po ti rrish vetëm mbylljes së ajeteve, po ta shikosh mbylljen e ajeteve, do gjesh që ka një urtësi të jashtëzakonshme. Ktu tregohet një histori se një prej muslimanëve të parë shkon tek një arab që e njihte mirë arabishtën, por nuk ishte besimtar, dhe i tha: "Neve na ka zbritur një libër që quhet Kur'an, është i mrekullueshëm." Dhe arabi që nuk ishte musliman, po ishte e njihte mirë arabishtën, tha: "Më lexo diçka prej asaj që ka zbritur." Dhe sahabiu lexoi ajetin ku tregohet dispozita e dënimit për personin që vjedh. Dhe në fund të ajetit sahabiu gabimisht tha: "Wallahu Ghafurur Rahim", dhe Zoti është falës dhe është mëshirues. Nikoj që fillimi i ajetit flet për një dënim. Dënim, një dispozitë penale për dikë që ka bërë një gabim. Beduini që nuk ishte musliman tha: "Është e pamundur që ky libër të jetë libri i Zotit." Ai tha: "Për Zotin është libri i Zotit." Tha: "Është e pamundur se ai që dënon në fillim nuk mund të mëshirojë në fund, por mos është ndryshe ajeti." Atëherë kur filloi të reflektojë sahabiu tha: "Tha pas kem patur gabim, ajeti mbyllet wallahu azizun hakim, Zoti është i fortë dhe i urtë." Atëherë tha: "Ky është libri i Zotit." sepse ai i cili i jep një dënim, vendos dhe gjykon, ai është i plot fuqishëm për ta dhënë këtë vendim dhe është i urtë në dënimin e tij. Prandaj thash që mbylljet e ajeteve tregojnë se ky libër është libër i Zotit të gjithësisë. Në përgjithësi në fund të ajeteve do të gjejmë emrat e Allahu xhelleshanu. Ne e kemi një traditë të cilën na e ka mësuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur të luteni, kur të luteni Zotit, lutjuni me emrin që i përshtatet më shumë gjendjes në cilën jeni ju. Pra thënë ndryshe, nëse ti i lutesh Zotit për mëshirë, do thuash o Zot, o mëshirues, ti mëshiron gjithçka. Mëshira jote ka përfshirë çdo gjë. Edhe un jam një prej krijesave tuaja, më mëshiro mua. Mos thuaj o Zot, o i plot fuqishëm, më mëshiro mua. As o Zot, o ti që dënon, më mëshiro mua. Nëse lutesh Zotit për shërim, do t'i lutesh Zotit me emrin shërues. O Zot, ti je shëruesi, nuk ka shërim përveç shërimit tënd, zbrit shërim mbi mua. Nëse lutesh Zotit që ai të hakmerret, marë hakun të në danjit pa drejti, nuk mu thuash o Zot, o mëshirues, i mëshiruesve, merë hakun tim ndaj filanit. Por do thuash o Zot, o i plot fuqishëm, o ti që kur dëshiron të marësh hak, dënimi jytë është i ashpër, është i dhemshëm, i pa përbalueshëm, merë dënim për mua se më shbërë pa drejsi. Prandaj, një nga traditat që duhet patur parasysh, teksa ne bëjmë dua dhe i lutim i Zotit me emrat e ti, duhet që emrin që zjedhim, ta zjedhim në përshtatje, në përputhshmëri me gjendjen e të cilën jemi ne. Vëllezër dhe motra, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot një hadith, është mirë të ndalemi pak në të, thot që Zoti ka 99 emra, 100 pa një. Kush i llogarit këto emra hyn në xhennet. Çështë e vërteta, nuk janë vetëm 99 emrat e Zotit. Në këtë transmetim, madje një prej atyre që e ka transmetuar prej sahabeve, i ka numruar, i ka renditur 99 emra. Renditja nuk është nga goja e profetit a.s. Por nga sahabiu që e ka transmetuar këtë hadith. Fjala që është thënë nga goja e pejgamberit a.s. është vetëm pjesa e parë, Zoti ka 99 emra, 100 pa një, kush i llogarit ato hynë në xhennet. Pyetja që lindë është, a vetëm 99 emra ka Zoti i gjithësisë? Zoti ka më shumë se sa 99 emra. Pasi, përveç këtyre emrave që janë përmendur, ka edhe emra tjerë që kanë ardhur në për hadithe të ndryshme. E para, e dyta, profeti a.s. thotë unë ditën e llogarisë të kiametit do t'i lutem Zotit me disa emra dhe me disa dua që ai do t'mi mësoj mua atë ditë. Do më thënë që Zoti ka më shumë se 99 emra. Disa për tyre, ndoshta nuk i dim në këtë botë, reflektojnë dhe duken në botën tjetër. Prandaj themi 99 sepse ky tekst është me 99, por nuk do të thotë që ka vetëm 99 emra Zoti i gjithësisë. Pjesa e dytë që duhet ndalemi është ajo pjesë ku thuhet kush i llogarit ato, në gjuhën arabe men ahsaha, do të hyjë në xhennet. Dhe dietarët janë ndalur gjatë në këtë pikë. Çdo thotë të llogarisësh emrat e Zotit. Mos vallë do të thotë të llogarisësh ti mësosh përmendsh ato emra. A është garanci për të hyrë në xhenet vetëm të mësuarit përmendsh të 99 emrave të Zotit? Dhe ka njerëz që i kanë mësuar përmendsh ato emra, por i kanë mësuar edhe i miri dhe i keqi, edhe besimtari dhe jo besimtari, madje po ti ketë mësuar edhe ateisti, ai që nuk beson fare në Zotin e gjithësisë. Patjetër që ky nuk është qëllimi i fjalës kush i llogarit. Dietarët thashë janë ndalur gjatë, ndoshta fjala apo komenti më i përshtatshëm është i tillë: ai që i mëson këto emra, që kupton brendësinë e tyre dhe që mundohet t'i zbatojë ato emra edhe në dua, edhe në jetën e tij të përditshme. Pra kush i mëson këto emra, kush e kupton se çdo të thotë ky emër dhe kush punon me

Bon vetëm mësimin përmend të emrave të Allahu Gjellëshanuhu. Ju përmenda në fillim që emrat e Zotit quhen El Esma ul Husna, emrat e bukur. Dhe djetarët thonë çdo emër i Zotit është i bukur. Prandaj vet ai i quhet i emrat e tij emrat bukur. Nuk ka emër që është i pahishëm, i papërshtatshëm nga emrat e Zotit të gjithësisë. Dhe ndoshta nga gabimet që ne mund ta kemi trashëguar prej dikujt ose ja trashëgojmë dikujt tjetër, teksa ne paraqesim Zotin e paraqesim atë si në përgjithësi si dënues, si ai që nuk të fal, si ai që nuk të harron. Në një kohë që shumica e emrave të Zotit janë emrat të mëshirës, emrat e faljes, emrat e butësisë, emrat e dashurisë, pak për emrave të Zotit janë emrat të cilët tregojnë për dënimin e tij. Madje edhe dënimi i tij është dënim i kufizuar me urtësi, është dënim i cili vjen kur robi i ka tejkaluar të gjitha kufit e tij. Imazhi i krijuar në mendjet e njerëzve që Zoti është dënues, që Zoti nuk të fal, që Zoti nuk të harron, është imazhi pa drejtë dhe që nuk përputhet, nuk përshtatet me atë që vetë Zoti ka folur për veten e tij. Në përgjithësi, Zoti i gjithësisë kur ka folur për emrat, tash ka nxjerr pa gjithmonë atë që është cilësi e lartë, është emri bukur, emri falës, dhe rallëherë ka përmendur emrat që kanë lidhje me dënimin e tij apo me hakmarin që ka Allahu Gjellëshanuhu. Një pikë tjetër që lidhet me emrat e Zotit është, a mundet që ne ti përshkruajmë Zotit ndonjë emër nga mendja jonë, edhe pse ai emër na duket emër i bukur, emër i mirë, edhe pse na duket se e kemi gjetur fjalën, ja kemi gjetur tamam siç duhet emri. Përgjigja është se ne nuk kemi drejt të vendosim Zotit emra nga mendja jonë. Edhe sikur kuptimi të jetë i mirë, emrat e Zotit i vendos Zoti i gjithësisë siç e ka vendosur dhe i vendosin profetët e tij që kanë shpalljen nga Zoti. E thënë ndryshe, a mundet ta quajmë Zotin arkitektin e gjithësisë, kryeinxhinierin? Siç mund ta hasim, mund ta gjejmë diku. Jo, nuk është e drejtë, sepse Zoti ka përdorur emra të tjerë që i përfshin këto kuptime. Po nuk është e drejtë e robit të vendos emra nga mendja e tij apo edhe sikur ti duken emra të mirë për Zotin e gjithësisë. Cili është emri më i madh i Zotit, për të cilin thot profeti alayhis salam, kush i lutet Zotit me emrin më të madh, ai atij do t'i pranohet duaja. Edhe këtu ka shumë mendime. Emri më i madh i Zotit sipas disa dietarëve është emri Allah. Ai është emri i përveçëm që i përfshin të gjitha emrat e tjerë të Zotit. Kur thua Allah, ke thënë 99, madje më shumë se sa 99 emra. Por nuk është sipas disa dietarëve vetëm emri Allah, dikush tjetër thot emri Rahman është nga emrat e mëdhej, është nga emrat më të mëdhej, më i madh i emrave të Zotit. Madje disa dietarë thonë kur ti i lutesh Zotit me një emër, por e ke mbushur shpirtin tënd me atë emër, je duke përjetuar shumë atë emër, në atë moment për ty ajo është emri më i madh i Zotit të gjithësisë dhe Zoti për hir të asaj gjendje në të cilën ndodhesh ti, ta pranon duan tënde. Në atë moment ai është emri më i madh i Zotit të gjithësisë. Kur themi emrat më të mëdhej, nuk duhet kuptuar që Zoti ka emra të vegjël. Të gjitha emrat e Zotit janë të mëdhej, të gjitha emrat e Zotit janë të bukur dhe janë të hijshëm. Vëllezër dhe motra, unë do të mundohem të mos zgjatem më shumë, por do të flas për një prej emrave më të mëdhej që ka Allahu Gjellëshanuhu. Sipas disa dietarëve është ai është emri më i madh, është emri Ar-Rahman, Ar-Rahim, që ne mundohemi ta shqiptojmë, që është i gjithë mëshirshëm, mëshirë plot. Shpesherë themi mëshirues, mëshirë plot, do flasim pak pse gjithmonë është përmendur Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mas emrit Allah, emri më i përmendur në Kur'anin famullart është Ar-Rahman, Ar-Rahim. Të përmendura nga njëherë bashk, nga njëherë përmenden ndarëzi. Është mbi 171 herë është i përmendur emri Rahman dhe Rahim. Dhe nëse marim ato derivatet të këti emri, numri rritet shumë më tepër se sa kaq. Është po ta shikoni është emri i parë me të cilin na prezanton Zoti vetën e tij. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Falënderimi takon Allahut, Zotit botrave, ai është i gjithëmëshirshëm, është mëshirues. Sa herë që lexojmë surën Fatiha, ne kalojmë mbi këtë emër.
Sa herë që themi Bismillah, ne themi Bismillahir Rahmanir Rahim. Fatihaja është surja e parë.

surja më e shpesht në Kur'anin famlart dhe besmele, pra Bismillahirrahmanirrahim, do shta është fjala më e shpesht që e përmendim ne gjatë ditës tonë. Atëherë, çfarë do thotë Arrahmanirrahim? Pse ky emër është kaq i shpesht? Pse ky emër është i përmendur shpesht në Kur'anin famlart, shumë në hadithet e profetit alayhis salam dhe shumë në jetën e përditshme? Ndoshta sekreti është se ky është emri më i madh i Zotit, nga emrat më të mëdhej të Zotit, dhe ky emër tregon që Zoti ka mëshirën bazë. Edhe kjo është argumentuar edhe me ajete kuranore dhe me hadithe e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur thot: "E mëshira ime ja ka tejkaluar zemrimit tim." Sado që të vijë zemrimi i Zotit, sado që të jetë dhe zemrimi i tij, Zot na ruaj kur vjen, është me hak, dhe Zoti nuk dënon për inat, por kur vjen zemrimi i Allahut, ai vjen me hak, me drejtësi, prapë se prapë mëshira e Zotit e përfshin zemrimin e tij, mëshira e Zotit ja ka tejkaluar zemrimit e tij. Kur flasim për mëshirën e Zotit, flasim për një oqean që për ne është pafund. Është pafund oqeani i mëshirës së Allahut xhalleshanuhu. Kur flasim për mëshirën e Zotit, flasim për diçka që përfshin. Mëshira e Zotit përfshin dënimi i Zotit për zjedh. Vetë Zoti thot në Kur'anin famlart: "Adhabi usibu bihi men asha wa rahmati wasi'at kulla shay." Me dënimin tim un godas këtë dua, ndërsa mëshira ime ka përfshirë çdo gjë. Edhe një herë, me dënimin tim un godas këtë dua, thot Zoti, ndërsa mëshira ime ka përfshirë çdo gjë. Ky ajet kuranor tregon që mëshira gjithë përfshin, ndërsa dënimi është i zgjedhur. Zot na ruaj prej dënimit të Allahut xhalleshanuhu, sepse dhe ai është i papërballueshëm, dhe o Zot na gjykoj gjithmonë me mëshirën tënde dhe mos na bëj të merituheshëm për dënimin tënd. Teksa flasim për mëshirën, vëllezër dhe motra, flasim për 1/100 e gjës. Sepse profeti alayhis salam thot: "Zoti ka krijuar 100 mëshira. Vetëm njërën prej tyre ka zbritur në tokë. Me këtë një mëshirë mëshiron nëna fëmijën e saj, kafsha klyshin e saj dhe njerëzit e kanë ndarë këtë mëshirë. 99 të tjera i ka ruetur Zoti për botën tjetër." Pra ne kemi 1/100 e mëshirës e Allahu xhalleshanu, dhe sa e pafund me është kjo mëshirë në këtë tokë. Imaginoje, kjo mëshirë e Zotit që është 1/100 për këtë botë, për ne është e pafund me. Imagino 99 tjerat të cilat i ka ruetur Zoti i gjithësisë botën tjetër. Zoti na përfshift me atë mëshirën e tij që është në këtë tokë edhe me 99 tjerat që inshallah janë për ne dhe për njerëzit tjerë në botën tjetër. Lezër dhe motra, dietarët thonë që ka dy lloj mëshira që Allahu xhalleshanu. Një është mëshirë e përgjithshme, është universale. Një tjetër është mëshirë e veçantë. Mëshira universale e përgjithshme është mëshira e cila përfshin të gjitha krijesat e Zotit, qofshin ata njerëz, qofshin ata gjinde, qofshin ata kafsh, gjithësi, e çfarë ka kjo gjithësi. Të gjitha i përfshin mëshira e Zotit. Qofshin këta njerëz besimtar dhe jo besimtar, punë mirë dhe punë qi, të gjithë këtu janë të barabartë përpara mëshirës së përgjithshme. Me këtë mëshirë Zoti i ka krijuar, me këtë mëshirë i ushqen, me këtë mëshirë i fal kur ata i kthehen Zotit të gjithësisë. Përndryshe dietarët thonë kjo është kuptimi i fjalës emrit Rahman. Emri Rahman i përfshin të gjithë. Prandaj është nga emrat specifik, unikal, që nuk ka drejt ta përdorë robi për veten e tij. Edhe ata njerëz që kanë emrin Rahman, është mirë të thotë Abdurrahman, robi Rahman, se Rahman është vetëm ai, është Allahu xhalleshanuhu. Se ai ka mëshirën e përgjithshme, mëshirë i cila i kalon të gjithë kufit që ne mund të imagjinojmë. Ndërsa mëshira specifike është mëshira që ka Zoti i gjithësisë për besimtarët e tij, për ata që janë kthyer drejt tij, dhe mëshira që ka Zoti për njerëzit besimtarët në botën tjetër. Kjo është mëshirë specifike. Prandaj imagjino çfarë privilegji ka një besimtar dhe Zoti na bëf prej tyre. Ai ka të dyja pjesët e mëshirës së Zotit. Ai ka hise, pra ka pjesë edhe në emrin Rahman, edhe po ashtu ka hise edhe në emrin Rahim. Me mëshirën e parë që përmenda Rahman, që ne nuk kemi drejt të akufizojmë Zotit. Prandaj nuk është e drejtë thua që Zoti s'ka për ta falur filan person. Zoti s'ka për ta mëshiruar filan njeri. Ky njeri kshu ka për tituar, kshu ka për vdekur, nuk e di ti. Se ajo Rahmani i tejkalon të gjitha kapacitetet njerëzore.
në kohën e Ibrahimit alayhis salam, që ishte një prej njerëzve më bujar, ndoshta më bujarin në tokë, nga më bujarët në tokë, ai kishte zakon që nuk hante asnjëherë ushqim në shtëpinë e tij pa marrë një mysafir, një mik. Një ditë mori një plakë të vjetër, siç është transmetuar nëpër libra. Kur ul bashkë me të, that, themi bismillah dhe të hama. Ai tha, kush është ky bismillah? Unë nuk e njoh Allahun, nuk e njoh Zotin, nuk e besoj atë. Dhe u zemrua shumë Ibrahimi alayhis salam, tha, në sofrën time nuk guxon të haj dikush pa përmendur emrin e Zotit. Atëherë plaku u mërzit, u ngri dhe doli për shtëpije. Por Allahu Gjelleshanu, që është Rahman, i tha robit ti Ibrahimit, a u mërzite një ditë o robi im prej filan personi, se së përmendi emrin tim, tha o Zot, po si të hajë dikush në sofrën e pejgamberit pa përmendur emrin e Zotit. O robi im, tha, i tha Zoti Ibrahimit alese, unë këtë robë që s'ma ka përmendur njëherë emrin, e furnizoj për çdo ditë, për çdo natë, me vite, pa fund, dhe s'ja kam ndaluar riskun furnizimit, sepse ai është jo besimtar. Ti për një ditë u mërzite, nuk ke drejt. Nuk ke drejt ta privatizosh këtë gjë. Emri im është Rahman dhe këtu nuk ka kufi. Ibrahimi alayhis salam, pasi e mori këtë qortim prej Zotit të Gjithësisë, shkoi dhe i tha, ka qortuar Zoti për ty. Eja dhe ha ushqim edhe pa përmendur emrin e Zotit. Por ai njeri tha, kush është ky Zot që më ndoka për mua? Kur ja shpjegoi Ibrahimi alayhis salam historinë, atij njeriu shkuan syt lot dhe tha, se kisha menduar që Zoti më të vërtet më mendon për mua. Dhe u kthye dhe u bë besimtar. Prandaj vëllezër dhe motra, tek emri Rahman, tek mëshira e plotë e Zotit, askush nuk ka të drejtë të ndërhyjë e thot kështu bën e kështu nuk bën. Ky do falet, ky s'do falet, ky do mëshirohet, ky nuk do mëshirohet. Është transmetuar si sot profeti alayhis salam, se një person tha, betohem në Zot, tha, se Zoti s'ka për ta falur filanin. Nuk e mëshiron Zoti filanin. Allahu Gjelleshanu tha, kush je ti që del mbi mëshirën time? Kush je ti që ke të drejtë të flasësh për mëshirën time? Unë do ta fal filanin dhe ti kam humbur të gjitha punët ty. Sepse ndërhyre në diçka që nuk është e drejta jote. Prandaj lutemi Zotit të kemi pjesë tash edhe ke emri Rahman, që është gjithë mëshirëshëm, por edhe ke emri Rahim, i cili është specifikisht për besimtarët në bëvë Zotit për tyre. Vëllezër dhe motra, si reflektohet mëshira e Zotit në tokë? Themi Zotit është Rahman, i gjithë mëshirëshëm, është mëshiruës. Si e kuptojmë ne mëshirën e Zotit në tokë? Çdo emër i Zotit reflektohet në jetën e përditshme. Një pjesë e njerëzve arrin ta kapin atë, një pjesë ndoshta nuk e kapin reflektimin e emrit të Zotit të Gjithësisë. Jetesa e njeriu, fillim dhe mbarim, është reflektim i emrit të Zotit i gjithëmëshirshëm, mëshirues. Një nën kur mban fëmin e saj në bark që përballon dhimbje të jashtëzakonshme, dhimbje më të mëdha që i përballon dhe kur lind me logjikën njerëzore, kjo nën s'do të ngjelë kurrë më shtatë zan. Por është mëshira e madhe që i ka dhënë Zoti këtij robi, kësaj nëne, kësaj gruaje, ndaj këtij fëmije, dhe e mban e përballon gjitha dhimbje, gjitha lodhje, dhe po ashtu Zoti ka caktuar që nëpërmjet mëshirës që i ka dhënë kësaj nëne të lindin dhe fëmijë të tjerë, sepse po ta dinte njeriu, sidomos nënat, prandaj thuhet që për ta që është xheneti nën këmbët e tyre. Sepse ka sakrifica të jashtëzakonshme dhe ka dhimbje të jashtëzakonshme. Po ta dinin me të vërtetë, me logjik nuk ka logjik që e përballon. Pasi thuhet edhe në ato kur matën dhimbjet e njeriu, dhimbjet më të mëdha janë dhimbjet që ka nëna kur lind fëmijën e saj. Por është mëshira e madhe që i ka dhënë Zoti. E ka zbritur në tokë që nëna mëshiron fëmijën e saj. Me këtë mëshirë ajo i përballon të gjitha vështirësitë, të qarat e fëmijës, sikletët, ditën dhe natën, gjithë ato sakrifica, sepse Zoti ja ka dhënë këtë mëshirë. Prandaj tha profeti alayhis salam, mas një betaje, kur njerëzit ishin shpërndar dhe një grua kërkonte fëmijën e saj që s'po e gjente dot, madje si mas transmetimit ishte mbledhur qumështin kraharor në gjithë dhe ajo s'po gjente fëmijën e saj. Pra imagjino thonë që është gjendje shumë e veçantë, gjendja e nënës kur nuk ka fëmijën për t'i dhënë qumësht. Thot ajo kërkonte derisa e gjeti këtë fëmijë. Në momentin që e gjeti, e shtrëngoi fort dhe filloi t'i jap të pi. Profeti alayhis salam që e pa këtë moment e shfrytëzoi dhe tregoi që kjo është shembulli më i mirë për shpjeguar mëshirën e Zotit. Tha, a mendoni që kjo grua, kjo nën e hedh në zjarr këtë fëmijë? I tha në profeti Zotit, si mund ta hedhin në zjarr atë?
a shikon se çfarë po bën me të. Betohem në Zot ta që Zoti ka mëshirë për robin e tij më shumë se sa çka kjo nën për fëmijën e saj. Ka zgjedhur ndoshta kulmin e mëshirës njerëzore, që është mëshira që ka nëna për fëmijën e saj, për t'treguar që mëshira e Zotit ndaj robit të tij është shumë më e madhe se sa mëshira që ka nëna ndaj fëmijës së saj. Vëllezër dhe motra, dielli e ka pozicionin e tillë që as nuk na djeg, as nuk na ftoh, sepse Zoti prej mëshirës së tij e ka bërë në diçka të tillë. Thonë që 1/1 milionta e temperaturës së diellit vjen në tokë. Po të ishte më afër do të digje çdo gjë, po të ishte pak më larg do të ngrinte çdo gjë. Sasia e oksigjenit në tokë është e tillë që është e domosdoshme për njeriu, po të kishte më tepër, ndoshta do të digjej nga sasia e madhe e oksigjenit, po të kishte më pak do të kishte vështirësi njeriu në frymëmarrjen e tij. Të gjitha ato kritere që ka vendosur Zoti, nata dhe dita. Imagjinoni sikur të ishte jeta e gjitha ditë, mos kishte natë. Imagjinoni se kur të kishte vetëm natë, mos kishte ditë. Prandaj Zoti thot në Kur'anin famullart, po t'ua bënte Zoti ditën pafundësisht deri në ditën e Kiametit, kush do ta sillte juve natën? Imagjinoni një element sikur në momentin që perëndon dielli më një herë të bëhet errësirë, më një herë të bëhet errësirë. E ka të përballueshme njeriu, se përballon dot, është stres i madh, është ankth, por ka bërë Zoti që nata të vi dal ngadalë, ka bërë Zoti që edhe dita të vi dal ngadalë. Çdo gjë që është në këtë gjithësi e ka bërë Zoti të tillë nga mëshira që ka për krijesat e tij. Po ashtu thash mëshira mes njerëzve që ka ndarë Zoti prindrit për fëmin, kafsha për klyshin e saj, shpendi për zogjtë e saj. A i keni parë se si e ushqen, se si ngrohen zogjtë e tyre, se si shkojnë të bëjnë sakrifica të jashtëzakonshme, hecin me kilometra të tana për t'i dhënë ushqim, për t'ia sjellë fëmijës së tyre. Kush ja dha këtë mëshirë kësaj gjallëse? Nuk ka as logjikën, as planifikimin. Është pjesë e mëshirës që ka dhënë Zoti gjithësisë, një prej 100 mëshirave që ka dhënë Zoti në këtë tokë, në këtë botë. Mëshira e madhe për Zotin është dërgimi i profetëve. Prej mëshirës i dërgoi profetët, se mundet që Zoti thoshte, me që keni mendjen, gjeni me mendjen tuaj rrugën e drejtë dhe rrugën e gabuar. Por Zoti solli profet sepse e din që robi është i dobët. Për mëshirës që ka, ai dërgoi pejgamber, për mëshirës që ka dërgoi libra, për mëshirës që ka dërgoi mëshirën më të madhe ndër njerëz profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të cilin tha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nuk të dërguam ty o Muhammed përveç se mëshirë për të gjithë botrat. Prandaj ai ka qenë kulmi i mëshirës njerëzore me të cilën vulosi Zoti gjithë shpallën dhe revelatën e tij. Prej mëshirës e Zotit është mbulimi i gjunahave që bën robi. Dietarët thonë, sikur gjunahet tona të kishin zë, të flisnin, a do të guxonim të rrinim me njëri tjetrin? Sikur gjunahet tona të kishin erë, çdo gjunah që bën të robi, sikur të kishte erë, a do guxonin të rrinim afër njëri tjetrit? Por Zoti prej mëshirës e tij e mbuloi robin e tij, që kur do që të kthehet robi, mos a ketë kompleks dhe siklet, tjetë vesh mes ti dhe Allahu Gjellëshanë, për deri sa robi nuk e publikon gjunahun e ti. Kur e publikon robi gjunahun e ti, a e ka qarë perden me cilën e ka mbuluar Zoti, pastaj a e futet në rrug tjera. Prej mëshirës e Zotit e pranoi pendimin dhe të ati personi që mua dhe ty s'na merë mendja se e meriton të pendohet. Prej mëshirës e Zotit, Zotit thot nëse ti pendohesh, unë të fshijë të gjitha gjunahet dhe të kthej si ditën që të ka lindur në najotë. Prej mëshirës e Zotit thot, nëse bën një gjunah, të dënoj vetëm me një dënim. Nëse bën një të mirë, minimum ishtë 10, ma di shkon deri në 700 fish. Prej mëshirës e Zotit, vëllezër dhe motra, bëri të mundu që pak vite punë në këtë dynja, ta shpërblej Zotit me gjennet për jetëshë. Kush e meriton gjennetin me hak, me drejtsin e ti, me punën e ti? As kush? As ai që adhuroj Zotin 500 vite, asa i nuk e meritoj gjennetin e Zotit me drejtsinë e ti, por e meriton me mëshirën e Zotit. Po mundohem të mbyll këtë temë, cila është detyra e shtëpisë që ka një besimtar kur dëgjon fjalën Rahman dhe Rahim, kur flet për emrin mëshirues dhe mëshirëbërës. E para është kërkoje mëshirën e Zotit, sidomos në momente kur ke bërë gabime, ke bërë gjunahe.
sidomos në momente kur të duket se s't fal Zoti për këtë që ke bërë. Dhe shejtani thot, nuk ta fal më Zoti këtë. Kjo është më e madhja. Kjo ka vulosur çdo gjë. Në këtë moment duhet ta kujtosh mëshirën e Zotit, sa ju përfshin gjithçka. Është më e madhe se sa gjunahu yt, është më e madhe se sa ju që ke bërë ti, prandaj lutje Zotit në këtë momente me mëshirën e tij. E përmendëm fillim, kur ti lutesh Zotit për falje, kur ti lutesh Zotit që Zoti ta fal gabimin, thuaj o mëshiruesi mëshiruesve. O mëshirues, o mëshirëbërës, o mëshirëplot, mëshiro mua dhe fale gjunahun tim. Kjo është detyra e parë që duhet kemi ndaj emrit Rahman dhe Rahim. E dyta, kërko të trajtoj Zoti me mëshirën e ti dhe asnjëherë me drejtsinë e ti dhe me ato që ti meriton. Thuaj o Zot, na gjyko me mëshirën tënde dhe jo me ato që ne meritojmë. Edhe si kur të duket vete se je burri mirë, i e besim mirë, njëri që nuk ke lënë gjë pa borë, edhe si kur duket vetja që ti e munduar t'i largohesh gjunaheve, edhe si kur duket se 99% i ketë mira dhe vetëm 1% i ke gabim, mos bëj gabimin që të thuash o Zot më gjyko ma ato që unë e meritoj, ma ato që unë kam borë, por thuaj o Zot më gjyko gjithmonë me mëshirën tënde dhe asnjëherë mos më gjyko ma ato që unë meritoj dhe mos më gjyko me drejtsinë tënde. Po ashtu, mos e gjyko para gjyko kaderin e Zotit. Sepse nëse e shikon nga njëherë çfarë të ndodh ty në fatkeqësi në diçka, ti mund të bësh gabim edhe mund thuash Zotin në këtë moment nuk pati mëshirë për mua. Pse më lëshoi Zoti këtë fatkeqësi? Se mbajnë supet e mia. Nëse gjykon në këtë formë rrezikon të biesh në gabim. Prej mëshirës së Zotit mund të jetë dhe zbritja asaj fatkeqësie. Zoti thot mund ta urreni diçka, mund të jetë më e hajrit për ju. E mund ta doni diçka, po mund të jetë më e sherrit, më e keqe për ju, Zoti e di dhe ju nuk e dini. Në pamje të jashme, një doktor është i mëshirshëm apo i pamëshirshëm vëllezër dhe motër? Është i pamëshirshëm. Ai ka duart me gjak, ai nuk di gjë tjetër veç se të marr bisturinë dhe të hapi barkun e njeriu, të hapi kraharorin e njeriu. Kjo është pamja e shkurtër, e dritë shkurtërve. Edhe ne nganjëherë kaderin e Zotit e shikojmë me këtë pamje. Por po çetse thelloheshim pak, do shikojmë që ai pikrisht me atë bisturi të regon mëshirën e ti. Ai pikrisht me ato duar që mund t'i ketë dhe me gjak të regon mëshirën e ti. Edhe ne, kaderin e Zotit, ato fatkesi, ato sprova që mund nëzirë sjellë Zotit në këtë botë, është mirë ti mendojmë që këtu mund ketë mëshirë prej Zotit të gjithësisë, mëshirë që unë në këto momente ndoshta nuk e di, dhe e fundit, vëllezër dhe motra, ndoshta më e rëndësishmja, por dhe sa Zotit që ka gjithë përfshirës, mëshirues, a e tregon ti mëshirë ndaj krijesave të tjera? A e reflekton ti këtë emër të Zotit të gjithësisë? Zoti ka dëshirë që në disa emra robi të ngjajë Zotit. Me masën njerëzore, patjetër që është e pakrahasueshme me masën që nuk krahasohet mëshira njerëzore me mëshirën hyjnore. Por ama Zoti thotë, përderisa ti ke parë vetëm mëshirën time, pse nuk i trajtojnë të tjerët me mëshirë? Prandaj thotë profeti alayhis salam, nuk ka mëshirë për ata njerëz që nuk tregojnë mëshirë. Pra nuk e meritojnë mëshirën e Zotit ata njerëz që nuk tregojnë mëshirë ndaj krijesave të Zotit. Po ashtu thotë, tregoni mëshirë ndaj atyre që janë në tokë, të mëshirojë ai që është në qiell. Shpeshherë ne e duam mëshirën e Zotit. O Zot, na gjyko me mëshirën tënde. O Zot, zbrit mbi ne mëshirën tënde kështu më radh. Po ku vjen puna që ne të gjykojmë njerëzit tjerë, ne harrojmë të tregojmë mëshirën tonë dhe mëshurin tonë, por duam vetëm drejtsinë, duam vetëm të marrim hakun 1-1. Prandaj është i veçantë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se asnjë prej njerëzve nuk e gjykoi dhe nuk e trajtoi me drejtësi, por gjithmonë me mëshirë. Prandaj Zoti i tha, çfarë mëshire të ka dhënë Zoti ty? Po të kishe qeni ashpër, goj rënd, fjalë rënd dhe fytyrë vrazh, do të kishin ikur dhe njerëzit më të afërt, Zoti kishte afër vetes, por ti ishe i butë, ishte i mëshirshëm. E lutem Allahun xhallahu ta bëj për atyre që e kuptojnë emrin mëshirues, mëshirbërës, që jetojnë me këtë emër, që luten me këtë emër dhe që mundohen ta reflektojnë këtë emër në jetën e përditshme. Zoti ja shpërbleft me të mira. Zoti na takon gjithmonë në mëxhliset e hajrit. Allahumma amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

Dëgjues i nderuar, në rubriken Pejgamberi Alayhis Salam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë guximi dhe friga, dy ndjenja të lindura të njeriut. Temë që bazohet në hadithet e Pejgamberit Alayhis Salam. Në komentin e fundit të kësaj tematike, mund të shtojmë duke thënë se Allahu i Madhërisht më kërkon në muslimanëve që problemet mes tyre t'i zgjidhin në bazë të drejtësisë. Por po as të rëndësishme janë edhe rastet kur theksohet largimi nga sjelljet që mund të nxisin mosmarrveshje e kaos. Rrëfen Udejse bin Ubhani, Ali bin Ebu Talib, kur erdhi në Basra, vizitoi baban e tij dhe i tha kështu: O Ebu Muslim, a nuk do të më ndihmosh kundër këtyre njerëzve? Ebu Muslimi ju përgjigj: Sigurisht që po. Edhe i kërkoi shërbetorës e tij që t'i nxjerrte shpatën. Kur shërbetoria solli shpatën, u pa se ajo ishte e drejtë. Atëherë i ia dha atë dhe tha: Miku im dhe djali i gjagjaj tënd, ka marrë fjallin prej me se nëse do të shfaqin do një përqarje mes muslimanve, do të merrje një shpatë prej druri. Nëse dëshiron, do të dalë bashkë me ty në luftë me këtë shpatë. Aliu u largua që aty duke thënë, nuk kam nevoj asë për ty, asë për shpatën tënde. Shpata për i druri që pati marë, bu muslimi ka një vlerë simbolike që të regonë se u duhet shmangur veprimeve që mund të nëzisin nga tresat. Por kyve qëndrim nuk vlen vetëm për luften, për kundrazi Rasulullah i dërguri Allahut Muhammedi a.s. ka këshiluar që du qëndrot lartë të gjitha veprimeve që mund të shpijen drejt për qarjeve. Në këtë kuadër e ka ndaluar që njëriu të thot gjërat të pakënshme për vëllanët e tij. Ka vënë duke pikërisht ai që do ta mbrojnë nderin dhe dinjitetin e vëllait të tij, do të jetë mbrojtur nga Allahu Azza wa Jall në ditën e Kiametit, si dhe ka theksuar se gjaku, pasuria dhe nderi i vëllait të tij janë haram për të, pra të ndaluara. Për besimtarët e përzjedhur dhe të quajtur musliman, të cilët kanë marrë përsipër një detyrë kashim mbar njerëzimit, me parë janë marrë masa për të siguruar paqen dhe unitetin e tyre të brendshëm, por me të gjithë njerëzit pa përjashtim. Prandaj, mes tyre është ndërtuar një raport i veçantë. Sipas kësaj, besimtarët që konsideron të barabartë si dhëmbët e krerit, janë vëllezër të njëri tjetrit, edhe kur nuk i bëjnë padrejsi njëri tjetrit, edhe nuk e lënë të vetëm dikë prej tyre. Prandaj, kur përkufizohet muslimani, thuhet se është ai prej dorës dhe gjuhës së të cilët janë të sigurt të gjithë muslimanët, madje të gjithë njerëzit pa përjashtim. Ata janë te të mëshirshëm mes tyre edhe me të gjitha krijesat e Zotit. Kështu pejgamberi alayhis salam, pejgamberi mëshirës, duke thënë nuk është prej nesh ai që nuk respekton më të vjetrit edhe nuk mëshiron më të vegjlit. Bën një palimrim të ashpër atësa ti të rëndisë mendjet. Pejgamberi a.s. ka bërë të ditur sa i që nuk me shëron, nuk do të me shërohet, madje sa ata që nuk i me shëron njerëzit, nuk do të me shëroj as Allah i Madhërisht. I dërguri Zotit Hazreti i Pejgamberi a.s. ka bërë të ditur gjithashtu se muslimanet të cilët i ka ftuar bëhen vëllezër me njëri tjetrin, kanë të drejta të veçanta ndaj njëri tjetrit dhe kanë nxitur sjelljet që do të përforcojnë afërsinë, dashurinë dhe miqësinë mes tyre. Pritjen me fytyrë të qeshur të vëllait e ka cilësuar si bamirësi sadaka, ka këshilluar që kur dikush e do vëllain e tij për hir të Allahut, t'i shpreh këtë dhe ka urdhëruar: Shtrëngojani dore njëri tjetrit që të shuhet urrejtja mes jush. Bëni dhurata njëri tjetrit që t'ju shtohet dashuria edhe t'ju shuhen armiqësi. Po kështu fjalët e tij se nuk do të hyni në xhenet në parajs derisa nuk keni besuar edhe nuk do të keni besuar derisa nuk e mbani gjallë dashurinë edhe afërsinë mes jush, vënë duke dimensionin besimor të marrëdhënieve mes muslimanëve dhe detyrave që kanë ndaj njëri tjetrit
por me të gjithë njerëzit në përgjithësi. Të dashur dëgjues, këtu dhe përfundojmë tërësisht komentin e kësaj tematike për të vazhduar inshallah taala me komente të tjera me të tjera tematika.

0: Zoti im, profeti ynë ka thënë se namazi është shtyllë e fesë, miraxhi besimtarit, drita e syrit dhe qelësi i xhenetit. Nga se ne na bëri besimtar të mirë, unë tashmë shkoj në xhami. Fali namaz në praninë tënde. Zoti im, kur falim namaz, ndihem aq mirë, ashtu si ndihem mirë kur shkoj pas shumë kohësh në shtëpi. Zoti im, namazin, dritën e syrit tonë, na bëj edhe më të dashur për ne. Na bëj të mundur të hyjmë në xhenet me këtë qelës të bukur. Mos na ndaj ka prerja shpëtërore që na jep të qenër pranë teje. Amin.
1: Fiku, jurisprudenca

0: Fiqhu, jurisprudenca islame.
1: Dëgjues të dashur, në rubriken e fikut, jurisprudenca islame, sot do ju flasim për tematiken për kufizimi dhe dhojet adhurimit të cilat ndahen në disa nëntema. Së pari është kuptimi leksikor dhe terminologjik i fjales adhurim. Kuptimi leksikor i fjales ibadet adhurim, që është paskajorja e fjales arabe abede, e shkryrje e detyre së robit, bindje në nështërim. Kurse kuptimi terminologjik i fjales ibadet adhurim është pa dyshim zbatimi urdhrave të Allahu Gjeleshanu për përqim të ti, si dhe largim nga ndalimet e Zotit fuqiplot, gjithashtu për përqim të ti. Ky përkufizim shpreh kuptimin terminologjik të adhurimit. Si pas kësaj, të gjitha konklizionet dhe urdhrat e Allahut, Azza wa Jall, futen brenda fushës së adhurimit, pra ibadetit. Ndërkaq se kreju i adhurimit është besimi monoteist, tauhidi, konkluzionet dhe urdhrat e Allahut janë ose për kryerjen e një gjëje, ose për mos kryerjen e saj. Ashtu si që është adhurim të bësh ato që urdhëron Allahu, Gjeleshanu, për të bërë, është adhurim edhe të mos bësh ato që urdhëron Allahu, Azza wa Jall, për të mos u bërë. Së dyti është vlera psikologjike e adhurimit që hyn në kuadër të përkufizimit dhe dhojet e ibadetit. Adhurimi pa dyshim ndikon pozitivisht mbi psikologjinë e njeriut, për rrjedhoj se cili prej adhurimeve ka vlerë dhe rëndësi psikologjike. Për shembull, namazi e qetëson shumë shpirtin e njeriut. Njeriu që qëndron para Allahu Gjeleshanu me qëllim për të quar në vend detyren e robit ndaj tij, përfiton prej kësaj, domethënë prej ndodhjes para krijuesit të universit, shije dhe knaci morale dhe shpirtërore. Edhe pas faljes së namazit, njeriu vazhdon të jetë i qetë e i kënaqur që ka kryer këtë detyrë të rëndësishme. Adhurimi fuqizon mendimin e së mirës, bukurisë dhe drejtësisë të njeriu, e pengon atë për t'i nënshtruar dëshirave të këqija të vetvetes, pra nefsit, egos e të tjera. Ky ajet kuranor shpreh këtë funksion të namazit si adhurim, që thotë, pa dyshim namazi bëhet pengesë për paturpsinë edhe të keqen, mbaron verseti kuranor. Pra njeriu që pengohet nga të këqijat që do të shkaktonin dëm vetes dhe njerëzve të tjerë, është i qetë në ndërgjegje. Jo vetëm kaq, por njeriu që beson me të vërtet ndjen si domosdoshmëri të këtij besimi, nevojën për të adhuruar Allahun Gjeleshanuhu. Njeriu që e plotëson këtë nevojë duke adhuruar Zotin fuqiplot që ka krijuar, që ja ka falur çdo gjë që zotëron, është i qetë i kënaqur që e ka çuar në vend detyrën e robit ndaj tij. Qëllimi i fesë së dërguar nga Allahu Gjeleshanu është ja mundson njerëzit lumturinë në këtë botë e në jetën e pasme, pra në ahiret. Me që zbatimi i urdhrave të fesë është adhurim, njeriu që i zbaton urdhrat e fesë arrin lumturinë në të dy jetët. Agjërimi që është njëri prej adhurimeve të detyrueshme, pra farz, duke fuqizuar vullnetin, jep mundësi njeriu të marrë në kontroll kërkesat edhe dëshirat e vetes, pra nefsit egos. Njeriu që e fuqizon vullnetin në saj të agjërimit, gjatë gjithë jetës sillet me kujdes ndaj urdhrave të Allahu Gjeleshanuhu edhe përpiqet gjithashtu t'i zbatoj ato. Jo vetëm kaq, për agjërimi e zbuç zemrën e njeriut, ja vën në lëvizje ndjenjat e dëmshurisë, dashurisë dhe mëshirës. Atëherë njerëzit sillen ndaj njëri tjetrit me respekt e mëshirë. Respekti padyshim është një gjë e çmuar në mesin e krijesave të Zotit Gjeleshanu, ashtu siç është edhe mëshira e njerëzve ndaj njëri tjetrit, bën që ata të jenë të qetë, të lumtur, të pastë dhe në harmoni. Po ashtu zekati e mbron njeriu nga kopracia, ja zhvillon ndjenjat e bujarisë edhe ndihmës, siguron dashurinë dhe lidhjen mes të pasurve e të varfërve. I pasuri që jep zekat bërti më shilshëm ndaj të varfërit. Edhe i varfëri nuk ushqen urrejtje edhe armiqësi ndaj të pasurit, nuk ja vësyrin mallit dhe pasurisë së tij. Edhe kjo padyshim zhvillon ndjenjet e dashurisë edhe besimit mes njerëzve. Edhe adhurimi i haxhit ka ndikime të dashur dëgjues, ndikime psikologjike pozitive. Besimtarët e lidhur pas fesë së vërtetë të Allahu Gjeleshanu, që s'ka të dytë e të ngjarë, bashkohen në haqë me të njëjtin qëllim edhe besim. Shumë musliman, me vedijen dhe emocionet e adhurimit, i drejtohen Zotit fuqiplot, duke ju lutur dhe duke i kërkuar falje. Pastaj, në jetën që i kanë mbetur, me sa të jetë mundur, bën kujdes që të mos bëj asnjë mëkat para gjuna. Edhe kjo e qetëson njeriun shpirtërisht. Të gjitha këto veçori ndikojnë pozitivisht mbi psikologjinë e njeriut. Në dy të dashur, vazhdimin e kësaj tematike për kufizimi dhe llojet e adhurimit me temat e tjera do vazhdojmë inshallah taala në rubrikën tjetër të ardhshme, Fiku Jurisprudenca Islame.

0: Të dashur dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit të sotëm, po me sefen time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë ku lutemi sipërherë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit Azza wa Xhel. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herën mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Përshëndetje. Në përgjigje të kërkesave të shumta të ardhura në adresën time, përmes rrjeteve sociale apo në telefonin tim, për rishikimin e moshës për pranim në policinë e shtetit, kam një lajm të mirë për të gjithë ata që duan të bashkohen policisë së shtetit për të kontribuar për më shumë siguri për vendin dhe qytetarët. Sot kam firmosur urdhin për rishikimin e moshës për pranim në polici, si për ata që duan të ndjekin kolegjin bazë, ashtu edhe për shumë të tjerë, përfshi persona me kualifikimet e duhura akademike dhe përvojë në administratën publike apo në sektorin privat, të cilët duan të angazhohen në role drejtuese. Konkretisht, deri në moshën 35 vjeç, mund të pranohen për role zbatuese apo patrulle përgjithshme, të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë, duke kryer kështu kolegjin bazë. Po ashtu, ata që synojnë pranimin në strukturat e policisë në rolin e parë drejtues, pra të dalin nën komisar, kanë të drejtë të ndjekin studimet bachelor në Akademinë e Sigurisë brenda të njëjtit kufi të rishikuar moshë. Ndërkohë, ata që kanë kryer ciklin e dytë të studimeve të arsimit të lartë dhe kanë profilet përkatëse si në ekonomi, financë, teknologji informacioni e tjerë, mund të pranohen në rolin e parë drejtues deri në 40 vjeç në përfundim të kursit të specializuar për nënkomisar. Ndërsa për punonjësit që vinë nga institucionet e tjera të sigurisë, ku plotësojnë kriteret dhe përmes procedurave të përcaktuara, nuk ka kufizim moshe. Kjo është një vendimarrje drejtë e cila ofron mundësi të barabarta në raport me angazhimin dhe përvojën e gjithësokujt, pa u penalizuar nga kriteret të ngurta të aplikuar një trajçëm për kandidat me nivele të ndryshme arsimore dhe profesionale. Vokacioni për sigurinë, rifreskimi i organizatës policore dhe fuqizimi i saj mbi përvojat e mëparshme të prurjeve të reja udhëheqin misionin ton për një polici më profesionale, më të fortë dhe më pranë qytetarëve.
3: Po edhe unë ju përshëndes edhe ju falenderoj gjithëve që jeni këtu. Në rodi Dumenis

0: Pak te fjalia te Lazri, një fjali që më tha për një gol ose për një pikë vendoset çdo gjë, hallë, është realiteti. Ne kanë mohu 2 pikë këtë rall. Me atë qofë, me atë kërësorën dhe qofë, me atë në varë. Dhe shafë rënditin e 2 pikë, ne në 4 pikë normalisht. Dhe mundin e djersin e gjithse cilit nuk mund të mohojnë askush. Tu është një investim ekonomik, sportiv, emocional. Dhe Vllaznia është një emër shumë i madh. Mu në përgëm prej asnjani, nuk mundet. Dhe nuk mundet asnjani me në përgëm këtë emër të madh. Kështu që marrë shasë edhe nga disa gabimet vjeqme, që qofë me Ignatin, Final Four, qofë me një gjysë finale me Dinamo, një gol, dhe të shikohar, si do në arranu shumë situata gabimeve, pik ikën, nuk thejnë ma. Mundi djersa, lufta e gjithë cilit në fushë. Dhe është një gjë që nuk duhet ndodhin më. I thëm me gjova një bashkëpizitim me një kolegë, me një shok që mund të dënohen arbitrat, klubi mund të bëjnë pa problem në ngrata këta arbitra që kanë ngrënë këtë radhë, por pikë ikin. Nuk thehen më. Dhe në fund çdo gjë do të qofë objektiva lart, qofë objektiva poshtë, do të me gjys pikët, me një pikë. Dhe nuk mund të namohet djersa dhe mundi i gjithve këtë mënyrë. Marrën masa maksimale për ata njerëz që bëjnë këto veprime ndëm një klubi.
1: Kam 3 vite që unë kam vënë alarm presidentin për mënyrën e arbitrimit e Akademia Vllaznia. Ka një mënyrë arbitrimit, që e them me sinqeritet më të madh, shumë herë më ka vënë para përgjegjësisë edhe me lënë këtë punë, sepse është e pamujtën që vetëm na mi bë ballë tonë Shqipërisë. Është e pamujtën me lujt fëmijët ton çdo ndeshje kundër 15 vjetëve. Është e pamujtën me lujt pa të mbrojtën, pa polici, bashkiake pa polici shtetit, shumë fusha vetëm me familjarët. Është i përgjithësi shumë e madhe për ne, si këta fëmijë që i marrin që nga moshën 18 vjeç deri në moshën 21 vjeç, i kemi përgjithësi jashtëzakonisht madhe. Kanë arrit deri sa një pik, si edhe ndeshjet në Shkodër, me bëhet dramat të jashtëzakonisht mëdha kundër klubit Vllaznia. Për çdo vit, kur fillon një kampionat, dëshira është e madhe për me fillu kampionatin, sepse pa fillu një kampionat i ri për fëmijët tonë. Po sinqerisht, domosht çdo herë që fillon kampionati, unë e di se çka kam menoll, edhe e di se çka kam e përjetu dhe gjithmonë e kam në anën negative se nuk mund me kenë vetë vedja, sepse shumë herë fëmijët tonë, prindët tonë, në kanë thonë që nësë mund në milan më fëmijë në futbolin, se nuk ka në perspektivë me këtë gjatë që e ratë nëllë të fëmijë tonë. E shikëm të ekipit kumëtare, dalin kampion, dhe ta në ekipit, asë që grëmullin, i në të fundit. Çdo gjë që thojmë na për ekipet kombëtare, për djemt tonë, ata as i mohin parasysh, as i ekipet kombëtare, as ta një ekipet kombëtar, as i lëgjari. Por arbitrimi, kam 3 vite që unë i në mësut në tanta shokët e mi, si përgatitna për me ba më shumë se duhet akademia. Nuk e di se që është kja punë e Akademisë Vllaznia. Akademisë Vllaznia është emblema e futbolit shqiptar. Sot në ekipin e parë jam 13 lojtarë akademisë tonë, janë 9 lojtarë që lozin Superligën shqiptare, po djemt e Akademisë Vllaznia dhe është i kënaqësi. A kënaqësi kur shef djemt tonë me lut, por vjen shumë keq sepse ka shumë dëshira e djemtëve të ri për me lut. Më morën futboll dhe ka zgjedhur sporte të tjera. Sport me dorë, ka ndodhur shumë, për çdo vit kemi mangësi në jo në cilësi, po në masivitetin në klubin tonë. Edhe në Shkodër. I bëj thirrje Federatës Shqiptare të Futbollit që këto fëmijë, mos i presim ëndra të mes, na kanë ndodhur në Shkodër, na kanë ndodhur me arbitrat superiorë shkodran, si me kanë kundra nesh, kundra fëmijëve tonë, kundra emblem Shkodrës. Mos na marrin për dobësi kulturën, traditën, sepse ne na vlerë, na ndërri kombit, mos harë kërkush, Vllaznia ndërri kombit, me gjithë partizanin, i vim dy ekipe në Shqipëri, si minerë i kombit. Dhe kështu, ata që kanë bëtë mëjtë tonë, Sababizi, Zaragami, Din Zhega, Palindoja me shokë, shumë tjerë, në asë mundë me përdonotë, asë mundë me medaljesh në atyrës tonë, por ne, shëqyës i kemi njëri tjetën, Shkodranë, unë dhe dhe kërkosha njërë dërshamirë se të gjithë kolegëve tonë dhe gjithë stafi Vaznis më të rrimë qëtësinë, sepse gjithë mund Vaznia a gjujtë dhe ashtë sëlmu. Forca jonë ashtë gazetartë, forca jonë ashtë shtypi të miqë tonë, sepse me dhanë sa më shumë një hongë se njëjarje, sepse nuk mund ama ka një limit si nuk mund ama me dëru. Ka alë punë në limit, si që eshtë në kanë bathë futbolin, pjesën matë matë tjesë tonë, për me shput për kësaj, edhe me vërtu një punë tjetër, sepse nuk mund ama më dhu me tanë Shqipnin, edhe nuk jina na atë gratë si që pretendohet për mi përgjith atyne, sepse nuk jena tilë, në kena me lujtë me sport, edhe me dhanë matë mirën për futbolin. Faleminderit gjithëve. Do keni pas shef me ndëgju gjithsecilin për ju, sepse gjithsecili i pjesë e Vaznis, gjithsecili ka dhënë kontributin e vet për këtë qytet, për këtë fanel, dhe çdo gjë që mundan ju më në shprehte na mundem me marr për bazë dhe mundem me bëti shaktë.
2: Gjithmonë shaf që ka shumë dohan nga trajnerët e akademisë edhe ju përballeni me shumë padrejtësina, faktikisht në sektorin që mulej dohan janë përpjek që edhe të orientoj që të marrim sa më shumë faktet, edhe faktikisht Albani ka raportuar në shumë raste të cilat i kena ankimu. Unë dojmë shej faktit që gjithsesi sporti është bëhet një betejë, po themi, mas keqes dhe drejtës, të cilën ne duhet ta luftojmë sa më shumë institucionalisht. Nështë ta duhet kena parasysh që ankesat tona duhet i drejtojmë në çdo padrejtësie. Për shembull, vjen shumë keq që në ndeshjen Ignatia Vllaznia ishte një lojtar që i hoi hundën tokë gurishtes edhe hoi investimin tokë dhe nuk bëmë asnjë ankim ndaj Ajecit. Kena bërë një ankim për shkak ndaj Emanuela Rustës dhe më ka taku personalisht Sokoli Ajeci e keni qarë, po me gjithë se aja figurë, po ajo nuk vjen më, po nëse ne të reguna të dokë dhe e pranojnë papi gjyqtarë të tillë, besoj më nuk kena që ankuna mo. Mund të sjallë e rastin e Olsit Ferhataj. A i bani një ekstrem dhe faktikisht të dënu. Reagoj federata dhe ardi në ahini avash-avash, në ahini si albitër i kuatët, në ahini më nëjnë Elbasan, bani harakiri, nëse e mojnë më në vjetë që duri gjinin me karton kuq, dhe këto personaje dhe bile dje, unë përshifë që bani një në i mohej një karton kuq durcit dhe favorizoj haptes dhe mohan durcin dhe këto shfaqe unë tham që duhet institucionalisht sa më shumë t'i denoncojmë dhe t'jena koherent se kam përshtypjen shpesht nështa edhe me kavalerizmin e presidentit dhe na mu të regut but por nuk ka kompromis pra këta duhet t'jena koherent t'i denoncojmë gjitha rastet dhe t'i qëndrojmë pa personat tjilë, unë thamë, nuk kena pse i pranojmë ma. Pra, janë disa personajet të cilat në klubin tonë, në ndeshjet tona, na duhet jena koherent, mos t'i pranojmë ma. Ka është e që doja me thamë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: P Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse gjami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas buletin të lajmeve, në emision e sotëm do të dëgjoni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegja Stella Jallnës, bashkë me operatorin e zërit Gökhan Polat, do t'jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, do të dëgjoni. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se organizata e bashkëpunimit të Shanghajit me kalimin e kohës është shëndruar në organizatën më të madhe rajonale, duke përfshirë në gjirin e saj rreth 30 shtete dhe organizata ndërkombëtare. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike paralajmëron se pamundësia për të hyrë në disa objekte bërthamore kritike të Iranit duhet të trajtohet me urgjencë. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kryer sulme të reja ndaj objektiveve në Iran, kryesisht në jug të vendit dhe pranë ngushticës së Hormuzit, duke shkaktuar viktima. Irani është kundërpërgjigjur duke sulmuar baza amerikane në disa vende të rajonit, ndërsa alarmet dhe përplasjet ajrore kanë rritur sërish tensionet në Lindjen e Mesme. Zyrtare e lartë e BE-s për politikën e jashtme Kaja Kallas deklaroi të mërkurën se sulmet hibride ruse në të gjithë Evropën mbartin të gjitha karakteristikat e terrorizmit të mbështetur nga shteti. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se Rusia e ka fituar luftën në Ukrainë dhe tha se nuk është e mundur të negociohet me administratën ukrainase.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdoğan u takua me homologun rus Vladimir Putin në rezidencën shtetërore Ala Archa në Bishkek, ku po qëndronte për samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Putin e cilësoi Turqinë si një nga partnerët e privilegjuar të Rusisë në politikën e jashtme dhe ekonomi. Ai tha se projektet e përbashkëta po vijojnë duke veçuar centralin bërthamor Akuyu. Ju keni vendosur si objektiv vënje në funksion të njësi së parë të centralit këtë vit, kështu do të ndodhë, tha Putini. Kreu i shtetit rusë theksoi gjithashtu potencialin e lartë për bashkëpunim në fushën kulturore dhe humanitare, ndërsa vuri në dukje rritjen e numrit të turistëve rusë në Turqie. Si pas ti, rreth 7 milion turistë rusë vizituan Turqien vitin e kaluar. Erdoğan i tha se marrëdhëniet mes dy vendeve kanë arritur një nivel shumë të avancuar. Ai nënvizoi rëndësinë e turistëve rusë, veçanërisht për Antalien, duke thënë se ata përbëjnë një nga grupet kryesore të turistëve në këtë provincë. Presidenti turk veçoi gjithashtu centralin Akuyu si një projekt me rëndësi të madhe për marrëdhëniet dy paqe dhe theksoi se dy vendet kanë bashkëpunim të fortë gjithashtu në sektorët e energjisë dhe bujqësisë.
0: Ndërkaq, presidenti Recep Tayyip Erdoğan gjatë kthimit në vend pas vizitës së tij në Bishkek, kryeqytetin Kirgjizis, në avion vlerësoi zhvillimet e fundit. Presidenti Erdoğan deklaroi se organizata e bashkëpunimit të Shanghajit, themelët e së cilës u hodhën 30 vjet më parë me emrin Pesëshja e Shanghajit, me kalimin e kohës është shëndruar në organizatën më të madhe rajonale, duke përfshirë në gjirin e saj rreth 30 shtete dhe organizata ndërkombëtare. Erdoğan theksoi se si vendi më perëndimor aziatik dhe vendi më lindor evropian, Turqia do të vazhdojë të jetë pjesë e natyrshme çdo nisme që ndan të njëjtat vlera me të, dhe tha: "Veçanërisht do të vazhdojmë qëndrimin ton parimor për zgjidhjen e konflikteve dhe krizave të ndryshme që ndodhin në rajonin ton përmes dialogut dhe diplomacisë mbi bazën e së drejtës ndërkombëtare." I pyetur nga gazetarët për armatosjen nga Greqia të ishujve me status të çmilitarizuar, Erdoğan tha: "Ne themi se duhet të ecim me Greqinë mbi bazën e fqinjësisë së mirë. Ne kemi qenë pala që ka vepruar në mënyrën konstruktive, por në shumicën e rasteve nuk kemi parë në të njëjtin vullnet të mirë në këmbim. Para së gjithash, Greqia duhet të kuptojë tashmë këtë. Turqia nuk ka pretendime mbi territorin e askujt, por nuk do të lejoj askënd të shkelë të drejtet e saj. Mos respektimi dhe shkelja marrëveshjeve ndërkombëtare nuk të sjell dobi askujt. Nëse dikush e interpreton qasjen e qetë dhe të matur të Turqisë si dobësi, po e them hapur, po bën një gabim të rëndë. Greqia duhet të tërhiqet nga kjo rrugë e gabuar ku ka hyrë dhe të heqë dorë nga armatosja ishujve me status të çmilitarizuar. Historia është një udhërrëfyes shumë i mirë për ata që nxjerrin mësime prej saj. Ne do të vazhdojmë të punojmë për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajonin tonë."
1: Ndërkaq, presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se perspektiva e antarësimit të vendit të tij në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit nuk nënkupton shkëputje nga ndonjë bllok apo kthim shpine ndaj perëndimit. Erdoğan i përfundoi vizitën në Bishkek, ku mori pjesë i ftuar deri në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit me ftesë të presidentit Kirgjizis Sadir Japarov. Turqia është aktualisht partner dialogu e kësaj organizate. Gjatë vizitës, kreu i shtetit turk mori pjesë edhe në ceremoninë e hapjes së lojrave të gjashta botërore nomade të zhvilluara më 31 gusht. Ai përcolli gjithashtu urimet për popullin kirgiz me rastin e ditës së pavarësisë dhe falënderoi presidentin Japarov për mikpritjen. Sipas tij, Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit përfaqëson një strukturë ekonomike me vlerë rreth 35 trilion dollar dhe një popullsi prej më shumë se 4 miliard banorësh. Erdogan i theksoi se vëllimi vjetor i tregtisë së Turqisë vetëm me vendet anëtare të organizatës po i afrohet 150 miliard dollarëve. Ai tha se për shkak të zhvillimit ekonomik dhe pozitës strategjike mes lindjes dhe perëndimit, Turqia synon të forcojë marrëdhëniet me këtë hapësirë të gjerë ekonomike dhe njerëzore. Në këtë kontekst ai përmendi edhe nismën Azia e Rilindur, të shpallur nga Turqia në vitin 2019. Presidenti turk tha se në samit kishte mundësi të përcillte qasjen e Ankaras që zbatohet me shumë palshmëri dhe bashkëpunim, si dhe qëndrimet e saj për luftën kundër ndryshimeve klimatike, energjinë, drejtësinë globale, stabilitetin dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Në kuadër të samitit, Erdogan zhvilloi takime me liderët e Azerbajxhanit, Kirgjisë dhe Rusisë, ndërsa shkëmbeu mendime edhe me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara e bashkëbisedues të tjerë. Erdogan i vurë në pas se samiti i Bishkeku tregoi konkretisht vullnetin e Turqis për të diversifikuar alternativat e saj ekonomike, politike dhe strategjike. Erdogan i nënvizoi se marrëdhëniet e Turqis me lindjen dhe perëndimin mund të zhvillohen në mënyrë të ekuilibruar. Ai përsëriti se perspektiva e antarësimit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit nuk është një shkëputje nga perëndimi. Synimi ynë është të rrisim peshën tonë me një vizion 360 gradësh, deklaroi Erdogan mes të tjerësh.
0: Ministri turk i drejtësisë Akın Gürlek zhvilloi një takim përmes videokonferencës me homologun grek Georgios Florodis, ku diskutoi forcimin e bashkëpunimit në fushën e drejtësisë. Në një postim në llogarinë e tij në platformën En Social, ministri Gürlek tha se në takim u trajtuan çështjet e ndihmës juridike, luftës kundër krimit të organizuar ndërkufitar dhe ekstradimit të personave të kërkuar. Ai theksoi rëndësinë e një bashkëpunimi të fortë dhe të vazhdueshëm gjyqësor mes dy vendeve për të luftuar në mënyrë efektive organizatat kriminale me lidhje ndërkombëtare dhe struktura në vende të ndryshme. Gülek tha se Turqia dhe Greqia janë të vendosur që personat e përfshirë në krime të përballen me drejtësinë, pavarësisht se ku përpiqen të fshihen. Ne kërkuam ekstradimin e disa drejtuesve të organizatave kriminale që ndodhin në Greqi. Do ta vazhdojmë dialogun mes ministrive tona mbi bazën e besimit reciprok dhe do ta çojmë bashkëpunimin gjyqësor më tepër mes hapave konkrete dhe të qëndrueshme, deklaroi ministri turk.
1: I shefi i shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura të Greqisë, Konstantinos Ziazias, në një analizë të publikuar në webfaqen greke të mbrojtjes militar.gr, ka vlerësuar bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit. Ai tha se ky bashkëpunim bashkon industrinë avancuar turke të mbrojtjes dhe përvojën në NATO, fuqinë ekonomike dhe energjetike të Arabisë Saudite, si dhe kapacitetet ushtarake të Pakistanit. Si pas ti, Turqia synon përmes këti bashkëpunimi të rris rolin e saj geopolitik dhe peshën rajonale, duke kryuar një rjet më të gjerë partneritetet strategjike që shtrien nga meste u lindor dhe në gjirin Persik dhe Oqeanin Indian. Zia si theksoj se Ankaraja po shndrohet gjithashtu në një ofrues potencial të siguris për vendet që kanë nevoja në këtë fush, të tila si Arabia Saudite. A i vlerësoj se Turqia synon të rrisë eksportet e industrisë mbrojtjes dhe të zgjeroj qasje në kapitalin saudit. Marveshja e Mekës, si pas ti, i jep Ankaras hapsirë më të madhe veprimi dhe fuqi më të lartë negociuese, duke ndikuar dhe në logaritjet strategjike të Greqisë. Ish shefi i shtabit të përgjithshëm grek paralajmëroi gjithashtu se afrimi Ankara-Riad mund të ndikojë në planet e Izraelit në rajon, pasi bashkëpunimi mbrojtjes mes Turqisë dhe Arabisë Saudite mund të vështirësojë afrimin mes Izraelit dhe Arabisë Saudite. Sipas tij, zhvillimet kërkojnë që Greqia të rishikojë qasjen e saj strategjike ndaj Arabisë Saudite dhe të marrë parasysh ekuilibrat e rinj të formësuar nga Turqia. Ai bëri thirrje që Athina të reagojë me një strategji afatgjatë, duke forcuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Francën, Izraelin, Kiprin, Egjiptin dhe vendet e tjera të gjirit.
0: Kompanitë që përfaqësojnë Turqi në ligën e të mëdhenjve të industrisë së mbrojtjes po spikasin gjithnjë më shumë pjesëmarrjen e tyre në drejtimin e saj Istanbul, grupimi industrial më i madh në Evropë, si dhe meritin e eksporteve. 5 kompani turke u përfshin në listën e 100 kompanive më të mëdha të mbrojtjes në botë. Në listën top 100, e cila publikohet çdo vit nga revista prestigjioze Defense News, këtë vit u renditën 5 kompani turke: Ato kanë të përbashkët faktin se janë aktive në drejtimin e saj Istanbul dhe marrin pjesë si part në marrëveshje me vlerë miliarda dollar të nënshkruara në panajirin ndërkombëtar Saha të industrisë së mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës. Në këtë listë, Aselsani u rendit në vendin e 40, Tusa Shtaj në të 28-in, Arge Defense në të 53-in, Roket Sani në të 64-in dhe MKE-ja në vendin e 81-it. Postin e zëvendës presidentit të bordit ekzekutiv të Sahi Istanbul e mbajnë drejtori i përgjithshëm Roketsanit Murat Ikinci, drejtori i përgjithshëm Aselsanit Ahmet Akyol dhe drejtori i përgjithshëm i MKE-s Ilhami Kelesh, ndërsa drejtori i përgjithshëm i Tusa Shtajit Mehmet Demir Olu është antar i bordit dhe merr pjesë në vendime strategjike të grupimit. Arge Defense, e cila u përfshi për herë të parë në këtë listë këtë vit, përfaqësohet në drejtimin e saj Istanbul nga antari i bordit Özgür Rodoplu. Kompanitë turke po ngjiten në renditje, veçanërisht falëritjes së të ardhurave nga eksportet. Të pesë kompanitë e përfshira në listë i rritën të ardhurat nga industria e mbrojtjes dhe së bashku realizuan 14.9 miliard dollar të ardhurat nga mbrojtja, një pjesë e konsiderueshme të cilave erdhi nga eksportet. Panajiri Saha, i organizuar nga grupimi Saha Istanbul dhe që e çon industrinë turke të mbrojtjes në arenën ndërkombëtare, po e mbështet fuqishëm këtë zhvillim të orientuar drejt eksporteve. Panajiri është shndruar në një platformë kontratash që kontribon drejt për drejt në të ardhurat e këtyre kompanive nga jashtë vendit. Në vitin 2024 u nënshkruan kontrata eksporti me vlerë rreth 4.5 miliard dollar, ndërsa në vitin 2026 kjo shifër arriti në 8 miliard dollar. Saha Istanbul mbështet zhvillimin e industrisë turke të mbrojtjes përmes një modeli grupimi që bashkon në një çati bashkëpunimin me sektorit publik, industrisë dhe universiteteve. Pjesëmarrja aktive e kompanive si Aselsan, Tusa Shtaj, Arge Defense, Roketsan dhe MKE në struktura drejtuese dhe komitetet e grupimit Saha Istanbul u mundëson këtyre aktorëve të cilët kanë pozicionin e kontraktorëve kryesor në industrinë e mbrojtjes të integrohen drejt për drejt dhe mbi 1.300 ndërmarrje të vogla dhe të mesme antare të grupimit. Kapaciteti prodhues i këtyre sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme e bën më fleksibël zinxhirin e furnizimit të kompanive, shkurton afatet e dorëzimit dhe rrit konkurrueshmërinë e tyre në tregjet globale.
1: Familja e municioneve të sulmit të thellë Tolun, e zhvilluar nga giganti turk i mbrojtjes Aselsan, dëshmoi edhe një tjetër herë efektivitetin e saj në testet e qitjes nga droni Bayraktar AKG, duke goditur me saktësi të plot objektiva të ndryshme. Në poligonin e testimit të qitjeve në Karapënar të Konjës u zhvillua të martën demonstrimin ndërkombëtar sistemeve të drejtimit me pjesëmarrjen e zyrtarëve ushtarak nga më shumë se 15 vende. Gjatë demonstrimit u kryen njëra pas tjetrës qitje me tre municione të familjes Tolun. Tolun I me ndezës goditës me kokë luftarake me efekt fragmentues, Tolun F me ndjesor afrimi dhe kokë luftarake me efekt fragmentues, si dhe Tolun P me ndezës të programueshëm me kohë dhe kokë luftarake shpuese. Tolun I goditi me saktësi të plot një objektiv në formën e konteineri. Fal aftësisë për goditje të saktë dhe kokës luftarake me efekt fragmentues, ai mund të përdoret në mënyrë efektive kundër objektivave të palëvizshme dhe tërvizshme. Me Tolun F u krye një qitje ndaj një automjeti të blinduar për transportin e personelit, pranë të cilit ndodhej edhe personel. Për të maksimizuar fuqinë shkatruese mbi objektiv, Tolun F mban një ndezës elektronik të besueshëm, të programueshëm dhe me kohë të përcaktuar nga kabina, si dhe një sensor afrimi që mundëson shpërthimin e kokës luftarake në një distancë të caktuar para përplasjes me objektivin. Tolun F dallohet gjithashtu për softuerin rezistent ndaj manipulimit të sinjalit GPS dhe ka kënd goditje të përzgjedhshëm. Municioni Tolun P i Aselsanit u përdor kundër një objektivi në një ndërtesë betoni dykatëshe me kokën luftarake shpuese dhe strukturën e posaçme të hundës shpuese. Tolun P deportoi në dy shtresa betoni dhe përmes ndezjes të programueshme me kohë asgjësoi elementet në shtresën e synuar. Municioni Tolun P i pajisur me ndezsin Asaf Sert për objektiva të forta të zhvilluar nga Aselsani dëshmoi edhe njëherë efektivitetin e tij kundër objektivave për betonit të përforcuar. Familja e municioneve të sulmit të thellë Tolun mund të ngarkohet në platformë ajrore në numër të madh përmes pajisjes së shumë fishtë të transportit Sadak 4T, të zhvilluar po ashtu nga Aselsani. Tolun mundëson angazhimin e njëkohshëm të një ose të shumë objektivave në një mision të vetëm. Ai mund të përdoret si gjatë natës ashtu edhe gjatë ditës në kushte atmosferike të ndryshme.
0: Eksperti gjerman i mbrojtjes Erik Vad në një intervistë për korporatën radios dhe televizionit të Tyrkis TRT vlerësoi rolin ndërmjetësues të Ankaras në luftën në Ukrainë, rëndësinë e saj për NATO-n, marrëdhënien turko-gjermane dhe politikën e sigurisë së Evropës. Vadi tha se Tyrkia i ka mbajtur të hapura kanalet e dialogut si me Ukrainën ashtu dhe me Rusinë dhe për shkak të këtij pozicionit ekuilibruar mund të luajë një rol të rëndësishëm në bisedimet e ardhshme të paqes. Duke kujtuar takimet e delegacioneve ruse dhe ukrainase në Stamboll në fillim të luftës, ai theksoi se Ankaraja ka ndjekur që prej fillimit një politikë konstruktive. Sipas Vadit, Tyrkia nga njëra anë i ofron Ukrainës mjete ushtarake, përfshirë dron modern, ndërsa nga ana tjetër vazhdon kontaktet me Moskën. Tyrkia ka një pozicion shumë të fuqishëm në këtë konflikt. Jam i bindur se do të luajë një rol shumë të rëndësishëm në bisedimet e ardhshme të paqes, tha ai. Vadi vlerësoi gjithashtu rëndësinë strategjike të Tyrkisë për NATO-n. Ai theksoi se Tyrkia ka ushtrinë e dytë më të madhe të aleancës dhe kontrollon kalimin drejt detit të zi. Sipas tij, pozita geopolitike e Tyrkisë mes Rusisë, Azisë Qendrore dhe Linjës së Mesme e bën atë një pikë kyçe për Perëndimin. Duke referuar konkurrencës për ndikim mes Rusisë dhe Kinës në Azinë Qendrore, Vadi tha se Tyrkia po bëhet gjithnjë e më rëndësishme në këtë rajon fal rrugës së mëndafshit dhe marrëdhënieve me shtetet turke. Eksperti kritikoi faktin që rëndësia e Tyrkisë në politikën e jashtme dhe ato të sigurisë nuk kuptohet sa duhet nga opinioni publik gjerman. Ai tha se Gjermania mund të mësojë shumë nga politika e jashtme pragmatike dhe bazuar në realpolitik të Tyrkisë. Vadi nënvizoi se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të zhvendosin prioritetet e sigurisë drejt Indo-Paqësorit, vendet evropiane do të duhet të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre. Në një proces të mundshëm evropianizimi të NATO-s, sipas tij roli i Tyrkisë në sigurinë evropiane do të rritet më tej. Nëse Evropa vendos të bëhet më autonome në aspektin strategjik, ajo do të duhet të bashkëpunojë ngushtë me Tyrkinë. Ai kërkoi nga Bashkimi Evropian një politikë më të hapur dhe realiste ndaj Ankaras, duke theksuar se Tyrkia është të paktën po aq e rëndësishme sa Ukraina për Evropën, madje mund të jetë edhe më rëndësishme. Sipas tij, duhet të vendoset një bashkëpunim i ngushtë me Tyrkinë, përfshirë këtu dhe fushën e sigurisë. Duke folur për Gjermaninë, Vadi tha se Berlini ka nevojë për kanale komunikimi të shëndetshëm, si me Washingtonin ashtu dhe me Moskën. A i kritikoj ndërprerjen e plot të dialogut me Rusinë dhe theksoj se herët avon lufta në Ukrainë do të duhet të përfundoj për mes negociateve. Për ndryshe, palemëroi ai, tensionet mund të përshkallëzohen edhe Evropa mund të përballet me një luftë më të madhe. Vadi vlerësoi po ashtu për parimin e industrisë turke të mbrojtjes duke thënë se Tyrkia ka zhvilluar sisteme armësh moderne, ka krijuar partneritete mbrojtëse në pjesë të ndryshme të botës dhe po avancon projektin aviacionit të gjeneratës së re. Sipas tij, industria turke e mbrojtjes përbën një shembull për Evropën, ndërsa Gjermania mbetet shumë prapa këtij niveli. Ai shtoi se për të realizuar synimin për krijimin e ushtrisë më të fuqishme në Evropë, Gjermania duhet të bëjë më shumë përpjekje në industrinë e mbrojtjes dhe në rritjen e kapaciteteve ushtarake.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, duke përgënjeshtruar kanalin ABC News se Washingtoni po përpiqet ta tërheqë Teheranin në tryezën e negociatave, deklaroi se për të nuk ka rëndësi nëse Irani nënshkruan apo jo një marrëveshje që është e pavlerë për vendin e tij. Donald Trump i argumentoi se pozicioni aktual strategjik i Shteteve të Bashkuara është shumë i fortë dhe se ngushtica e Hormuzit mbahet pothuajse tërësisht në kontroll, duke pretenduar se ekonomia iraniane është në një proces kolapsi dhe se administrata e Teheranit po përpiqet të shtyjë të pashmangshmen. Trump i përfshiu në postimin e tij dhe pyetjen: "Kur do të ngrihet populli iranian dhe do të luftojë?"
0: Komanda qendrore Shëbas, CENTCOM, ka kryer të martë në mbrëmje sulme dhe objekteve në Iran, kryesisht në zonat jugore dhe për rreth ngushticës së Hormuzit. CENTCOM tha se kishte goditur objektiva që si pas saj i përkisnin gardës revolucionare të Iranit. Media iraniane raportoj shpërthime në ishullën Keshm, qytetin Sirik, portin strategjik Bandar Abbas dhe në qytetet Asaluje, Jabahar dhe Konarak. Aeroporti Yiroft në provincën Kerman raportot gjithashtu të jetë goditur. Zëvendës guvernatori Hormoz Ganit Ahmet Nasifi, Nafisi, tha se në një banes ku po zhvilloi një ceremoni martese në Kuhestek në zonën e Sirikut u goditën nga një sulm amerikan. Sipas të dhënave paraprake, 4 persona humbën jetën dhe 60 të tjerë u plagosën. Në provincën Khuzestan u raportuan 7 të vdekur dhe 8 të plagosur. Garda revolucionare iraniane njoftoi se kishte rrëzuar një dron amerikan, ndërsa shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Iranit prerëmoi se Shubaja do të përballej me humbje më të mëdha nëse vazhdonte sulmet. Më pas Irani njoftoi se kishte kryer sulme me raketa dhe dron ndaj bazave amerikane në Jordani, Bahrein dhe Irak. Pas kundërpërgjigjes iraniane në disa vende të rajonit u raportuan shpërthime dhe u aktivizuan sistemet e mbrojtjes ajrore. Ushtria jordaneze tha se kishte interceptuar 10 nga 13 raketa balistike iraniane që hynë në hapësirën ajrore të vendit, ndërsa 3 të tjera ranë në zona të pabanuara. Disa kompani ajrore ndërtuan fluturime drejt Jordanisë. Kuvajti palemroi qytetarët për sulme të mundshme me dronë dhe raketa nga Irani dhe njoftoi aktivizimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore, ndërkaq Bahreini tha se kishte penguar sulme iraniane me dronë. Ndërkohë ushtria izraelite njoftoi aktivizimin e sirenave në disa zona të veriut të Izraelit pas lëshimit të dronëve nga Libani dhe tha se kishte përdorur raketa interceptuese.
1: Kurse Ministri i Izraelit të Mbrojtjes, Israel Katz, ka deklaruar se rritja e presionit ekonomik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Iranit rritet dhe mundësinë që Teherani të sulmoj vendin e tij. Duke folur në një konferencë të organizuar nga gazeta izraelite Yedioth Ahronoth, Katz i pretendoi se Irani mund të sulmoj Izraelin gjatë festave hebraike që do të kremtohen në shtator. Sipas tij, rritja e presionit ekonomik të SHBA-s ndaj Iranit shton rrezikun e një sulmi të mundshëm të Teheranit ndaj Tel Avivit. Në koordinim me SHBA, ne po përgatitemi si në aspektin mbrojtës ashtu edhe në atë sulmuesur, shpreh ai. Katz pretendoi gjithashtu se Irani mund të nisë një sulm përmes Libanit, Bregut Perëndimor të Pushtuar ose Gazës, duke e kërcënuar Teheranin me fjalët: "Avionët tan janë në gatishmëri dhe do të ngrihen."
0: Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka palemëruar se pamundësia për të hyrë në disa objekte kritike bërthamore në Iran duhet të trajtohet me urgjencë të madhe sipas një raporti konfidencial të rrjedhur nga media. Sipas Agjencisë Franceze të Lajmeve AFP, agjencia thekson se mungesa e informacionit mbi materialin bërthamor iranian dhe pamundësia për të hyrë në objekt ku mund të verifikohet gjendja e tij përbën shqetësim nga pikpamja e përhapjes së armëve bërthamore. Që nga përplasja 12 ditore e nisur nga Izraeli dhe Shubaja në qershor 2025, gjatë së cilës u goditën dhe objektet bërthamore, agjencia nuk ka mundur të ketë qasje në disa prej tyre. Edhe gjatë luftës së fundit, e cila nisi më 28 shkurt, objektet bërthamore u goditën sërish dhe agjencia përsëriti kërkesat për inspektime. Në raport përfshihet dhe vlerësimi drejtorit të përgjithshëm të agjencisë Rafael Grossi, sipas të cilit problemet e vazhdueshme dhe krizat e përsëritura mund të zgjidhen vetëm përmes një marrëveshje diplomatike të qëndrueshme dhe të verifikueshme. Presidenti iranian Mesud Pezeshkian tha të martën se Teherani do t'i përgjigjet në të njëjtën mënyrë çdo nisme të SHBA-s për rikthim të marrëveshjeve të qeshorit e cila synonte t'i jepte fund luftës, megjithatë marrëveshja për shkeljen e secilës palët akuzojnë njëra tjetrën tashmë ka dështuar. Sipas të dhënave të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, para sulmeve amerikane në qershor 2025, Irani kishte rreth 440 kg uranium të pasuruar në nivel 60%. Ky nivel është shumë pranë pragut prej 90% që konsiderohet i nevojshëm për prodhimin e një armë bërthamore dhe është shumë mbi kufirin prej 3.67% të përcaktuar në marrëveshjen e vitit 2015, e cila tashmë është e pavlefshme.
1: Një anket në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka treguar se 70% e të rriturve në vend nuk janë krenar për drejtimin që ka marrë shteti. Instituti Sine i Universitetit Amerikan për Politikat publikoi rezultatet e një sondazhi të zhvilluar nga 23 korriku deri më 1 gusht, me pjesëmarrjen e 1031 të rriturve të moshës 18-34 vjeç. Sipas sondazhit, 70% e pjesëmarrësve deklaruan se nuk janë krenar për drejtimin e SHBA-s, ndërsa 30% u shprehen të kënaqur me këtë drejtim. Po ashtu 71% thanë se nuk janë krenar për gjendjen aktuale të vendit, ndërsa 29% u shprehen të kënaqur me të. Ndërkohë 59% e pjesëmarrësve deklaruan se janë krenar për gjendjen e SHBA-s në të kaluarën, ndërsa 41% thanë se nuk janë krenar as për të kaluarën e vendit.
0: Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se Rusia e ka fituar luftën në Ukrainë dhe tha se nuk është e mundur të negociohet me administratën ukrainase. Të martën e deklaratat më të detajuara për luftën që ka bërë gjatë javëve të fundit, Putin pranoi se sulmet e Ukrainës brenda territorit rus kanë shkaktuar dëme dhe tha se dronët përbën një problem veçanërisht të madh. Duke theksuar se Rusia po përparon në fushën e betejës, Putin u tha gazetarve: "Nuk kam asnjë dyshim se armiku do të shëmbet, por nuk dha ndonjë shpjegim se kur do të ndodhë kjo." Udhëheqësi rus i cilësoi si marrëzi të plotë zërat se Rusia do të detyrohet të shpallë një urdhër të ri për mobilizim ushtarak. Putin deklaroi se trupat ruse kanë marrë nën kontroll 270 kilometra katror territor në rajonin e Donjeckut në lindje të Ukrainës gjatë muajit gusht dhe se një numër i madh ushtarësh ukrainas janë rrethuar. Vlen të përmendet se presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski kishte paralajmëruar më herët kompanitë ajrore dhe pasagjerët se hapësira ajrore e Rusisë do të jetë plotësisht e pasigurt gjatë gjithë kohës së luftës dhe se do të jetë e mbushur me dron ukrainas. Putin e cilësoi këtë si terrorizëm shtetëror. Paralajmërim të Zelenski drejtuar kompanive ajrore se dronët ukrainas do të mbyllin praktikisht hapësirën ajrore të Rusisë dhe tha se nëse një situatë e tillë do të ndodhë, Moska do të gjejë një mënyrë për t'i përgjigjur. Duke folur në konferencën për shtyp të mbajtur pas samitit të krerëve dhe shteteve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit të zhvilluar në Kirgizi, Putin tha se nuk është e mundur të negociohet me terroristët. Megjithatë, Putin deklaroi se nëse mund të jepet një shtysë të re procesit, Moska është e gatshme të zhvillojë bisedime konkrete për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë.
1: Ndërsa zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme, Kaja Kallas, deklaroi të mërkurën se sulmet hibride ruse në të gjithë Evropën bartin të gjitha karakteristikat e terrorizmit të mbështetur nga shteti. Deklarata erdhi në një kohë kur bloku po shqyrton masa shtesë ndaj Moskës. Duke folur përpara takimit jo formal të ministrave të jashtëm të BE-s që do të zhvillohet në Irlandë, Kallas i tha se disa shtete anëtare kanë tërhequr ambasadorët e tyre nga Rusia për shkak të këtyre sulmeve. Ajo deklaroi se BE-ja tashmë po punon për rreth 1600 masa ndëshkuese që synojnë kompleksin ushtaraku industrial të Rusisë dhe se këti numri mund të shtohen edhe të tjera. Kallas i theksoi se megjithatë, në takimin jo formal nuk të merret asnjë vendim zyrtar. Duke i referuar sulmit të pretenduar me dron rus ndaj aeroportit të Leipzigut në Gjermani në muajin gusht, Kallas i tha se përgjigje e Berlinit dërgoi një sinjal shumë të fortë dhe shtoi se zyrtarët gjerman janë mirënjohës për mbështetjen e shprehur nga shtetet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian. Mendoj se kjo është përgjigje e bashkuar që duhet të japim, tha Kallasi. Vlen të përmendet se ministrat do të diskutojnë gjithashtu se si ta bëjnë politikën e jashtme të BE-s më efektive, duke marrë parasysh kërkesën për unanimitet brenda bllokut. Në lidhje me këtë, Kallasi tha: "Në këtë kontekst gjeopolitik duhet të jemi më të shkathët dhe duhet të kemi vërtet aftësinë për t'u përgjigjur situatave që shohim se po afrohen." Në agjend do të jenë po ashtu mbrojtja e infrastrukturës kritike, përfshirë përdorimin e dronëve në New York, si dhe mësimet e nxjerra nga arsyet teknologjike të Ukrainës. Sa i përket lidhjes së mesme, ministrat do të diskutojnë lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit dhe në detin e Kuq, bashkëpunimin e mundshëm me një nismë shumë komshe të udhëhequr nga Arabia Saudite, si dhe zhvillimet në Bregun Perëndimor të Pushtuar.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 2 shtator. Si sot më 1595-ën, Perandoria Osmane u detyrua të dorëzonte kështjellën e Strigonit, e cila kishte qenë në rrethim për një muaj. Në këtë datë të vitit 1633, në lagjen Xhibali shpërtheu zjarri i madh i Stambollit, i cili bëri shkrumbehim më shumë se 20.000 ndërtesa. Sipas Kjatip Çelebiut, ky zjarr shkatroi një të pestën e kryeqytetit Osman. Të njëjtën ditë të 1666-ës filloi zjarri i madh i Londrës, ai zgjati 3 ditë dhe dëmtoi 13.200 shtëpi e 87 kisha. Si sot në vitin 1885, në Rock Springs të Wyomingut, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, 150 minatorë të bardhë që po bënin përpjekje për të mbledhur në një sindikat, sulmuan minatorët kinezë dhe vranë 28 prej tyre, plagosën 15 e detyruan disa qindra të tjerë që të largoheshin nga qyteti. Në këtë datë të 1935-ës, një uragan goditi Floridën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke shkaktuar vdekjen e 423 personave. Të njëjtën ditë të vitit 1938, u hap Kuvendi Popullori Hatajit, i cili në seancën e tij të parë plenare shpalli themelimin e shtetit të Hatajit dhe zgjodhi si president politikanin Tayfur Sökmen. Si sot më 1942, njësit ushtarake të Gjermanisë naziste shtypën kryengritjen e getos së Varshavës duke vrarë 50.000 hebrejnë. Në këtë datë të vitit 1945, në bordin e aeroplan mbajtëses amerikane USS Missouri e ankoruar në gjirin e Tokios, u nënshkrua marrëveshje për dorëzimin e Japonisë pa kushte. Presidenti SHVA-s Harry Truman shpalli fitoren dhe kështu mori fund lufta e dytë botërore. Të njëjtën ditë të 1963, kanali CBS u bë televizioni i parë në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që do të transmetonte direkt për 30 minuta një edicion informativ lajmesh të quajtur Evening News. Kjo do të ishte një pikëthese në revolucionarizimin e medias ndërkombëtare në përgjithësi dhe asaj amerikane në veçanti. Si sot në vitin 1964, u lind aktori i famshëm kanadez me origjinë libaneze Keanu Reeves, i njohur sidomos për interpretimin e papërsëritshëm të tij në sagat e filmave Matrix dhe John Wick, të cilat bën epokë në kinematografinë amerikane pas viteve 2000. Në këtë datë të 1968-s, një tërmet i fuqishëm godit Iranin duke u marrë jetën 11.000 personave. Të njëjtën ditë të vitit 1969, vdiq udhëheqësi historik i Vietnamit Ho Chi Minh. Ai mbahet mend si një ndër luftëtarët më të famshëm në lëvizjen për shtrimin e Vietnamit dhe Indokinës nga dominimi kolonial francez dhe nga ndërhyrja ushtarake amerikane. Vietnami u bashkua në një shtet të vetëm 6 vjet pas vdekjes së tij, duke shënuar kështu zyrtarisht edhe përfundimin e luftës në Indokinë. Si sot më 1973, u nda nga jeta në moshën 81 vjeçare, shkrimtari dhe filologu britanik John Ronald Reuel Tolkien, i njohur veçanërisht për sagën Kryezoti i Unazave. Në këtë datë të vitit 1998, një avion i linjave ajrore zvicerane u rrëzua në Oqeanin Atlantik, duke shkaktuar vdekjen e 229 personave. Të njëjtën ditë të 2011-s, pas publikimit të raportit të Kombeve të Bashkuara mbi anijen Mavi Marmara, Republika e Tyrkisë mori një vendim 5 pikësh për vendosjen e sanksioneve ndaj Izraelit. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 2 shtatori ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. A e dini se mes 223 fjalëve të grumbulluara nga më shumë se 75 gjuhë, u përcaktuan 15 fjalët më të bukura të botës? Një juri ndërkombëtare përbërë nga gjuhëtar, shkrimtar dhe ekspert kulture, zgjodhi fituesin sipas kritereve të përcaktuara prej saj. Dhe për më tepër, në listë ka edhe një fjalë nga turqishtja.

vendimet e ekspertëve të gjuhës dhe kulturës. Më pas, hyria ndërkombëtare për bërë nga gjuhëtar, shkrimtar dhe ekspert të kulturës, përcaktoi fituesin sipas ekspertëve të strukturës zanore, thellësisë së kuptimit, rrallësisë, rëndësisë kulturore. Por le ta theksojmë edhe këtë. Ky rezultat nuk është një renditje shkencore apo e vlefshme për të gjithë, por një përzgjedhje subjektive krijuar përmes zërit, kuptimit, originalitetit gjuhësor dhe korrespondencës kulturore të fjalëve. Në gjuhën maori, fjala Kaitia Kitanga shpreh përgjegjësinë për të mbrojtur natyrën dhe për të kujdesur për të në emër të brezave të ardhshëm. Fjala përfshin jo vetëm mbrojtjen e mjedisit, por edhe një ndërgjegje kujdestarie dhe amaneti që bazohet në botkuptimin maori. Babel deklaroi se fjala u dallua si për shqiptimin e saj unik, ashtu edhe për kuptimin me shumë shtresa që mbart në një fjalë të vetme. Në deklaratën e bërë nga platforma në fjalë thuaj, Kaitia Kitanga është një fjalë e jashtëzakonshme me zërin e saj unik, kuptimin e thellë dhe faktin se shpreh një koncept që nuk ka korrespondencë drejtpërdrejt në shumë gjuhë. Në të njëjtën kohë, reflekton përgjegjësinë për të mbrojtur mjedisin për brezat e ardhshëm, që është një nga temat më të rëndësishme të epokës sonë. Ajo tregon fuqinë e gjuhës për të shprehur vlerat e ndërlikuara me një fjalë të vetme. Ndërsa Esteban Tuma Portilla, një nga ekspertët e gjuhës në Babel, tha se ky koncept merr kuptim në shkallë globale sot, kur efektet e ndryshimit klimatik po ndihen gjithnjë e më shumë. Portilla tha: "Dërsa njerëzit jetojnë pasojat e ndryshimit klimatik, Kaitia Kitanga na kujton përgjegjësinë tonë ndaj mjedisit dhe ndaj njëri tjetrit." Sipas Babelit, disa fjalë që gjenden veçanërisht në gjuhën e pakicave ose në ato që rrezikojnë të zhduken, shprehin përvoja dhe vlera që nuk kanë korrespondencë të plotë në gjuhë të tjera, duke dhënë botës këndvështrime të ndryshme. Ekspertja e gjuhës Maureen Pauli në deklaratën e saj për gazetën NZ Herald tha se bukuria e një fjale nuk buron vetëm nga zëri apo kuptimi i saj, dhe vijoi me këto fjalë: "Ajo që e bën një fjalë vërtet të veçantë është zëri, kuptimi, konteksti kulturor dhe marrëdhënia që krijon me shoqërinë në kohën e duhur. Veçanërisht fjalët që tregojnë përvoja dhe vlera pa korrespondencë të drejtpërdrejtë në gjuhët e tjera i japin perspektiva të reja më nivëson të perceptimit të botës." E pra, cilja fjalë nga turqishtja i a doli të hyjë në listë? Fjala Jakamos nga turqishtja u zgjodh si një nga 15 fjalët më të bukura të botës. Për fjalët me përjashtim të Kaitia Kitangas, nuk u bë një renditje bukurie. Renditje fituesja për të cilën folëm, Kaitia Kitanga në gjuhën maori. Kuptimi i saj është përgjegjësia për të mbrojtur dhe kujdesur për natyrën dhe mjedisin në emër të brezit të sotëm dhe të brezave të ardhshëm. Në vendin e dytë është aura, nga greqishtja, kuptohet si energjia apo atmosfera e veçantë që ndihet rreth një personi. Hiraet, vëllësisht, mall i thellë dhe i hidhur i ndjerë për një shtëpi apo për një kohë të humbur, ose që nuk është zotruar kur plotësisht. Ikigai, nga japonishtja, që ka kuptimin e qëllimit të jetës që jep njeriu arsyen për të ngritur nga krevati çdo mëngjes. Iri, nga ukrajnishtja, si pas legendave, krajina e ngrota dhe legendare ku shpendët dhe shpirtrat migrojnë gjatë dimrit. Kintsugi, nga japonishtja, ka kuptimin e artit të riparimit të qeramikës të thyër me art, duke i bërë krisit e dukshme në vend që t'i fshehin ato. Luftmesh, nga jidishtja, do të thotë personi idealisht apo ëndrimtar që jeton më shumë me idetë dhe ëndrat e ti se sa me punët praktike të përditshme. Mami Hilapi Natapai, nga gjuha Jagan, ka kuptimin e shikimit me kuptim, i ndarë në qastin kur të dy personat dëshirojnë që hapin e parë ta hedhë pala tjetër. Naz, nga urdushtja, ka kuptimin e ndjenjes së besimit dhe krenarisë që jep dinjenia se duesh pa kushte. Ojala, nga spanishtja, shprehje dëshire që shpreson me gjithë zemër realizimin e diçkaje. Poron Kusema, nga finlandishtja, do të thot njësi tradicionale largësie që shprej distancën që mund të përshkoj një dre pa undalur për të kryer nevojat personale. Saundade, nga portugalishtja, kuptimin e ka mall i thellë që dhemb me mungesën e ti, por që në të njëjtën kohë zgjeron ndjenjat e bukura. Ubuntu, nga gjuha Zulu, kupton filozofinë e njerëzimit të përbashkët që bazohet në kuptimin unë jam sepse ne jemi. Jakamos, nga turqishtja, do të shkëlqimi me ngjyrë argjendi që kryon

drita e hënës mbi sipërfaqen e ujit, dhe zefir nga greqishtja do thot erë lehtë, e butë dhe freskuese. Miq të vyer, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë epizod. Me dëshirën që në jetën tuaj të keni gjithmonë fjalë që mbajnë kuptime të bukura të mira, mirë dëgjofshim në pjesën tonë të radhës.

Të ndëruar dëgjues, në episodën e sotëm të programit tonë Shijet e rrugës në Tyrkje do t'ju çojmë në ngrohtësinë e Mesdheut, mes rrugëve të mbushura me aromën e mrekullueshme të mishit të pjekur. Copat e mishit të prera hol hol skuqen mbi saç derisa marrin një ngjyrë të artë të kuqërimt e më pas mbështillen me një pite të holl që quhet lavashi but si pambuku, duke u shndruar në një legjend të vërtet fal disa prekjesh të thjeshta, por shumë efektive. Menyja e ditës Tantuni. Së pari le të shohim së bashku se çfarë është tantuni. Tantuni përgatitet nga mishi i viçit i prerë në katrore të vogla. Donjëherë përdoret edhe mish qengje ose pule. Mishi gatuhet mbi saç me vaj pambuku. Mishi fillimisht zihet edhe më pas ka urdiset mbi saç në temperaturë të lartë, duke marrë kështu shijen e tij karakteristike. Zakonisht në mbushjen e lavash shtohen qep me sumak, domate, majdanoz dhe sipas dëshirës spec djegës. Ai shërbehet i mbështjell me lavash ose me zbukës. Po cila është vendlindje e kësaj shije të veçantë? Sigurisht Mersini. Madje në këtë qytet tantuni konsiderohet pothuajse një çështje identiteti. Shumë njerëz thonë tantuni vërtet konsumohet në Mersin. Edhe pse sot kjo shije e njohur e rrugës është përhapur nga Mersini në të katërt anët të Tyrkisë dhe madje edhe jashtë vendit, tantuni Mersinit është regjistruar zyrtarisht nga Instituti Turk i Patentave dhe Marka në vitin 2016 dhe ka marrë statusin e treguesit gjeografik. Tani le të ndalemi te disa prej rrëfimeve më të përhapura lidhur me origjinën e fjalës tantuni, edhe pse preardhja e saj e saktë nuk dihet me siguri. Sipas një pretendimi, pronari i një restoranti i quajtur Mehmet Acı konsiderohet personi që e përgatiti i pari tantunin. Thuhet se emri i kësaj shije u frymëzua nga fjala tantun, që dëgjohej kur Luga godiste tiganin prej bakri. Sipas një mendimi tjetër, fjala tantuni mund të rrjedh nga fjalë të gjuhës arabe që përdoren për të përshkruar pjesët e ndyrshme dhe të coptuara të mishit. Sa i përket historisë së lindjes së tantunit, thuhet se një rol të rëndësishëm kanë luajtur kushtet ekonomike në Mersin. Sipas rrëfimeve, gjatë viteve 1960 dhe 1970, punëtorët e sektorit të pambukut kishin nevojë për një ushqim që të ishte njëkohësisht ngopës dhe me kosto të përballueshme. Shitësit ambulant filluan të prisnin në copa shumë të vogla pjesët e mishit që gjendeshin lehtë dhe kushtonin pak, duke i gatuar mbi saç. Kështu lindi një ushqim i bollshëm, i shijshëm dhe ekonomik. Megjithatë, në atë periudhë kjo pjatë nuk njihej me emrin tantuni, ajo përmendej me emra të tillë si çomaç, sukum ose dyrim. Me kalimin e kohës, ky ushqim praktik i punëtorëve u përhap në Mbartyrken dhe u shëndrua në një nga zgjedhjet më të preferuara, veçanërisht për të ngrënë shpejt në këmbë gjatë orëve të mbrëmjes dhe të natës. Tani le të gjejmë një lokal që përgatit tantunin dhe të ndjekim nga afër mishterinë e kuzhinierit. Pavarësisht se në cilin qytet të Tyrkisë ndodheni, është e mundur të hyni në një lokal që shërben tantunin e Mersinit. Megjithatë, sigurisht që zgjedhja jonë është ta provojmë këtë shije në vendlindjen e tij. Mishteri fillimisht e pastron me kujdes mishin, e pret në copa të vogla, e zien dhe më pas e vendos mbi saç. Më pas shton vajin dhe erzat, ndërsa përzien me shpejtësi mishin me luk, si pas gojdhënave dëgjohet ai tingull i famshëm tantun, i cili thuhet se i dha emrin kësaj shije. Më pas merr lavashin në dorë dhe ngjyen mbi mishin që po skuqet. Pasi lavashi njomet lehtë me yndyrën dhe lëngun e mishit, vendoset mbi banak. Si për ti shtohen në formë shiriti qepët me sumak, majdanozi i grirë hollë dhe domatet. Në fund shtohen copat e mishit të skuqur dhe mbështillet me mjeshtë të ri. Tashmë tantuni është gati për të shërbyer. Zakonisht kjo shije shoqërohet me turshi kastraveci ose spec djegës turshi, ndërsa si pije preferohet ajrani ose shallgami, që është lëngu i turshisë së karrotës ngjyrvjollcë të errët. Sot tantuni nuk haset vetëm në Mersin, ai mund të gjendet në shumë vende, nga Stambolli në Ankara, nga Izmiri deri në qytetet të ndryshme të Evropës. Megjithatë, sipas mjeshtërve të Mersinit, sekreti më i rëndësishëm i shijes qëndron te përdorimi i vajit të pambukut dhe mënyra se si pritet mishi. Tantuni është një nga shembujt më të bukur se si me përbërës të thjesht mund të krijohet një shije jashtëzakonshme.
Mirë të gjofshim në episodin e ardhshëm, ku do të takojmë me një tjetër shije të rrugës. Shije të rrugës në Tyrkia.

0: Miqtë vyer, dëgjuat emision radiofonik të TRT-s në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të ente, pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat kujtesa historike, sportistët turqë që kapërcyen kufit dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit, Gjokan Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqisë, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Radio Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio e Hona.
1: Radio e Hona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por inovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Si qytetar, si mjek, është absurde që dy djemtëri, Sokolja dhe Davidi, me vdekë vetëm për neglizhencën e shtetit. Është absurde që me pas një ambulancë, me pas vetëm fasadë, edhe mas me pas asnjë gjë mbrenda, mas me pas ndihmën e shpejtë. Është absurde me prit një orë gjysmë në Vaudes, jashtë qytet, me 50.000 banor, e nërko shkon helikopteri për fasad, shkon deri në Valbon. Edhe sa do të vazhdojnë kjo situatë? Si do të vazhdojnë me pas ambulancat, jo vetëm personeli një anë medaljes, po gjoja marë anësishme me kënë të ambulanca bësh. Marë të ambulanca për shkodës vetëm e infermier, mas me pas të oksigen, mas me pas një elektroshok. Kjo është absurde, edhe duhet për me nalu sa ma shpeqitin e mujtë. Duhet më marë masat në mënyrë absolute, sa ma shpeqitin e mujtën, sepse kështu nuk mund të vazhdojt ma. Ashtë absurde. Këto qytetarë që kanë dalë sot, nuk kanë dalë thjesht, kanë dalë vetëm për dhezit e tyne. Nuk kanë dalë për politike, edhe nuk është politike kjo thire që përbëjon sot. Por ashtë domosdoshmëri që jeta të vlerësohet. Ku nuk vlerësohet jeta qytetarit, atëherë tonë tjerët janë nullë.
4: Sa i kushtë të mjësishtë në cizë vendosë një auto ambulancë dhe një
3: personel? Absolutisht asi gjo. Asi gjo dhe ma një aparat oksigeni dhe elektroshok, ne kena po që aparat elektroshoku dhe janë gjitha nëj. Ki në rrugë ke. Sa mund të kushtoj 100.000 lek? Një ambulancë ja është prishtë përse nuk i përnë punë për fraksionit të janë absurditete vetë që vetëm Shqipni mund të novin. Aqë ma atë e bërbohet fjallë, absurditeti është me vdekë prej energjisë elektrike që në qo se duhet me kenë në nivelin ma maksimal, në nivelin ma optimal, energjia elektrike në vajnë e dajnë, sepse ashtë prodhus, edhe me vdekë prej asoja që ti prodhën që i fornizën të në Shqiplin, sepse kjo është argument tjetër, pastaj po nuk po him dhe.
5: Shqecimi Vaudesit ka shkullë në Tiranë dhe diskutu mungesa një mjekut të urgjensës gjatë natës këtu, por justifikimi mjekve është që hezitojnë për shkak pagesës shumë vogël. Çfarë do të bëjnë deputet të Shkodrës, sepse nuk është vetëm Vaudesi, po ka mjek urgjencet që mungojnë në thuajse të gjitha urgjencës e natë.
3: Atëherë, personeli mjekësor siç kena thënë edhe siç thonë edhe qytetarët janë në nivelin më optimal. Ideja është që ministeriu ka ardhur para 40-50 ka premtuar sistemin e urgjencës edhe ka lënë vetëm një fasadë, ka lënë vetëm një ndërtesë. Ajo nuk kushton asnjë gjë, kushton minimalisht. Ne do fol për një qytet. Nuk jena të fol për një diçka periferike. Jena të fol për një qytet që nuk ka një ambulancë të specializuar perfekte për këtë qytetar. Këta qytetarët meritojnë. Okay. Faleminderit.
6: Vdiqën dy djemë, vllajem Sokolje dhe Davidi. Ishin se dy vlezër. Dolen me ti kafe, u këthin në vdekur. Unë sot kam dalën për krahje. Duhet që në protest, spitali i Vaudesit nuk ekziston. Nuk kin pas njimen. Nuk ka shku ambulancë, asi gjo për ti matë, s'ka një ma shpetë, s'ka në fjellë, helikopter asë gjo. kërkoj drejtësi për vëllain tim, kërkoj që qendra shëndetësore dhe ekzistojnë të pajnë shkojnë nima e parë për çdo vëlla, për çdo motër. Sot ikën ato dy, nesër janë vëllezërit e motrat e një tjetër. Do të çon an kom gjithë që të ekzistojnë ambulancë, të ekzistojnë çdo gjë. Dum që vëllezërit e motrat të tjera mos të vdesin. Dum që të ekzistojnë. Ju lutem shteti shqiptar të marrin masa çdo an. Për drejtësi, për ambulanca, shtetit ekzistojnë. A jo në këtë mënyrë, mos shkojnë ambulanca. Qojnë familjarët prej në shpi, shkojnë një mojnë etje. Imagino sa rrugë largë ta shkojnë dretje. Shkojnë familjarët gjenë tjetër në të i vdek vlaun. Êshtë halli ma i malë. Ju lutem, qenë shnetësore vëllëtisit, të ngrihet edhe i herë në kam, të kenë qenë shnetësore të aman. Dumë drejtësi për djemë, që vdi që në atje shkun për një kafe nuk në u këthy në ma.
7: Në përfunduan një takim me të gjithë aktorët kërësor të institucioneve tona arsimore, duke filluar nga stafe drejtuese, shërbim psikosocial, oficer sigurie, bordet e shkollës, këshillin e prindërve, por edhe mësues koordinator të cilësis dhe koordinator të këshillinit e karrierës. Kemi menduar në këtë format takimin me gjithë këto aktorë, sepse gjithë së bashku jemi përgjegjës për marrëvajtje në procesin mësimor. Prioritetet tona të zyres vendore arsimore janë që të krijojmë një shkollë të sigurt, të kemi një mësim cilësor, të kemi nxënës të përfshirë, mësues të mbështetur, të kemi një drejtim efektiv dhe sigurisht gjitha këto të pasohen pastaj edhe me rezultate konkrete dhe të mëdha. Është një takim që pason takimin e zhvilluar nga ministria me drejtuesit e zyrave vendore dhe drejtuesit e drapeve, por pason edhe takimin e zhvilluar nga drejtoria rajonale për masat e marra për fillimin e procesit mësimor. Në fakt, na pret një vit sfidues të gjithëve, na pret një vit me shumë përgjegjësi dhe punë, por na pret edhe një vit me shumë risi. Do kemi shkolla që do jenë pjesë e programit pas shkolle dhe sigurisht na vlen të ndajmë dhe të diskutojmë hapësirat, mundësit që këtë program të ofrojnë maksimalisht cilësor, por dhe të krijojnë pastaj edhe mundësin që ta zgjerojnë programin në shkollat e tjera vitin e ardhshëm të zyres vendore arsimore Shkodër. Dhe në përmbyllje, do doja të uroja të gjithëve një vit sa më të mbarë shkollor, suksese të gjitha këtyre nxënësve që futen rishtazi në bankat e shkollës, nxënësve të klasës së parë. Dhe për këtë, vlen të theksohet fort që dita e parë e shkollës, veçanërisht për to, do jetë një ditë informuese, një ditë miqësore nga të gjithë mësuesit, nga stafe drejtuese, për t'i afruar ato me shkollën dhe për t'i bërë shkollën më të dashur për to. Ashtu sikur se do t'i uroja suksese të gjithë nxënësve që kalojnë në nivele të ndërmjetme, por veçanërisht nxënësve që regjistrohen rishtas në vitin e parë në gjimnaze. Suksese të gjithëve, nxënës, mësues.
8: Mbrëmje të nderuar bashkëqytetarë, ju falënderoj dhe ndihem vazhdimisht siç do shqiptar tjetër ndaj reagimit tuaj, reagimit që shpëtoi dhe bashkoi Shqipërinë. Ju në bani krenar ku do që jemi në vot edhe këtu në Shqipëri, sepse vdekja reagimit është vdekja e kombit. Ju e shikoni që sot të jemi ma shumë se dje, e nesër të jemi prap ma shumë, e menimin e Zotit e të shteteve demokratike, vjen e një ditë jo shumë të largët, kyshesh nga Universiteti Politeknike derin pas Kuçan, do të mbushet me shqiptare qytetarë që festojnë rënjën e qeverisë më dëmtuese të Shqipërisë. Fylljen e një epoke të hapur aksidentalisht në vitin 1941 e që për 85 vite me radhë nuk la bela e të keqe pajvon shtetit dhe kombit shqiptar. Dhe kjo ditë do tjetë shumë në afërt e Zotit e sjellë sa më parë. Së dyti, ju bëj thirrje çdo shqiptari këtu e jashtë, kudo që janë. Në çdo vatër shqiptari bini në sheshet e lirisë edhe ta zhvillojmë e të hapim rrugën e prosperitetit Shqipërisë në mënyrë demokratike. Bini në sheshet e lirisë se nuk i kemi kërkujt borç me met peng i korrupsionit, ignorancës, kakistokracisë dhe përqarjes. Bravo! Në sheshet tona, këtu me kudo që do t'jemi, nuk kemi ndasi partijake dhe asiloj ndasi e tjetër. Të gjitha partit i kemi lanë dhe kaçubet e djegurat e historisë dhe jemi për më të madha për shtetin dhe kombin shqiptar.
9: Bravo!
8: Dhe gjithat e tjera janë prema. Së treti, një falënderim dhe një urim për zemrët për gjithë nxënësit dhe studentët e Shqipërisë, për gjithë mësuesit dhe profesorët e Shqipërisë. Kam takuar këtë ditë dhe sot shumë profesorët e Universitetit Tiranës dhe bisedoj me ta. Ju them ejani e merreni mikrofonin. Unë e marr mikrofonin çdo 10 vjet, çdo 2 javë, sepse dua që t'i jap shpirt, nder, dinitet, forcë dhe prosperitet protestës. Duke komunikuar me gazeta, me televizionet, dhe ju tham kolegëve të mi, eja një merëni mikrofonin, se mikrofoni është për ju, e të bëjmë thirrje, që të reagojë rinia shkollore, studentore, dhe çdo mësues dhe profesori i Shqipërisë, ta nderojnë profesionin, shkollën dhe universitetin, ta nderojnë racën e vetë dhe flamurin, duke qëndruar në krahët e ushtrisë dhe studentëve. Shkollore, studentore, janë njëmi herë më lartë se endrat e partive të dalë nga kjo godina e ish komiteti qendror partisë punë Shqipërisë. Prandaj, bini në sheshe se jeni luan të shesheve dhe silni Shqipërisë shblokimin e situatës shoqërore e politike. Dhe së fundi njës, po duhet ju kujtoj, mbram ju ka fol Osman Mustafa dhe ju ka fol me shpirt që çdo shqiptar duhet ta dëgjojë mirë. Si për ironi të fatit, sot duke ardhë nga Pogradeci ka vdek një nënë bashkë me foshnjën e saj, sepse sistemi shëndetësor, sikur se edhe sistemi arsimor, bujqësor, mjedisor, gjithçka tjetër, ka përfunduar në vetrat e fliqurat e korrupsionit. Dhe imaginani, Pogradeci turizmit, Korça, Elbasani, mos me pas ginekolog, as kirurg, dhe ajo grua ambulanca mos me pas pajisje, e ajo grua vdiq për një shërbim shëndetësor. Regjistrojeni, ju lutëm, korruptuarve të Ministrisë Shëndetësisë, regjistrojeni edhe këte viktim të korrupsionit. Dhe i lutëm Zotit, drit pas shpirti i asaj nane e motët të gjdo shqiptari, dhe Zoti e marë të hakun e saj. Zoti e marë të hakun e saj. Zoti e marë të hakun e saj. Mirë të gjithë shkuzar e qeverisë më të korruptuar dhe më të mbarës të Shqipërisë. Bosh diktatura, rovë Shqipëria, rovë nga shqipë Europianë, rovë shqitën e bashkëporat Amerikës.
2: Ngjarja e ditës.
10: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
7: Kinguit e mbrëmjes.

0: Radioja Hona. 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
2: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pra në dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.

Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht te ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Varza e gjemura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.